Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dīva tava un dāla un svātogura vārdā svietei kungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Mīris jums.
1: Ja tava kara.
0: Tu saka, kungs, mani vārdi, ko esmu ielicis tavā mutē, nav toli no tavas mutes, un tavi upuri būs pateikami uz mana oltara. Broļi un māsas, šodien gudinājam svēto Meinardu vēskapu Latvijas otro aizvedumi. Nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsacēju tevi svarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdim, darbim un nolaidēbu. Mana vaiņa, mana vaiņa, mana vislielākā vaiņa. Tādēļ es lūdzu visu svāto jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos un

baznīcu, tevi lūdzam dūp, lai mēs, kas priecīgi nesam kristīšu vārdu, mūsu ticēbu namitīgi apliecinājam ar savu, arī savu darbos, ar mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ir tevi dzēba un valda svāto gara vīnībā, Dievs visos mēžu mēžos. Amen.

0: Lasējums no pravīša Jeremija gromotas. Tamos dīnos man atsekloja kunga vorts. Pirms nekai tevi izveidoja motes mīsā, es tevi pazinu, un pirms nekai tu noci pasaulī, es tevi svietēju un izredzēju tevi par pravīti tautam. Un es sacēju, ak, kungs dīvs, es taču naprotu runot, jo esu vēl jauneklis. Bet kungs man atbildēja, nasoki, es esmu vēl jauneklis, jo tu īsi pie kovīna es tevi siltēšu, un runosi visu kūvīnu tev pavieliešu. Nasabeisti no jim, jo es esmu ar tevi, lai tevi izglobtu, soka kungs. Un kungs iztīpa savu rūku un pīsas koram unai mutei, un kungs man sacēja, rauki es devu manus vordus tavā mutē, redzi šudien es tevi īcieļu por tautam un por valstim, lai tu izrautu orā un sagrautu, lai pazudinotu un izklēdinotu, lai būvātu un diesteitu. Tis ir dīva vorce.
1: Teicēj pa dīvam.
0: Sludinoja dīva gūdu visam tautam. Sludinoja dīva gūdu visam tautam. Dzīdit kungam jaunu dzīsmi, dzīdit kungam visa zeme. Dzīdit kungam teicit jo vordu, jo pestēšanu sludinojit no dīnas dīnā. Sludinoja dīva gūdu visam tautam. Teicit jo gūdu pagonu ļaudim, visam tautam jo breinēgūs darbus, dūdit kungam jūs visas tautas, dūdit kungam gūdu un atzaistit varu. Sludinoj dīva gūdu visam tautam. Dūdit kungam jo vorda gūdu, nesit upurus un eita jo pagolmūs, pīlūdzit kungu svātajā spūžumā, jo vaiga priekšā nūdrebit visa zeme. Sludinoj dīva gūdu visam tautam. Sokit pagonu ļaudim, kungs ir valdnīgs, jis nostiprinoja pasauli, lai tei nasakust, jis tīsos tautas piec patīseibas. Sludinoja dīva gūdu visam tautam. Alleluja! Ejiet un mocit visas tautas, es esmu ar jūsim visos dīnos, līdz pat pasaules beigum. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs. Pēc Kristus augšumcelšanos 11 mocekļi aizgoja uz Galileju uz kolnu, kur Jēzusim bija pavēlījis. Un jū ieraudzējuši tiem atdeve gūdu, bet daži šaubējos. Tad Jēzus pīgojas kloti uz uzrunoja sacēdams. Man ir dūta visa vara dabasūs un virs zemes, to piec eita un mocit visas tautas, kristēdami to stāva un dāla un svāto gura vordā, mocēdami to spildēt visu, ko es jums esmu pavēlījis. Un raukas esmu ar jums visos dīnos līdz pat pasauļa beigum. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Pieminot svātāju misēvus uz ticēgūs lūksimēs. Par kristēgūs giminem, lai kotra no tom būtu reliģiski apzinēgi un dedzēgi cilvēki, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tū, lai bārnu un vecoku starpā būtu mīrs un saprašanos, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par bārnim, lai tīnu mozumdīnam augtu kristēgi nūskaņotā vidē, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par slimim un cītiem, lai tī nepaliktu bez atbalsta un reliģisko īprīcinojuma,

Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs, par draudzes ticēgajiem, lai bīži ar labu grāksūdzi atjaunojās Dīva žielesteibā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par Viļumu ģimini, lūdzot jums visas vajadzēkos žielesteibas. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim arī par mūžēbā aizgojušo Annu, par jos dvieseli, Kungs dovajai mūžēgo dzēvi dabas valsteibā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs, Dievs, sūti mums savu žēlestību, lai patiesā ticībā dzīvo jūt, mēs atrastu pie Tevis pestēšanu savu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, jūsu madījus, jo no tavas devības esam sajēmuši maizi, kuri upurējam šo zemes un cilvēka rūku darbu augļu, kas līdzinās pat dzīvības maizi.
1: Vai
0: šī ikdiņa un vēna noslēpumas kļūstam tavas dzīviskie bezdalībnieki, kas ir slavīlījis pieņemt mūsu cilvēcisko darbu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jau no tavas devības esam sajēmuši vēna, ko tie upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūšanas ar goreigu dzierīni.
1: Patīvs ir mūšam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs, pazīmē būs gorā un satriktu sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Numozgē mani, kungs, nu mūs nataisnēbas un nu mūna grāka mani šķēstē. Lūdzītais broļi un mosas, lai Dievs ir svarinājis tavs pieejam un Dievs superi.
1: Lai kungs pieejam šo operi no tavām rokām par kūtu un slavi savu godam, par labu mums visai savai svātajai baznīcai.
0: Visvarenais Dievs, tevi lūdzam šos tavas tautas upurdovanas, ko Tevs nāz un svēto mēnerda pīmiņas dīnā, lai kļūst mūsu dzēvē Tavu žēlestībā lūdz caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, kungs, svātais tāls uz varenais mūžīgais dzīves. Mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo Tu ļaun savai baznēcē prīsīgi svinēt svāto vēskupa Meinarda pīmiņu, lai stiprinotu savu tautu ar jo divbēgos dzēves pīmāru un jo sludinotājiem vārdiem pamocētu, un ar Tev pateikamu lūkšanu pasargotu, un tāpēc lēdz ar eņģeļiem un svātājiem mēs dzīdam Tev slavas himnu nami teigi saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, devis spulku Dievs, devis un zemē Tavas gudības pilna, hozanna augstumos svietēs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsti svāts ikvīna svātuma olūs. Tāpēc mēs Tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar Tava gara spāku, lai tos mūs kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, kad Jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, Jis paiemē maizi un Tev pasteigdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

priecīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir manā jaunos un mūžīgos derēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū manai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestāsim tavu nodi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu, celšanos, līdz par tavai atnākšanu.
0: Topies pieminot, jo novi un augšanu celšanos upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizes un pestēšanas bikeri, un pasēdēsim, ka esi darījies mūsu cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kalpot pazemīgi lūdzam, lai svātais, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujam skatīt tavu vaiga gaismu. Apsažādāj par mums visiem tevi lūdzam un dovēj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leikavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tevi pateikami no mūžīm, lai kopā ar jums tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura vīnībā ir viss guls un slava visos mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes, mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien, un pīdot mūsu parodus, kā arī mēs pīdotam saviem parodnīkiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauno. Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žāstības spākā vienmēr esam brēvinu grāk un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdara valstība un spāks un būtas mēlšanā.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacījies saviem apostoliem mīrusim, sacījies savu mīrusim, es dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tei dovēt mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mēlšos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu karalu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi pakstakumu. Dīva Jārs, kas mums ir pasaule grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas mums ir pasaule grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas mums ir pasaule grākus, apsažālē par mums. Kas mums ir pasaule grākus, dovē mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tevi ne mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsadēbā, lai sargoju un zīdnēm un dviesļu mīsu.

Lūgt Dīva Jārs, kas mums ir pasaules grākus, svētīgi tīkulus, Dīvs aicinē pie sava golda. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un man atviesele kļuvis vasala Kristus mīsa, lai pasargāju mani mūšēgajai dzēvēji.

Lūksimies. Kungs Dievs, ļauj mums priecoties par žēlastībām, ko esam sajāmuši pie tava altara, svāto vēskupa Meinarda piemiņas dienā, pieminot ticības pirmsākumu mūsu zemē un gudinojot tevi, tavos svātajos, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts, mūsu pārliecība kunga vārdā, lai jūs esat svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un svātais gars. Jūs žēlastība, lai jūs pavada.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasala cīniemī Latgales radio klausētojos uzmanībai pasaulja notikuma apskats. Ukrainijas priekšvēri nav publiskos detalizētus datus par Krīvijas balistisko raķešu uzbrukumiem. Ukrainas gaisa spāki skaidrā, ka ir ierobežojumi īvīsti 5 militāros vadības lēmumu, taču braidinojumi par gaidamajiem trīciņiem dzēvotojiem paliks nemainīgi. Dažām Ukrainas gaisa spāki pēc lielajiem Krīvijas uzbrukumiem publisko gan palaistu, gan nutrīktu raķešu skaitu. Ukrainas gaisa spāku preses sekretārs Jurijs Ignats ziņo, ka gaisa spāki turpinos informēt sabiedrību par gaisa draudiem, uzbrukuma raksturu un kaujas operāciju rezultātiem. Bet iz priekšu būs dējama tikai vispārīga informācija. Proti Ukraina vairu neziņos, cik daudz balistisko raķešu Krīvijā palaida, cik netam izdevīs porgjot vai neutralizēt un cik raķešu nasasnīca mierķi. Ja ASV pārdot Ukrainai 10% no savam Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmam, tad Ukraina varētu iznīcinot visas Krīvijas balistiskos raķetes. Tā intervijā telekanālam CNN sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krīvijas balistisko raķešu uzbrukumu skaits beidzamajos nedēļos ir mudrai daudz. Īpašai smagai skarot Govas pilsētu Kievu, tā kā Moskva izmantoja to, ka Ukrainas porgivie raķešu Patriot krojumi ir gandrīz beigušies. Zelenskis CNN stosta, ka jodīni spējīt skaitamos telefonu sarunos ar sabiedrotajiem raugot dabot papildu pīgodis. Ja aizsvēmosim pordotu 5%, mēs pordzēvosim zīmu, izglobsim cilvēku dzēvēbas. Ja jīvarmosim pordot 10%, mēs iznecinosim visas Krīvijas balistiskos raķetes. Man ir 1%, sacīja Zelenskis. Saskaņā ar ANO datiem, jūļas Ukrainas civilīdzēvotojiem bijis novijušākais mēnesis kopš 2022. Gada apreļa. Uzbrukumi notiek katru nakti, ir 4 vai 5 reizes mēnesī, mums ir masveida uzbrukumi. Brīsmēgas nakts. Cilvēki patīšam ir ļoti varonīgi, cīši izturīgi, bet ir noguruši, sacīja Zelenskis. Odesas apgabala okupanti ar reaktīvo šahetu tipa dronu uzbrukuši.

0: Ukrainas lidrobotu uzlidojumam tika pakļauta Salavatas naftas požstrodes rūpniece Baškotorstonā, kas atsarūnās apmēram 1400 km no frontes linijas. Atsasaucoties uz Ukraiņu Telegram kanālim Supernova Plus, Jēksila Nova Plus, Viestēlesem. Pēc Ukrainas ģenerāla štābas sniegtos informācijas dažādas pakopes bojojumi padarēti divajām fregatēm – Admirāla Makaro i Admirāla Essen, kā arī raķešu kuģam Bujan M i patruļu kuģam Vasilij Bikov. Obas fregatis varēja palaist spurnotos raķetis kalibra, ko Krīvija izmantoja trīciņus Ukrainai. Bojoti vismaz divie ir Leligraudu termināļi, kas pēc trīciņa portraukuši darbu. Krīvijas amatpersonas pilsētā izsludinošas orkortes režīmu. Tikam Vācijā politiķu diskreditēšana sabiedrības šķēršana ir žurnālistu porslūgošana. Itādi paiemiņi tika izmantoti, ka bija ietekmēta Vācijas sabiedrība pirms septembrī gaidamajam federālo zemju pašvaldību vēlēšanām. Kā ziņoja mēdijas Deutsche Welle, ītumā dezinformācijas kampaņā saskatamas Krīvijas operācijas Matrioška pazēmis. Tāpaš Vācijas iekšlietu ministrija apstiprinojas, ka ir informēta par to kampaņu, izsekoja tos izplatībai. Nokušmienes treis Vācijas federālajos zemēs Saksijā Anhaltē, Berlīnē, Imāklenburgā, Prīkšpomeranijā notiks parlamenta vēlēšanas, savpuslēj Saksijā paredzētas pašvaldību vēlēšanas. Mēdijas Deutsche Welle atklājas, ka vairākos sociālo mēdiju platformos, īpaši X, teik izplatētas maldinošas bildes, ir video, kas atdarinē uzticamu vītēju starptautisko mēdiju vizuālo identitāti, ir taišņa tāju darbojās Krīvijas operācijas Matrioška. Itos otrs ziņu galvenais mērķis ir diskreditēt vēlēšanu kandidātus. Bet Japānas valdība ir stingrai nostropējusi Krīvijas diktatora Vladimira Putina vizēti Kuriļu arhipelāgā. Tā vakar nu reiti paziņoja Japānas orlītu ministrs Tosimitsu Motegi. Vizētes laikā Putins apmeklē Krīvijas kluso okeāna flotis vuicēbas, kā arī izsacējis draudus Eiropas Savienības valstīm konfiscēt tam pīdarūšos kuģus. Kuriļu solis Tokijā visvaļu uzskata par savas teritorijas sastodaļu. Tā kā starp Japānu un Krīviju pēc otro pasaules kara visvēl nav noslēgts oficiāls mīra leigums, jo starp abām valstīm pasto teritoriālis dūmstarpēbis. Putins izradīs Kuriļu salos pēc Sahalīnas apmeklējuma, kur skatījās Krīvijas kara flotis manevrus, ja desdalījās saīsmē, kas bija veltīta Krīvijas austrumu rūbažu drošībai. Bet Grīķijā itamā godā par porkopumiem, kas saistētā ar ugunsgrāku izraisēšanu aizturāts 281 cilvēks tāpēc cievaras īstodis. 252 aizturāti saistībā ar ugunsgrākiem, kas padarēti daļ nav uzmanības, ir 29 par tīšu dadzinošanu. Raids sabiedrība ērti paziņo ugunsiesības dienesta postos Jannis Atropijs. Personam, kas atzētas par vainīgumu ugunsgrāku izdarēšanā tagad, draud līdz pat 20 gadiem cītumā ir naudas stropa līdz 200 000 €. Grīķijā visvaļ ir spākā brēdinājums par paaugstinotu gunsgrāku beistamību. Gunsgrākā, kas izcēlēs jūļa beigos, izzīmē rītmim no Atēnam tika panacinoti vairākai 11 000 hektāru prīžu mežu, krilmu un lauksaimniecības platēbu. Tikam Britu Kolumbijā, Kanādas dienvidrītumos, vēl tikai plešās plošumā savvaļas gunsgrāks, dēļ kura vajadzēja evakuēt apmēram 20 000 cilvēku. Gunsgrākā dzīvību zaudējusi 80 gadus veca sīvīte. Gunsgrāks plūsās pie Okanagana sazara un virzās uz Summerlandu, kur dzīvēja apmēram 12 000 cilvēku. Gunsiesējas strādāja cauri nakti, kad izveidotu aizsardzības līniju un pakļautu līsmas kontrolē. Pūstiem apmērus pagaidām vēl nav izdevies pilnībā novērtēt. Papildus jau evakuētajiem cilvēkiem vēl 10 000 cilvēku dots rīkojums būt gotoviem mudrai evakuētīs. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
2: Labdien, cienījamie Latgales radioklausītāji! Šodien reģionālās vizītes ietveros pie mums studijā ciemos ir izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone. Labdien!
3: Labdien!
2: Tuvojas jaunais mācību gads, un šis mācību gads būs nedaudz īpašs, jo stājas spēkā ļoti daudzas jaunas reformas un jauni likumi. Sāksim ar to, ka parunāsim par jauno skolu finansēšanas modeli, kas mainās no tam, ka nauda seko skolēnam, uz to, ka programma skolām. Kādas tad ir galvenās izmaiņas un kādi būs iegūmi, ko iegūs skolas no šī jaunā modeļa?
3: Galvenā un būtiskākā atšķirība ir tā, ka valsts apņemas finansēt pilnā apmērā

0: līdzvērtīga visus, varētu teikt, programmas īstenošanas klašu komplektus, ja mēs varam tā bērnus sasaukt un saskaitīt, un vairs nebūs tik būtiskas atšķirības starp lielajām skolām, kur ir daudz bērnu klasē, un mazajām lauku skolām vai vienkārši mazākām skolām, kur bērnu skaits klasē bija mazāks. Jo vēsturiski tā bija tāda netaisnība, ka faktiski atlīdzības ļoti atšķīrās, un pašvaldībām bija vai nu papildus jāpiefinansē, vai faktiski vienkārši pedagogi nesaņēma līdzvērtīgu samaksu. Tā kā tas ir ieguvums visām skolām, kurās ir mazāk bērnu. Protams, ir otra sadaļa, kas prasīja varbūt lēmumus pieņemt un pārskatīt, jo tur, kur bērni bija ļoti maz, tur pašvaldībām nāktos 100% pašām finansēt šo izglītības klašu nodrošinājumu ar pedagogiem, kas, protams, ir nepatīkams process un pašvaldībām nācās pieņemt lēmumus. Manuprāt, bija pašvaldības, kas atbildīgi to darīja un laicīgi un plānveidā, un galvenais ir atrisināt, lai bērniem būtu pieejama kvalitatīva izglītība labā attālumā no mājām, lai nebūtu jābrauc ļoti ilgi līdz skolai, bet bija, protams, arī pašvaldības, kuras varbūt mazliet neparēķināja vai pārcentās, un tas transports netiek nodrošināts tik labi, lai viņi varētu tiešām 40 minūtēs ilgākais nokļūt līdz skolai. Tā kā ieguvums ir tai finansējumā, kas noteikti būs lielāks mazajām skolām, un kopumā arī ir līdz ar to arī iespējas samaksāt labāku atlīdzību pedagogiem. Tā ir tās labā ziņa, un tāpēc arī visi gaida šo programmu skolā finansēšanas modeļa sākumu. Jāatzīst, ka valsts nav nodrošinājusi pilnā apmērā atlīdzību atbalsta personālam, ir tikai 70% no nepieciešamā plānotā. Un tas ir tāds nepadarītais darbs, kas ir saņemts mantojumā no iepriekšējās valdības, un noteikti strādāsim, iestāsimies, lai nākamā gada budžetā būtu pilnā apmērā šis finansējums.
1: Un vecākiem, protams, arī satraukums par to, ka parādās tas kvantitatīvais skaitlis, ka jābūt vismaz 20-25 bērniem klasē, vai nebūs tā, ka mazās skolas vērsies ciet, jo viņi nevarēs savākt to bērnu skaitu klašu grupā.
0: Šobrīd visām skolām, kam bija noteikti tie kvantitīvie kritēri, izņemot pašām zemāk, kā saka, mazāku skaitu noteiktajām skolām, bija šis te elastības, varētu teikt, skaits vai procenti, kur drīkstēja būt mazāk bērni uz kādu īsu brīdi, kādā no klasēm, līdz ar to nebūtu uzreiz jāzaudē finansējums. Manuprāt, skolēnu skaits vienā klasē ap 20 ir tas optimālais, jo lielākās klasēs, kas ir vairāk kā 25, noteikti ir grūtāk gan kvalitatīvi mācīties, gan arī ņemot vērā pedagogu iespējas veltīt pietiekoši daudz uzmanības katram bērnam individuāli, tas ir daudz sarežģītāk. Tā kā tas ap 20 ir ļoti labs skaits, un tas arī ir tajā vidējā lieluma klasē paredzēts, un ar to arī vajadzētu pietikt, jo tas ir trīs klasēs, katrā pa 20 ir 60 bērnu, un tas ir tas parasts standarta kritērijs, protams, izņemot lielās pilsētas un blīvi apdzīvotās vietas, kur ir vidusskolās jābūt vairāk bērniem.
1: Kā būs ar privātu skolām, jo viņas tagad teikt tā kā pielīdzinātas valsts skolām, un tur tad arī sanāk, ka nevarēs būt tās mazākās klases, kāpēc bija tas iemesls, kāpēc vecāki izvēlējās tieši tās privātās skolas. Mazs skolēnu skaits, individuāla pieeja, bet tagad viņiem būs skolēnu skaita ziņā jācenšas ar parastajām skolām.
0: Jā, bet šobrīd mēs cītīgi strādājot, es vēl toreiz strādāju arī Saimas izglītības zinātnes kultūras komisijā kā deputāti, mēs meklējām iespējas un debatējām arī komisijas sēdēs arī ar izglītības zinātnes ministriju tajā laikā, un šobrīd ir īstenojies, ka tieši kristīgās skolas, kas arī ir katoļu vidusskola, ir faktiski tādā, nosīt it kā līdzvērtīgā vērtējumā ar valsts pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, bet tāpat laikā tieši šis līgums, kā saka, starptautiskais līgums un šī te katoļu izglītība ir savā ziņā pasargāta, jo šis starptautiskais līgums paredz, ka šīs tieši katoļu skolas nonāk citā vērtēšanas, citā, kā saka, grupā, kuras bērnu skaits klasēs ir zemāks noteikts, un tas līdz ar to vairs tiešā veidā nav tik liels un augsts prasības, un noteikti katoļu vidusskola, kur es šodien arī apmeklēju, atbildīs visām prasībām. Nu, šobrīd es skatos no 1 līdz 9 ļoti labi. Nu, vidusskolas posmā es saprotu, tur viena klase netika pagājušajā gadā uzņemta, un tāpēc varbūt nevarēs sasniegt tos rādītājus, bet ja to turpmāk uzņem šos bērnus, tad varbūt kādu gadu būs, kā saka, jāpaskatās, bet manuprāt, ja vien varēs 10. klasē šogad sapulcināt bērns, tad noteikti tā būs laba iespēja turpināt arī vidusskolu.
1: Varbūt tad arī nedaudz par plānotajām izmaiņām 9. Klašu skolēniem no 1. septembra, jo mainās arī izglītības standarti, un tad eksāmeni it kā nebūs obligāti, jo viņi netiks ņemt vērā, bet tomēr viņi būs notikuši, un tie rezultāti būs kaut kur vajadzīgi. Jo...
0: Jā, izglītības sistēmā pēc būtības nekas nemainās, viss notiek tāpat kā līdz šim. Labā ziņa, manuprāt, no valsts puses, ka pēc 8 gadu gaidīšanas, domāšanas un gatavošanās mēs esam gatavi noteikti, ka 9. klasa beidzot būs arī dabaszinība eksāmens, un no tā nevajadzētu baidīties tieši tāpēc, ka vienlaikus ar šo papildus centralizēto eksāmenu, kas faktiski parādīs, kur mēs esam un ko mēs protam vai varam un kas vēl jāstrādā, un ne tikai bērniem, bet arī pedagogiem jāgatavo valsts pusē mācību līdzekļu atbalsts un viss pasākumi, lai tiešām dabaszinības kļūtu par mūsu lielo balstu nākotnes, kā saka, iespējām jauniešiem. Mēs plānojam un rosinam atcelt šo kritisko procentu slieksni centralizētiem eksāmeniem, bet tas nevienā brīdī nenozīmē, ka eksāmeni ir mazāk svarīgi, jo eksāmenu rezultātus ir plānots ņemt vērā stājoties nākamajā izglītības pakāpē, tad ģimnāzijā, vidusskolā vai profesionālajā vidusskolā, tur jau tos eksāmenu rezultātus vērtēs, un tur arī būs tad svarīgi, kāda tev ir sasniegumi tieši centralizētos eksāmenos. Tāpat laikā tie bērni, kas varbūt netik veiksmīgi kārto eksāmenus vai viņiem ir grūtības kādā no priekšmetiem un varbūt vienu eksāmenu neizdodas pietiekamā līmenī nokārtot, šobrīd tiek atstāt uz otru gadu 9. klasē, un tas nenozīmē, ka viņi visi varētu teikt pilnu gadu viņiem vajadzētu zaudēt un turpināt mācīties otru reizi, un arī ne visi pēc tam pēc otrā gada nokārto. Un, manuprāt, šis lielais risks, ka mēs pazaudējam bērnus no izglītības sistēmas un viņi beigās nesasniedz, neiegūst profesiju un arī varbūt pat neiegūst šo 9. Klases attestātu, un faktiski mēs zaudējam viņus kā iespēju, un arī viņiem pašiem dzīvē ir daudz grūtāk tālāk, ja viņiem nav iespēja iegūt pat profesiju, un tieši tāpēc mēs sākam būt par profesiju. Šis liekas ir faktiski kā iespēja tiem, kas grib iet mācīties arodu, var ļoti labs darbinieks būt arī, ja viņam nav centralizētā eksāmena, bet viņš ir nokārtot atbilstošā līmenī, bet viņš ir sekmīgi apgūst visu mācību priekšmetus 9. Klasē un pamatskolu absolvējis. Tāpat laikā tiem, kas grib doties tālāk mācīties un spēj un ir motivēti, tiem centralizētais eksāmens ir tikpat svarīgs kā iepriekš, nekas nemainās, un es pat teiktu, visiem tas ir svarīgs, jo tas paver iespējas iet tālāk mācīties visās skolās, visās profesijās, un noteikti centralizētā eksāmena nozīme ir tikpat svarīga. Tāpat laikā gribu uzsvērt, ka tikai trīs no OECD valstīm, kas ir tās, kā saka, attīstītākās un valsts pierādījušas sevi kā nozīmīga pasaules daļa, tikai trīs valstīm šobrīd, Itālijai, Igaunijai un Latvijai, ir šī kārtība, ka centralizēts eksāmens un tā rezultāti var noteikt, vai tu pabeidz vai nepabeidz pamatskolu. Tā kā mēs neesam, faktiski nesperam soli nekurienē, mēs pievienojamies lielam skaitam valstu, kas līdzīgi izmanto šo eksāmenu kā iestāšanās kritērija nākamajā izglītības posmā.
1: Vai gaidāmas arī izmaiņas kādas programmā skola 2030, jo skatoties pēc rezultātiem, skolēnu zināšanu līmenis pamazām krītas un tā programma it kā sevi nav pilnībā attaisnojusi. Vai tiks veiktas kādas izmaiņas, lai to zināšanu līmeni skolēniem tomēr celtu?
0: Šobrīd ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ir aktīvi sākusi izvērtēt programmu Skola 2030 gan saturu, gan procesu, gan varētu teikt to veidu, kā šīs mācības tika nodrošināts un zināšanas un prasmes tika krātas. Jā, tur ir vajadzīgas nopietna pārskatīšana, bet teikšu tā, iecer varbūt sākumā bija bijusi laba, bet diemžēl 7 gadu laikā ir pierādījies, ka tas nav īstenojies šīs cerības, un mantojums, kas ir saņemts, faktiski ir ar steigu jāpārskata un jālabo, jo programma ir diezgan sadrumstalota, un arī varētu teikt, pat pedagogiem cenšoties sadarboties, nevienmēr bērnam tas, kas viņam tik mazliet ieskicēts vai pieminēts tur pirmajā klasē, tad trešajā, un tad pie tā atgriežamies piektajā, un tad kaut kad atkal 8. 9. Nedev iespēju sasaistē, varētu teikt, īstenot šo zināšanu krāšanu vairāk kārt atkārtojot, nostiprinot un sasniedzot vislabākos rezultātus 9. Klasē un eksāmenos. Tā kā, un otra sadaļa ļoti būtiski ir saprast, kas patiesi šobrīd šajā mainīgajā pasaulē ir svarīgs bērnam, kādu mēs viņu gribam redzēt, kad viņš pabeidz pamatskolu un arī 12. Klasu vidusskolu, kuras zināšanas un prasmes viņam ir dzīvē vissvarīgākās. Un te, nu, man prātā ir, ka jābalst viss ir mūsu satversmē noteiktajās vērtībās, ir jāuzlabo un jāstiprina Latvijas vēstures mācīšana, kura bija pavisam novārtā. Arī latviešu valodas apguvē ir daudz lietu darām, jo mēs redzam, ka šobrīd ar eksāminos angļu valodā labāk rezultāti nekā latviešu valodā. Un, protams, visa klasika un pamats ir arī matemātika, un arī tur mēs varam skatīties, ka varbūt tās metodes, kas tika izmantotas pēdējos gados, tomēr sevi nav attaisnojuši. Ir arī pedagogas atklāti atzīst, ka viņi turpināja mācīt, kā mēdz teikt, pa vecam, un rezultāti bija labi. Tā kā sports ir ļoti svarīgs veselībai, to mēs noteikti sakam, ka tam jābūt, bet vēsture, veselības mācība, ģimenes veselības mācība noteikti ir tā, kas ir ļoti, ļoti svarīgs.
1: Jā, tātad jaunās reformas būs tikai ar pozitīvām vaismām, un vecākiem nav jāsatraucas par to, kā te pazudīs skolas, vai viņiem būs jābrauc kaut kur tālāk, un bērni paliks bez izglītības. Tas viss būs pozitīvi, un viņiem būs tās pašas iespējas.
0: Katrā ziņā es vienmēr uzsveru tagad arī tiekoties ar iedzīvotājiem, ar skolniekiem, ar vecākiem, ar pedagogiem, ka līdzinējā pieeja, kas svarīgi bija attālums starp divām skolām un izglītības iestādēm, nestrādā un nav atbilstoši Latvijas situācijai. Mums ir jāvērtē katra bērna dzīvesvieta un iespējas viņam no mājām nokļūt samērīgā laikā līdz skolai, kurā viņš var saņemt kvalitatīvu izglītību. Mums ir katrs bērns jāredz un par katru jāatbild un viņam jādod labākās iespējas, jo mums šogad ir rādītāji ir vēl sliktāk, bet pagājušajā gadā piedzima mazākā 12 tūkstoši bērnu gadā. Tātad uz visu Latviju. Un katrs ir jāpamana un katram ir jādod iespēju.
1: Noslēgumā īsi jūsu vēlējums skolēniem, skolotājiem, vecākiem jaunajā mācību gadā?
0: Noteikti skolotājiem vēlu iedvesmu, radošumu un izturību, un bērniem, lai mācības notiek ar prieku, ar interesi, lai zināšanas un jauni atklājumi dod iedvesmu, un vecākiem noteikti būt arī mierīgiem, pacietīgiem un sadarbspējīgiem.
1: Paldies par sarunu.
0: Paldies.
1: Savukārt jums Latgales radio klausītāji atgādinu, ka studijā bija izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksonē. Mūsu.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Šoreit NATO Baltijas gaisa telpas patruļēšanas misijas iznacinotoji Bolvu novadā Rugoju pogastā sekmēgi notrīguši Krīvijas elektromagnetiskos karadarbēvas rezultātā Latvijā ielidojušu orvalstu dronu informēja Nacionālī bruņotīja spāki. Nacionālo bruņoto spāku apvienoto štāba postove Iveta Bērziņa intervijā Latvijas radio sacāja, ka drona atcerašanos vīte ir zinama, bet precīzokus datus jai neatkloja. Jai norodā, ka pošreiz noteik vītes apsekošanas darbi, tāpēc jai pošreiz neatkloja, cik tivukaidai apdzēvotai vītai drons ir notrīgts. Rugoju apvienības porvaldes vadētoja Sandra Kapteine LSM Latgaļas redakcijai norodāja, ka drona aptuveno notrīkšanas vīta atcerodās Rugoju pogostā asošo Božavas azara apkortnī. Drons notrīkts aptuveni 20 km attolumā no tivokos pilsātas Bolvim. Nacionālī bruņotīja spāki atgodino iedzēvotojiem, ka jātiek atrastas aizdomēgi priekšmeti, tim navajag tivotīs, bet joziņoja atbildēgiem dienestim pa telefonu 112. Zemes sardzes ūtros vidzemes brigādes vīnēbas pašlaik ir iesaistētas notikuma vītas apsekošanā un norūbežošanā, bet izziņotī gaisa telpas apdraudījumi Augšdaugavas Preiļu, Rāzeknis, Bolvu un Alūksnis novadā nozaslaugušīs 4.50 no reitā. Četrpadsmitajā augustā Jēkabpiļas pilsētas svātku laikā Jēkabpiļa apmeklēs trejas sadraudzības pilsētu delegācijas no Lītuvas – Anīkšķu, Rokiškju un Kupiškju pašvaldēbu porstovi. Visu vizītes laikā delegāciju porstovi tiksīs ar Jēkabpiļas novada pašvaldēbas porstovim, lai pūru notuļēšanajo sadarbēbu un tos turpmākos īspiejas. Sadarbēba ar Lītuvas pilsētu Tātum ir nozēmēga Jēkabpiļas starptautisko attīcēbu veidošanā veicinot pieredzes apmaiņu projektu lēdzdaļību un kūpēdzes apmaiņu projektu

0: Kriminālu drāmu. Krimināla drāma Tims Zilijas evangelijas skatītojus aizvērs 20. Gadsimta 90. Gadu Reigā un to laika kriminālajā vidī. Filmas režisors Oskars Rubenheits un tāpat jo iepriekšējo filma Kriminālos ekscelences fonds arī šimā darbā atveidotu lūmu un profesionāli aktieri, piešķirot filmai autentisku un laikmetam raksturīgu noskaņu. Iejekina seansā ir bez mokses un norises vītā apmeklātoja varās izagodoties gan popkornu, gan arī limonādīs.
1: Laika ziņas.
0: Šodien dīnā saule mēsīs ar mokoņiem, būtiski nokrišņi nav gaidami. Sazaglobosīs lāns viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 23, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss. Aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
3: Cīnēmī radio klausētoji augusts katoļim ir tāds īpašs laiks, tas ir svārceļojuma laiks, kad daudz dūdās iz Aglioni mūsu lalokū svātvītu, kaps azatektos ar divu lūgtos pie divmotis koju, ī varētu sacēt savā ziņā arī atjaunotu ticēbu. Tomēr Aglioni nav tikai tāds viens notikums kalendārā, te ir varēba aizdot savu vaicojumu, kur tad mēs šodien esam savā tamā ticēbas ceļā. I kaidu vītu monā dzēvē, kotra cilvēka dzēvē, kotra svācēļnīka dzēvē, kas īt iz Aglioni, brauc iz Aglioni, tad no dīvam i baznīcā ir tē vīta. I par to šodien sazrunosimies ar Rēzeknīs dīva žālsirdēbas draudzes prāvestu, Rēzeknīs dekānu i Rēzeknīs Aglionis diācēzes ģenerālu vikāru Staņislavu Prikuli. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
4: Mūžīgi mūžam slavēts!
3: No sokuma cīrš lāvas paļģiski atradot laiku, itamā pirms svātku laikā iatgojot pie mūsu studiju. Katru gadu redzam tūkstuši cilvēki dūdos iz Aglioni. Daudzi iet kojom, citi brauc ar mašinam, ar sabiedriskajiem transportiem, jaunīši, seniori, veselam ģimenem. Pajūsim, kas ir tas, kas cilvēkus viss sauc iz Aglioni. Vai tos ir tradīcijas, vai tomēr te ir daudz dziļoka dīva meklēšana. Nariši arī dziežam to, ka īpaši no vecoko godīgojuma cilvēkiem, ka divmota mani sauc. Kas ir tas, kas pīvalk cilvēkus iz Aglioni?
4: Tas teica ļoti labs jautājums, jo pat īsējībā būtu katram pošam jau atbildu šo jautājumu. Es arī aicinotu klausētojus arī par to padomot. Un temā pat laikā gribu pasciet, ka ir liels prīks redzēt pēdējos godos, tī vairāk muni novērojumi, jo daudzi saka, nu, varbūt cilvēku kļuvis mozok, nekai bija varbūt 90. Godos vai vēl agrok skaidrs, un te ir te motivācija dažreiz varbūt, kad agrok cilvēki brauca, jo tur bija dažādas citas aktivitātes, un vienkoši brauca, jo tas bija moderni, un daudzi varēja redzēt, ka arī pīzadaļā divkolpojumā diezgan pavirši, vai kaut kur visot steidzās, kaut kur darīja arī svātku laikā, tad pēdējā laikā es tīšām redzu, un tas ir liels prīks, un paļdis visiem svātceļnīkiem, tī, kas arī izrūdās uz Aglionu, kad ļoti ir tāda augusi apziņa, ko dēļ es esmu šeit, jo, teiksim, situācija ir tāda, ka mūsdīnos ir daudzi dažādi pasaukumi un praktiski ticēgam jo es daru izvieļa, kur es gribu būt un izvieļotīs Aglionu, varbūt cilvēki atsasokās un daudzam citam aktivitātam, kas ir, manuprot, ļoti pareiza un svietīga izvieļa, jo, ja es upurēju kaut ko, un te runā arī par svāceļnīkiem, ja viņi īt ar kojam, viņi, teiksim, izjūt nūgurumu, izjūt arī vasaras korstumu vai leitu zamierkst un māroju ceļus ar tulznām, ar visiem pordzīvojumiem, tad te vierteība ir pavisam cita. Jā, ja es izavieļoju uz to, Nevis todēļ, ka tas būtu moderni, ka

0: Kad es teicu, ka dažādi tur pasaukumi var būt tierdziņš vai vēl kaut kas, var pabūt ar draugiem, bet tiešām ļoti dziļi personīgi gribu apsazinot savu identitāti, kas es esmu. Un, kas es esmu, mēs esam visi Mūras zemes, tātad Aglaunas Dīvmotes un Jaunavas Marijas bārni. Jo mēs visi esam, Dievs ir mūsu tāvs, pēc teitojas, ir kļivis mūsim par broļi, nokdams uz pasauli, īmīs, odamīs, lūk, un mēs to saprūtot, mēs sakam, es nevaru būt kaut kur citur, 15. augustā man ir jābūt Aglaunā, jo tāpat, ka mēs neaizmirstam savus vecokus un vecvecokus visat par īm rūpējamies par ģimeni, Prīcējamies, ka pīderam ģimenei, tāpat ir mūsu šai garīgo ģimene, tā ir mūsu pīderība, un tas ir tas varbūt svarīgākais saprast atkim savu identitāti, kas es esmu, jo pazaudējot svātkus, mēs pazaudējam daļu no sevis, tā kā es savu to dziļoku kūdūlu, kas ir šai garīgo saikni, tīši ar Dīvu pirmkort, bet, nu, protams, ar jauno Mariju, kura visat mūsu svat pie Jēzus, jā, kura tīši ļoti skaista Aglaunas Dīvmotē attālota, ka viņa tur kliepī bierniņu, un visat ir kā trūnis Jēzum Kristum, kurš siež kliepī, un kā mūsu bārns, tātad, kuram nav bailes tivotīs, jā, mote ar bārnu, kas arī paroda šo lielo noslēpumu, kas ir ticības noslēpums, ka Dievs vēlējās sevi atklot mūsim ļoti personīgā, tivā veidā. Un īpaši mūsu Latgola un mūsu Latvija, Mūras zeme, kurai vēl dzemē teica tituls tik skaists, kurš ir oficiāli baznīcā pasludinots, un mēs arī redzam un saprotam, ka visu gadsimtu gaitā jauno Marija rūpējās par mūsim, todēļ mēs te vēl esam šeit. Un svarīgi ir to neaizmirst un novērtiet būt pateicīgiem. Jā, starp citu vēl viens no īmaslim, jā, kodēļ nokt, jo daži varbūt saka, man jau ir viss, varbūt ir labs darbs, ir draugi, ir dzēvi sasnīgti daudzi sasnīgumi. Un tad lūk, pirmkārt jau pateicība. Nokt pateicības dieļ. Un tad, caur šo pateicību, mēs atceveramies vēl vairokam žielestībam, kuras Dievs ir sagatavojis, mēs nezinām, bet Dievs to zina, un tas ir tik brainīgi.
1: Dīvmotē ir ceļš pie Jēzus, jūs arī nūrodējot nu šo svātgleznu, kas ir Aglaunā, pie ko cilvēki sto nu, kilometru laikam garā rindā parasti, un ierētāji maigi nūroda šajā svātgleznā. Es nezinu, vai sev, kurš svātceļotojas ir pamanījis ar roku taišņi iz Jēzus. Runājot par to, ka cilvēki sto rindā pie Dīvmotes gleznes vai sto rindā pie ūdiņa, cik tas ir pareizi? Vai mēs tādā veidā šo objektu, kā svātgleznu, kā iudini, nu, napadaram tādo poroku sakrālu. Mēs pīlūdzam objektu, nu, mēs runājam ar Dīvmoti, vai varbūt skļūdus?
0: Jā, nu, tas ir tāds novērojums, varbūt vītā, un savā ziņā tur atkal mēs atsagrīžamies pie to īkšējos to cilvēka nūstojas, jeb kā izdora visas šos, varbūt, tradicionālos lītas, kuras jau mēs pieredam dariet Aglaunas svātkus, tad aizīt pie Dīvmotes, varbūt, paimt šo olūteņa īvdiņi. Pašas par sevi lītas ir ļoti labas un svietīgas, īpaši to dēļ, ka mēs zinām, ka to var dariet visu cauru godu. Tad ne tikai Aglaunas svātkus un tīšām visu cauru godu to var izdariet bez rindām un ļoti mīrīgi. Un temā pat laika kā, jā, arī šai rinda, un viņa ir teica savā ziņā svātceļojums. Ja cilvēks to tā uztver, jo redz ir jūs to kojos, ir grūtības, un cilvēks to dara tādā lūkšanas gorā, un todēļ ir ļoti labi, ka arī šī mūsu Aglaunas svātku organizācija visat tur ir ekrāns, un visat ir apskaņošana, un todēļ arī lūk svātceļnīkiem, kas izrūdās, ir ļoti labi, tātad visa šos darbības dariet tādā lūkšanas gorā. Nav viskat, kurš pirmais tur tiks vai kurš tur izasprauksīs, bet to pieimt, ka tādu īspēju pavadiet laiku un varbūt pordūmot kaut ko sevī un sazagatavotīs, varbūt pa to laiku stovu trindā sazagatavot grāku

0: Ļūdzēji, kas arī ir nātiemama sastāvdaļa un kas būtu joizdara, ja cilvēks varbūt ilgoka laika nav bijis pie grāksūdzes. Un tai to ļoti taidas garīgas lītes, kuras tad maina īkšēji cilvēka šo varbūt orējo darbība, kas pati par sevi ir varbūt arī vietīga, bet vēl lieloka vietība, ja mēs to daram tīšam ar tādu īkšēju dziļu apziņu.
1: Vai var sacēt, ka šodien jumprovām arī mēs moca uzaticēties divam itamā laikā, ko tik daudz, kas pasaulē ir nadrošs?
0: Jā, ļoti pareizi tīšām varbūt teica, ka ir nūrodījums un varbūt es jau pīzaskorūs par to mūsu identitāti, tātad, kas mēs esam bijuši. Un mēs zinām, ka jā, mūsu dīnos, diemžēl, arī tādi nadroši laiki. Un to mēs redzam, varbūt ļoti dreiži uzzinām, arī ar visiem šim masu saziņas leidziklim par situācijām, kas notiek pasaulī un tepat Eiropā, tepat mūsu blakus mīļajā Ukrainiņā, bet un ten īpat Krīvējā, jā, kas ar kūpā ar mūsim esam kaimiņi, faktiski. Un tamā pat laikā mēs redzam, ka visu šo laiku, ja mēs papietiem, mūsu viesturi bijuši vēl tragiskākas lapuses, jā. Un kas palīdzīja izīt caur to visu, tas tīšām ir Dīva palīgs, un, protams, arī Jaunava Marija, kas tīši svētajos rokstos teik parodiet, ja mēs lasam, ka ir tie, kas pamana vajadzības cilvēku, gan ģimenes vajadzības, kurai pītrauka kozos, tātad veina, atceram īsā epizodi, gan arī visas citas lītes viņa paturēja savā sirdī, ko teica Jēzus, un visad bija klot Jēzum zem Krista, un arī, kad Jēzus augšām cieļās, un kad nunoca svātais gors, lūkšīs visas epizodes, tātad viņas sazvīnojās kūpā, tam apziņā, ka Dievs ir visat ar mums. Ja mēs to pīdzējojam, tad ir pavisam savaidoka uztvere arī visiem tiem globāliem procesiem. Un te es gribu sacīt, ka tīši kristīšu attīksme, jā, tātad attīcībā par visu, kas notiek pasaulī, nav tāda vienkārši, ka gan jau būs labi, gan jau viss sazakortosīs, tāda, ka es saku, pasīva pozitīvisma attīksme, bet gan tīši utrežokšai aktīvo attīksme, ka mēs varam ar savu lūkšanu ītekmiet un mainiet pasauli, dariet loboku. Lūk, te ir tie misija, kas arī mūsim ir priekšā un skaisti, ka šī svātki ir tīši tāda skaista lūkšanas īspēja, kas varbūt Latvijā ir unikāla, jo nav tāda varbūt pasaukuma vēl garīgo Latvijas mārogā, kas pulcinotu tik plašu sabiedrības daļu, un tik ļoti pozitīvā veidā spietu uzrunot cilvēkus. Un šeit varbūt arī var pieminēt dažādi arī lūkšanu nūdūmi, kas varbūt mēs visi zinām 15. augusts, jā, te debesīs uzimšanas svātki, Dievmotes, un 14. ir Kristaceļš, bet jau sokot no 11. augusta slimnīkiem veltēto dīna, pēc tam 12. augustā ģimenēm veltēja to dīna, kad atjaunoja ģimenes šo uzvāras to laulotī. Tāpat mīram veltēja to dīna 13. augustā lūkšaits nūdums. Ja mūsim rūp mīrs, tātad mēs esam aicinoti lūgtīs par mīru, tātad aktīvi izastotīs par mīru. Tāpat 14. augustā svāto Meinarda svātki un, protams, jau 15. divmoties debesīs uzņemšanas svātki, kas arī paroda, ka mūsu Tievie ir debesīs, jā, dabas valstībā, mūsim katram ir vītam, un to mēs jau piedzīvojam šeit, esot baznīcas lūcikļi, mēs jau sokam dzīvot šo dabas realitāti, un šaidi svātki vienkārši mūsim par to atgodinoja, ka cilvēks skaidrs, mēs rūpējamies par šo pasauli atbildīgi un centīgi un izasaistamies, bet mēs zinām, ka te pilnīgo mūsu tievie viskaistoko, protams, ir dabas gūdība, kur, kā svātceļnieki, mēs arī dūdamīs ar katru dīnu un ar katram tādiem skaistiem svātkiem sevi garīgi bogotinājam.
1: Jūs pieminējat, ka svātki socās 11. augustā, ja nosaslādzās 15. ar lielu mišu, bet kur var redzēt, dabot, zinot, nu tādu smulko, ka jūs svātku izklostu?
0: Noteikti Jozevirās Aglivnas bazilikas sociālajos tīklos un arī noteikti saitā Un arī tagad šajā laikā arī Facebookā, es domāju, ka pazarodies īsti informācija, jo mūsim, ka prīsterim varbūt ir izsūtiet, jā, veiskups ļoti jauki izsūtē, mēs esam informēti, bet pamazām tai tad arī šī informācija, mēs sekojam leidze un viņa pazarodies īsti, protams, Aglūnā jau tagad ir, bet arī mūsu draudzēs. Katrā ziņā es arī teiktu, jautot prāvestim. Viņam ir un draudzēs mēs varam visot jautot prāvestim un prasiet un interesietīs un noteikti viņi būs prīcīgi, ka mēs tādā esam aktīvi.
1: I noslēgumā gribētu jūs lūgt uzrunāt mūsu klausētojus, aicinot doties gan iz Aglūnu klotīnā, vienalga, kuramā dīnā būtu jau labi, protams, gan galvenajos svētkos, kas ir 14. Nakts kristaceļš, 15. Galveno misa, bet sev, kurā dīnā, arī ar televīzijas ir radio starpnīca, vienā var būt klotīni.
0: Jā, tīšom... Teic, svarīgs mirklis tagad pirms svātkim, dorgī Latgales radio klausītoju un dorgī draugi, tīšām cik svarīgi ir īplānot jau tagad, kur mēs būsim, kā es jau minēju, sokot jau no 11. augusta, slimnīkiem vēl teito dīna, jo... Kā es saku, zinomi, orsti, ka neviens nav vasals cilvēks pasaulī, vienkārši, kurš ir bejis pie orsta, kurš vēl varbūt nav bejis. Nu, katram kaut kāda leloka mozoka kaita ir, tai, ka tas ir svietīgi saimšūs slimnīku svietību, kas tiks dūta. Jā, ģimenes, mēs zinām, tai tad var mudinot ģimenes dūtīs uz ģimeņu dīnu, jo 12. augustā, jo tik svarīgi ir atjaunot šo laulības vārastu, tai tad atcerieties, ka laulība nav tikai tamā dīnā skaistajā, kas bija, bet visu dzīvi. Katru reizi, kad esam baznīcā, patīsībā katru dīnu, arī gribam vēlreiz sevi atjaunot šo apzīmšanos un, protams, arī palūgt Dievas svētību, lai viss veicās. Un tāpat, kā es minēju par mīru, 13. augusts arī zinām, ka mēs paši pirmī mūsim Jozu rūpēs un jolūdz par mīru, jo te ir te pirmo aizsardzības līnija, jā, lūkšana, kas arī mūsu viesturē parodīja, ka tiešām globi mūsu tautu, divmoti ir globusi un tie ir fakti, ka mēs vēl pastovam. Tagad lūk par to neaizmirsim. Protams, svātais Meinards, 14. augusts, mūsu pirmais apostols, kuram esam bezgalīgi pateicīgi, ka viņš arī devēs nazināmajā, devēs svātceļojumā šeit, uz mūsu Mores zemi. Toreiz vēl nebija Mores zeme, bet jau Dīva plānā bija šeit skaisto vīta un sludno evangēļu arī. Un lūk, mēs esam tagad arī savā ziņā svāto Meinarda bārni, visi pateicības pilnam sirdim. Lūk, un es tīšom īteiktu visas šos dīnas, varbūt zinomos, vairok un tradicionālos un mozok tradicionālos tīšom īplānot un pazviertīs savā plānotājā ierakstiet, kod es varētu būt. Varbūt, kurš visās pīzadalās, kurš visur sevi atrūna. Jo te ir tāda unikāla garīga pieredze, un tīšām es gribētu sacīt, ka Paļdis rādio, kad translēs visu šos divkalpojumus lielokū daļu, vismaz, jā, gan rādio Marija, gan Latgales rādio, arī televīzijā mēs varēsim sekot leidza. Un tūmār tas ir tāds pēdējais leidziklis, ka es saku, ja tīšām es nevaru izrastīs, jo ir vārds, protams, vislabok, visskaistok varbūt, ja, kurš var rīt ar kojam svātceļumā, vai braukt ar riteņi, vai vēl kaut kādā citā dūtīs svātceļnīka statusā. Un protams, arī jebkurš savs transports, jā, arī ir derīgs, ja mēs nevaram savēžok tikt. Vinkoši, kad esam uz vītas klot, te ir pavisam cita te sajūta, un citu žielistību mēs saimam, ja varam īt pie grāksūdzes, ir vajadzība pie svātos komunijas, redziet cilvēkus un, protams, arī kuplinot divkalpojumu, kas arī tīšom tāda vīna dīna godā, vīna tāda svātku skaista programma, kuru mēs varam veltiet Dīvam, Jaunavai Marijai, īprīcinot viņu, kā es jau minēju. Jo, kā mēs zinām, ģimenē ir labi, ka bārni uzzvana, vai uzraksta kaitu ziņu, ir prīks arī vecokim, bet vēl vairāk ir prīks, kad atbrauc apcīmot pabūnu kūpā. Un vienkārši šeit kūpā būšana, viņa pati par sevi jau īkšēji kaut ko mūsu uzmaina. Īpaši vēl jau todēļ, ka daudzi, diemžēl, mēs esam tini savā rutīnā tik daudz īgrimuši, ka tikai grīvši pat izrautīs orā, bet tas ir vajadzīgs. Lai mēs gan pīdzīvotu šos prīcēgos mirklus, gan arī varētu atgrīzties atpakaļ uz savu šo dzēvis sūļi, jau ar apgaismotam sirdim, pirmkārt jau arī ar šo pīredzi, kuru mēs krojam kā lielu dorgumu.
1: Paldies, jums dekāni kaicinojiet dūtīs iz Aglauni, būt kūpā ar divmoti, ar mūsu mora zemes karalīni, ar mūsu dīva māmeņu, kā jau nu kurai es saucu, bet galvenais ir atvārtums sirdim. I jūs, mēļī klausēji, to es atgodinu, ka tikko dzirdēju sarunu ar dekānu Staņislavu Prikuli. Aglaunis svētki mēs jums atgodinu, ka divs mūs vienmēr gaida, i cēš iz Aglauni ir šmuks, varbūt grilts, kurā šēktī, bet... Ir svarīgi, lai mēs to ejam ne tikai ar kojumu vai braucot ar mašinu, bet ejam savos sirdīs pretī Jēzum Kristum. Vēlreiz sirsnieks paļdis jūs, ka jūs atgojat.
0: Jā, paļdis visiem un tiksimies Aglaunā.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Ceturtdienas raidījumā pāvests ar vēstījuma starpniecību sveic Čehijas jauniešu tikšanās dalībniekus. Vatikāns iepazīstina ar pāvesta Leona 14. Vizītes programmu San Marino Republikā un Rimini. Redījuma izskaņā Sandra Skrupenko sagatavotā apcere par ticību un liturģiju. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerti. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Vēstījumā, ko parakstīs Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins un kas adresēts Čehijas nacionālās jauniešu tikšanās dalībniekiem, Leon 14. Mudina ar paļāvību vērsties pie Jēzus, kurš uzvarēja pasauli. Pasākums norisinās no 11. Līdz 16. Augustam Ostravā un ir pulcējis vairāk nekā 3000 jauniešu vecumā no 14 līdz 26 gadiem.
0: Vēstījumā, kas adresēts Olomoucas arhibīskapam un Čehijas bīskapu konferences prezidentam Jozefam Nuzikam, Svētais Tēvs no sirds veic katoļu jauniešus un aicina viņus ar paļāvību vērsties pie Jēzus Kristus, kurš ir uzvarējis pasauli. Romas bīskaps iedrošina jauniešus ar atvērtu sirdi pieņemt Kristus dzīvo klātbūtni un viņa vārda gaismu, lai liecinātu par Dieva mīlestību savā ģimenē un sabiedrībā, ikdienas dzīvē, mācībās un darbā. Pestītājs nenogurstoši vada visu savu mācekļu ceļu, apdāvinot viņus ar cerību, prieku un mieru sirdī. Pāvests jauniešiem apliecina, kā ar tēvišķu mīlestību, piemin viņus savās lūkšanās un dod viņiem savu apustulisko svētību.
1: Ostravā ir ieradušies katoļticīgie jaunieši no visas Čehijas, lai padziļinātu savu ticību, nodibinātu jaunas draudzības un dalītos ar saviem dzīves stāstiem. Tikšanās atklāšanā piedalījās arī pilsētas mērs Jānis Dohnals un viņa vietnieks Zbeņeks Pražāks. Šādi saieti notiek katru piekto gadu vienmēr kādā citā vietā. Pasākuma tradīcijā aizsākās 1993. Gadā, kad Veļa Hradā tika rīkota pirmā tikšanās.
0: Ostrava ir pieradusi rīkot lielus pasākumus, taču šāda mēroga un rakstura tikšanās vienmēr ir īpašas, sacīja pilsētas mērs. Jaunā paudze mūsu pilsētā ienes jaunu enerģiju un milzīgu optimisma devu. Vēlos novēlēt visiem dalībniekiem un organizatoriem pie mums justies kā mājās.
1: Pasākuma dalībniekiem ir iespēja piedalīties daudzās aktivitātēs. Viņi tie, kas ar bīskapiem klausās lekcijas, koncertus, skatās teātri, piedalās darbnīcās un radošās nodarbībās. Viņiem ir sarūpētas arī sporta aktivitātes, atvēlēts laiks tikšanām ar jauniem draugiem, izbraukumiem un atpūtai.
0: Man ir liels prieks, ka mūsdienās, kad pasauli skar ģimeņu krīzes, kas nereti ietekmē arī pusaudžu veselīgu attīstību, tieši mūsu pilsēta ir kļuvusi par vietu, kur tūkstošiem dedzības pilnu jauniešu pauž savu vēlmi pēc vērtībām, kas viņu dzīvē ienes nepieciešamo drošību un cerību. Un brīvajā laikā viņi var pārliecināties, ka Ostrava ir ne tikai patīkama vieta apmeklētājiem, bet iespējams arī laba perspektīva viņu studijām augstskolā, piebilda pilsētas mēra vietnieks. tikšanās ietvaros Ostravas jauno racnamu apmeklēja Čehijas diecēžu biskapi, kurus uzņēma mēra vietnieks. Apmeklējuma laikā tika apskatīts racnama tornis un pilsētas domes zāle.
1: Pasākumu rīko Čehijas bīskapu konferences jaunatnes nodaļa un Kristīgo jauniešu apvienību asociācija sadarbībā ar atsevišķo diecēžu jaunatnes centriem. Atkarībā no iegādātās paketes dalībniekiem tiek nodrošināta izmitināšana un ēdināšana visā pasākuma laikā. Citi interesanti var izmantot iespēju piedalīties tikai kādā no pasākumiem uz vietas informācijas stendā iegādājoties vienas dienas biļeti. Turklāt šīs tikšanās ietvaros sestdien 15. augustā notiks ģimenes diena, kas piedāvās bagātīgu programmu bērniem ar vecākiem. Savukārt, Ostravas iedzīvotājiem katru dienu ir iespēja bez reģistrācijas brīvi piedalīties svētajā misē.

0: Vatikāns iepazīstina ar pāvesta vizītes programmu Rimini un San Marino. 22. augusta rīta pusi Svētais Tēvs veltīs ticīgajiem nelielajā republikā, kas atrodas Itālijas teritorijas iekšienē. Tā būs pastorāla rakstura vizīte, taču kā parasti apmeklējot kādu valsti, Leon 14. Tiksies arī ar tās autoritātēm. Galvenais notikums būs pāvesta vadīta Eukaristijas adorācija San Marino bazilikā.
1: Ceļā Svētais Tēvs dosies helikopterā. Izlidošana paredzēta 8:00. Pēc stundu ilga lidojuma viņš ieradīsies San Marino lidlaukā, no kurienes sasniegs brīvības laukumu. Publikas pilī viesis tiksies ar San Marino sekretāriem, pēc tam uzkavēsies privātā sarunā ar kapteiņiem reģentiem un parakstīsies viesu grāmatā.
0: 10:40 Lielās padomes Consiglio Grande zālē paredzēta tikšanās ar citām San Marino autoritātēm. Pēc tam no publikas pils centrālā balkona pavests sveiks laukumā sapulcējušos nelielās valstiņas iedzīvotājus un dostiem savu apustulisko svētību. Sekos San Marino bazilikas apmeklējums, kur Svēto Tēvu sagaidīs San Marino Montefeltro bīskaps Domenico Beneventi un rektors Marco Mazzanti. Bazilikā notiks vissvētākā sakramenta adorācija un Svētā Marino relikviju pagodināšana. Klāt būs priesteri, konsekrētās personas un vietējās baznīcas dzīves pārstāvji. 12:15 pavests sveiks ticīgos bazilikas laukumā un atvadīsies no autoritātēm.
1: Sekos privāts apmeklējums svētā Antonija no Padovas vārdā nosauktajā augustīniešu māsu klosterī Penna Biļi pilsētiņā, kas atrodas Rimini komūnā. Otrā pasaules kara laikā šī klostra māsas deva patvērumu divām citām māsu kopienām, kuras vācieši gribēja deportēt uz Vāciju, kā arī meitenēm no Rimini bēgļu nometnēm. Šodien klosterī dzīvo 11 augustīnietes, kuras ir salikušas mūža svētsolījumus, divas māsas, kuras ir salikušas pagaidu svētsolījumus un viena novice. Tieši Roberts Prevosts, būdams augustīniešu ordeņa ģenerāla priors, 2012. gada novembrī parakstīja rīkojumu, saskaņā ar kuru četras māsas no Lečeto klostera Sienas komūnā tika pārceltas uz Penna Biļi klosteri, lai kontemplatīvo māsu klātbūtni šajā teritorijā darītu vēl nozīmīgāku.
0: Rimini helikopters ar pavestu nolaidīsies 14:45. Šeit viņš apmeklēs divas izstādes. Viena no tām būs veltīta svētajam Augustīnam, otra franču uzņēmējam Leonam Harmelam, kurš dzīvoja industriālās revolūcijas laikā un ir ievērojams ar savu devumu baznīcas sociālās mācības attīstībā. Harmels bija arī pirmās sociālās enciklikas Rerum Novarum autora pavesta Leona 13. Draugs un domu biedrs.
1: Apmeklējot Rimini tautu draudzības mītiņu, pavests Leons 14. Viesosies pusaudžu ciematā, no kurienes sveiks šīs gadskārtējās tikšanās dalībniekus. 16:00 viņš tiksies ar pasākumu apmeklētājiem lielajā auditorijā. 17:30 Svētais Tēvs ieradīsies Rimini katedrālē, kur tiksies ar slimniekiem, invalīdiem un karitas aprūpētajiem trūkumcietējiem. Pēc tam viņš dosies uz ostas laukumu, kur 18:30 sāksies svētās misas svinības. Vizīte noslēgsies 2020. bet 2021. paredzēta atgriešanās Vatikānā.

0: Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien aicinu uz pārdomām par to, kāda ir mūsu ticība un kā tā integrējas baznīcas liturģijā. Un proti pirmais un svarīgākais, lai cilvēks tiktu kristīts un kļūtu par baznīcas Kristus miesas locekli, ir vajadzīga ticība, kas nav mūsu nopelns, bet ko vienmēr ir iedvesis Svētais Gars. Neviens nevar sacīt, Jēzus ir kungs, ja Svētais Gars viņu nepamudina, raksta apustulis Pāvils. Ticība nav iedzimta, bet pasludināta, dota, dāvāta. Svētā gara piepildītā baznīca, caur katru savu gara piepildītu bērnu, sludinīk vienam pasaules cilvēkam, ka viņš ir aicināts kļūt par Dieva pestīšanas dalībnieku. Tas nozīmē jaunu patiesību, ka cilvēks nav atstāts viens pats, bet ir Dieva mīlēts, izglābts, atbrīvots un augšām cēlies. Cilvēks ir Dieva ģimenes loceklis, to mēs uzzinām no Dieva, kas kļuva par cilvēku. To mēs dzirdam no vārda, kas kļuva par miesu. Vārds kļuva par miesu svētā gara darbības rezultātā. Grieķu jēdziens eklēzija, ko mēs saucam ar vārdu baznīca, apzīmē kristiešu sapulci, ja burtiski sakot brāļi un māsas sapulcējas. Mēs sapulcējamies nevis pēc savas iniciatīvas, bet svētā gara aicināti. Kristiešu svētki ir vieta un laiks, kurā notiek svētā liturģija. Grieķu jēdziens liturģija nozīmē kalpot tautas labā. Dievs sapulcinājis savu tautu, tai kalpo. Viņš aicina, māca, baro, dziedina, piešķir tai kalpošanas dāvanu, dod misiju un izsūta pasaulē. Tā ir svētā gara darbība. Liturģija pazīst daudzus svētā gara darbības simbolus, īpaši ir roku uzlikšanas simboli. Tāpēc, tāpat kā ticībā, tāpat arī Euharistijas laikā, mēs lūdzam, lai svētais gars nāktu pār mums, tāpat izsūdzot grēkus, kristietim atgriežoties un izlīkstot, tāpat lūdzot par slimnieku, tāpat iesvētījot baznīcas kalpotājus. Nav un nevar būt personiskas vai privātas liturģijas, personisku vai privātu sakramentu svinēšanas. Kristus ir tur, kur divi vai trīs ir sapulcējušies viņa vārdā, tur ir svētā gara darbība. Gars, kas nāk no tēva un dēla, kas vieno tēvu un dēlu, un reizē visus kristītos Dieva, tēva un dēla un svētā gara vārdā. Gars garantē Kristus klātbūtni baznīcā, gars padara baznīcu par Kristus miesu. Ikvienam svētā gara afeltītam cilvēkam ir savas dāvanas, kas paredzētas kalpošanai. Katra dāvana ir paredzēta kopējam labumam. Ikviens cilvēks, kurš ir kristīts, saņem svētā gara dāvanas, un katram ir sava vieta un nozīme. Tāpat ir arī liturģijā, kur katrai svētā gara darbībai ir sava vieta un laiks. Šeit īpaši ir svētā gara dāvātā kalpošana, bīskaps un priesteris, kas vada baznīcas dzīvi un liturģisko sapulci, ir gara darbības vadītāji. Vadītāji, kas kalpo, lai Dieva ģimene varētu piedzīvot gara dāvanas. Gars dara priesteri par Kristus klātbūtnes zīmi. Tādēļ viņš var teikt, kungs ir ar jums. Attēlojot Kristus klātbūtni, liturģiskā sapulce redzot savu priesteri kalpošanu atbild un ar tavu garu. Tas nozīmē, ka sapulce neredz tikai cilvēku, bet Kristus kalpu. Diakons gara apveltīts, kalpo Dieva tautai un ir svētā gara cilvēks, kas vada Dieva tautu caur diakonijas kalpošanu. Arī lasītāji, kuri sludina svētos rakstus, ir svētā gara apveltīti. Tādēļ lasītāji, kas lasa rakstus, runā ne tikai savā vārdā, viņu balsī baznīcā tiek lasīti svētie raksti. Būt ticīgam, pieņemt kristību, nozīmē pieņemt Dieva aicinājumu un kļūt par kopienas locekli. Apzinoties savu ticību un tās nozīmi, cilvēks apliecina savu lēmumu. Trīs sakramenti – kristība, iestiprināšana un euharistija – ir ceļš pilnvērtīgai kristīgai dzīvei. pieaugušajiem šie sakramenti pārveido dzīvi. Kristot ticīgā ģimenē bērnus, vissvarīgākais ir vecāku ticība un lēmums audzināt bērnu šajā ticībā. Vecāki un krustvecāki bērna vārdā publiski apliecina apņemšanos dzīvot ticībā. Trīs ievada sakramentus kristietis izdzīvo pieaugot un nobriestot. Šeit jāatceras, ka kristīgās iniciācijas sakramenti ir trīs un viens seko otram. Tā ir Romas katoļu baznīcas prakse, kas ļauj cilvēkam piedalīties Eukaristijas noslēpumā. Šīs iniciācijas kulminācija ir Eukaristija, nevis iestiprināšana. Tas ir jautājums, kurā neatrod vienošanos austrumu un rietumu baznīcas. Turpinājums sekos.
1: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

Esiet mīļi visi sveicināti. Šodien mēs esam šajā īpašā vietā, Dievmātes Aglonas sanktuārijā, lai svinētu ikgadējo garīgās adopcijas svēto misi, kurās laikā cilvēki, kur jūtīs svētā gara pieskārienu, varēs no jauna atjaunot 9 mēnešu garīgu adopciju. Tas nozīmē lūgties katru dienu par nedzimušo bērniņu, kurš ieņemts mātes miesās, bet kuram draud nogalināšanu. Šodien mēs arī atceramies, īpašu veidā pieminām Latvijas otrā galvenā aizbildņa, svētā Meinarda, Latvijas apustuļa svētku dienu. Svētais Meinards ieradās Livonijā 12. Gadsimtā, 70. 80. Gados. Meinards nodibināja Ikšķiles diecēzi un Rīgas arhidiecēzi. Ikšķilē tika uzcelta pirmā mūra baznīca Latvijā. 1186. Gada Brēmenē Meinards tika iesvētīts par Ikšķiles bīskapu. Jaunievēlētais bīskaps ar cieņu izturējās pret vietējo iedzīvotāju tradīcijām, iemācies viņu valodu, rūpējās par jaunu priesteru audzināšanu. Bīskaps Meinards nekad nelietoja vardarbību. Bīskaps

0: Pašā veidā svinam arī mūsu priesterus, kas jau var teikt tā tradīcija, katru gadu piedalās garīgā adapcijā. Sveicam Vicmuižas prāvestu Kursītu Aivaru, sveicam arī Salaspils Ogras prāvestu Ilmāru Tolstovu, tāpat arī Siguldas prāvestu Elvis Rudoviču. Sirsnīgi arī sveicam Kustību par dzīvību vadītāju Dzintru Bušmani, kura ir kopā ar mums, lai arī saliktu šos garīgo adapciju. Nožēlosim visus savus grēkus, lai mēs varam cienīgi piedalīties šajā svētajā mises upurī. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, māsas,
1: ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūk par mani kungu mūsu Dievu.
0: Lai apžēlojās par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.

nardu. Ar evaņģēlī mācību apgaismot mūsu tautu un caur viņu nostiprinājušajā zemē savu baznīcu. Tevi lūdzam, dod, lai mēs, kas priecīgi nesam kristiešā vārdu, mūsu ticība nemitīgi apliecinām arī savos darbos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi

Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Man atklājās Kunga vārds. Pirms nekā tevi izveidoju mātes miesās, es tevi pazinu. Un pirms nekā tu nāci pasaulē, es tevi svētīju un izredzēju tevi par pravieti tautām. Un es sacīju, ak, Kungs Dievs, es taču neprotu runāt, jo esmu vēl jauneklis. Bet Kungs man atbildēja, nesaki, esmu vēl jauneklis, jo tu iesi pie kā vien es tevi sūtīšu un runāsi visu, ko vien tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi, lai tevi izglābtu, saka Kungs. Un Kungs izstiepa savu roku un pieskārās manai mutei. Un Kungs man sacīja, lūk, es devu savus vārdus tavā mutē, redzi, šodien es tevi iecēlu pār tautām un pār valstīm, lai tu aizvāktu un noārdītu, lai sagrautu un izklīdinātu, lai būvētu un dēstītu. Tie ir svēto rakstu vārdi.

Pēc Jēzus augšām celšanās 11 mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un viņi ieraudzījuši, tie viņam atdeva godu, bet daži šaubījās. Tad Jēzus piegājis klāt viņus uzrunājis sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā, un mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es esmu ar jums visās dienās, līdz pat pasaules beigām.

Lai top slavēts kungs Jēzus Kristus. Iesākšu ar tādu skaistu piemēru. Es vēl vienreiz šo piemēru nekur neesmu stāstījis, un es domāju, ka šis piemērs arī īpaši iederās šeit, īpašā vietā pie mūsu mātes Marijas Aglonā. Daudz gadus, kad es šeit novadīju šo garīgo adopcijas svēto misu kopā ar priesteriem, kas koncelebrēja, pie manas pienāca kāda jau cienījumā vecumā kundze un gribēja padalīties ar liecību. Un liecība bija tāda, ka šī sieviete bija beigusi lūkšanu par garīgo adaptēto bērniņu, kas ilg 9 mēnešus. Tas nozīmē to, ka katru dienu viņa lūdzās viens noslēpums, jebkurš no rožu kroņa. Tēvs mūsu, desmitais sveicināta Marija, un tad arī pievienotā īpaša lūkšaniņa klāt, kas prasa tikai maksimāli 50 minūtes. Un tajā dienā viņa pabeidza 9 mēnešu lūkšanu. Un viņa atradās šeit, Aglonas bazilikā. Pie viņas viņa sajūta, ka kāds uzliek viņai uz plecu roku, viņa paskatījās uz aizmuguru, viņa ieraudzi pilnīgi nepazīstam, bet smaidoši jaunekli. Un šis jauneklis pateica lielu paldies par lūkšanu. Kaut kas, nu, tā kā viņa tā kā atgriezās, paskaties uz altāri, samulsusi, pēc tam pagriezās atpakaļ uz aizmuguru, un šis cilvēks vairs nebija redzams. Kā mēs redzam, ka bazilika ir liela, šeit nevar tā hops pazust cilvēks. Un tad viņai pēkšņi nāca apskaidrība, kad iespējams tas ir bērniņš, par kuru viņa bija lūgusies, bet kurš jau ir izaudzis liels. Dievs dažādi vēlās pieskarties mums, lai apstiprinātu tiešām, ka šī lūkšana ir auglīga. Mēs ļoti pateicamies šīs diecēzes ganam, Rēzeknes Aglonas diecēzes ganam, bīskapam Jānim Bulim, kurš atļauj mums katru gadu šeit, kas saka šo svēto misi, turēt, kuras laikā jūs, dārgie svētceļnieki, saliekat šos garīgos svētsolījumus. Un gribētu no sākuma vispirms visiem mīļi pateikties, kas ir tiešām izturējuši 9 mēnešus lūgties par nedzimošo bērniņu, kas ieņemts mātes miesās. Redzam, ka pasaulē vislielākie uzbrukumi patreiz notiek tieši ģimenēm. Lai ģimenes nebūtu kopā, lai viņas būtu sašķeltas, lai nebūtu bērni, lai domā tikai par sevīm, savām interesēm. Un svētā klostera māsa Faustīna savā dienas grāmatā rakstīja ļoti skaisti par Dieva žēlsirdību. Ka mēs katru dienu varam izrādīt žēlsirdību Dievam trijos veidos. Ja tas ir iespējams caur darbiem, ja nē, caur lūkšanām, ja nē, caur labiem vārdiem. Un es domāju, ka jūsu pateikts jā lūkšanai arī nozīmēs ļoti, ļoti daudz jums tieši, bet arī Dievam un Dievmātei. Dievmāte ir, kā mēs zinām, Jēzus Kristus māte. Viņa arī visas baznīcas māte, viņa ir arī visu nedzimušo ieņemto bērniņu māte. Tāpēc mēs katrs varam iepriecināt Vissvētāko jauno Mariju, ka mēs ar savu apņemšanos un lūkšanu varam kopīgi glābt lielāko Dieva brīnumu cilvēka dzīvību.
Un kas zina, varbūt iespējams mūžībā, kad mēs būsim pie Dieva Tēva, varbūt mēs satiksimies, un šie izglābtie bērniņi, adoptēt garīgie, teiksim, lielu, lielu paldies. Trīs dienas es gāju kopā ar Lalāto tikšanās apvienības svētceļojumu. Mums bija ļoti daudz mazi bērniņi, un man ļoti iepriecināja kāda meitenīte, kura tā vienkārši pienāca man un grib iet kopā paturēt man rociņu. Un mēs tā gājām diezgan lielu gabalu, un šis bērns bija laimīgākais bērns. Blaks bija teicis mamma, bet viņa bija atradusi tā kā otro, var teikt, tēti, kā lai nosauc. Un es domāju, ka bērna prieks, smaids, bērna rociņas un bērns, kurš izstaro savu mīlestību caur acīm, nav ne par kādu naudu nopērkams. Un tāpēc aicinu tiešām no sirds, glābsim Latviju, glābsim viņiem to dzīvību, jo, kā māte baznīca māca, cilvēks ir no iņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei. Mums nav tiesības nevienam pātraukt šo dzīvību. Zinām, ka pasaulē ļoti daudz ir abortu, un šī garīga adopcija, viņi var dziedēt tās mātes, kas varbūt apzināt, neapzināt, savā dzīvē ir pieļāvuši šo smago grēku. Tāpat arī lūkšanu par nedzimušo bērniņu, kas tapusi ir Polijā 1987. Gadā uz Fatimas dievmāts aicinājumu nožēlot grēkus, gandarīt. Tā ir tāda, var teikt, laba misija mums visiem kopīgi. Un nobeigumā tikai gribu aicināt, tas nav tā, ka mums papildus kaut kas ir jāuzņemās, bet gribētu aicināt tiešām no sirds iesaistīties. Tā ir patiesībā garīga armija, un Dievmāte būs ļoti, ļoti pateicīga par katru jūsu vārdiņu jā. Tagad mēs aicinām piecelties kājās. Tagad, kamēr mēs dziedāsim svētā gara himnu, tie, kuri jutīs tādu paicinājumu, salikt šo garīgu adopciju, lai nāk šeit priekšā un sekos garīgās adopcijas svētceļojuma salikšanu Dievam.

0: Tēvs, šeit klātesošie kandidāti vēlas šīs svētās misijas laikā dot solījumu, ar kuru uzsāks mātes miesās esošo bērnu, kuriem draud nogalināšana, garīgo adopciju.
1: Piekrītu jūsu lūgumam, jo šādā veidā vēlaties sargāt nedzimušo bērna dzīvību, kuriem draud nogalināšana, lai nāk pie altāra tie, kas vēlas dot solījumu. Pazemīgi lūksam Dievu Tēvu, lai mūsu brāļi un māsas varētu izpildīt savu apņemšanos un tādā veidā sargāt ieņemto vēl nedzimušo bērna dzīvību. Lūksim, lai svētais gars dāvā izturību žēlastību tiem, kas dos solījumu. Dargie brāļi un māsas, jūs sargāsiet cilvēka dzīvību, kura mostas ar īpašu lūkšanu un gandrīšanas darbiem palīdzēsiet baznīcai cīnīties ar sātanu, kas aicina nogalināt ieņemto bērnu. Lai katrs no jums, paklausot svētajam garam, kas jūs iedvesmoja uz šo garīgo veltīšanos, sargā savu vienīgo bērnu. Lai pasargā viņu no slepkava rokām, lai par katru adaptēto bērnu tiek veltīta jūsu lūkšana, labprātīga svētā komunija, labprātīgs gavēnis un upuris. Lai jūs tajā rastu prieku un spēku un katru dienu Jēzus priekšā sniegto garīgo dāvanu, garīgo adopciju. Saņemiet Kristus gaismu, lai godībā augšām celtā Kristus gaisma izkliedē mūsu sirdis un prāta tumsu. Es slavēju Tevi, Tēvs, debes un zemes kungs, ka Tu apslēpi šis lietas gudrajiem un prātīgajiem, bet atklāji mazajiem. Tagad tie, kas varbūt arī klausās Radio Mariju, jeb Latgales radio, tāpat arī var attālināt, salikt šo svētsolījumus, un priesteris nolasīs vienu teikumiņu, un jūs visi atkārtosiet. Ja? Jums arī priekšā ir teksts, tur, kur ir daudz punkti es, jūs kāds nosauksiet savu vārdu, un arī tur, kur datums, tur mēs pateiksim 14. augusta. Ja? Vissvētākā jaunava Dieva māte Marija, visi eņģeļi un svētie, es vēloties aizsargāt nedzimušos, stingri apņemos un solu, ka no šīs dienas 14. augusta garīgi adaptēju vienu bērnu, kura vārds ir zināms tikai Dievam. Lai katru dienu 9 mēnešu garumā lūgtos par viņu dzīvības saglabāšanu, kā arī par to, lai viņam pēc piedzimšanas būtu cilvēka cienīga dzīve. Es apņemos lūgties vienu rožakruņa noslēpumu, pildīt savas papildu brīvprātīgās apņemšanās, lūgties ikdienas lūgšanu nedzimušā bērna nodomā. Kuru šodien pirmo reizi izsacīšu. Kungs Jēzu, ar Tavas mātes Marijas aizbildniecību, kura tevi dzemdēja ar mīlestību, kā arī ar svētā Jāzepa uzticīgā vīra aizbildniecību, kurš rūpējās par tevi pēc piedzimšanas. Es lūdzu tevi šī nedzimušā bērna nodomā, kuru esmu garīgi adoptējis, bet kurš atrodas nāves briesmās. Lūdzu dāvā vecākiem mīlestību un drosmi, lai savu bērnu, kuru tu viņiem dāvāji, tie atstātu dzīvu. Āmen. Lūksimies. Dievs dzīvības un labuma avots, tu sūti savu dēlu dzīvības vārdu, uzklausi mūsu lūkšanas, bet tos, kas šodien deva solījumu, sveitī, lai ar tavas žēlastības palīdzību viņi izpildītu to, ko apņēmās. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Sirsnīgs liels paldies, ka jūs tiešām apņēmāties šo, kas ir garīgu adopciju. Tāds mazs papildinājums, ja kāds iznāk kaut kur izlaist kādu dieniņu vai kā, tad noteikti jāiet pie grēksūdzes, pateikt Jēzum šo grēku, un tad ir jāpalūdzās vienu dienu ilgāk, bet arī dubultā jāpalūdzās par to nedzimušo bērniņu. Paldies! Anketes vēlāk varēsiet atdot vēlāk pēc svētās misa varēsiet atdot kustības. Jā, aizpildīts, protams, anketes varēsiet vēlāk pēc misītes atdot kustību par dzīvu vadītāju Dzintrai Bušmanai, šeit ir galdiņš priekšā. Ja? Varat doties tagad savās vietās, būs ticības apliecinājums tagad. Ja?
2: Jā, varat jums sacīt līdzi. Ja? Es jau saliku. Jā, nu, nekas tā.
1: Paliekam kājās visi tagad, jā? Ja? Es ticu Dievam, visvarenām Tēvam, debes un zemes radītājam, un Jēzum Kristum, viņa viendzimušām dēlam, mūsu kungam, kas viņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta laikā, krustāsists, nomiris un abedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no miroņiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu svētajam garam, svētai katoliskai baznīcai, svēto sadraudzībai, grēku piedošanai, miesas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.

0: Pieminot svēto Meinardu, bīskapu un Latvijas otro aizbildni, vienosimies kopīgā lūkšanā.
1: Lūksim par svēto baznīcu un tās kalpiem, lai viņi ar mīlestību un neatlaidību sludina evaņģēliju, nesot Kristus gaismu visai pasaulē.
2: Mēs tevi lūdzam,
1: Lūksim par jauniem aicinājumiem uz priestarību un Dievam veltītu dzīvi, lai daudzas sirdis drosmīgi atsauktos kunga aicinājumam.
2: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par laicīgo varu, lai tā savos lēmumos vadītos pēc taisnīguma un kalpotu tautas patiesajam labumam.
2: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par mieru pasaulī, paš Ukrainā, arī Latvijā, lai visvarenais Dievs novērš karus un dziedē tautu nesaskaņas.
2: Mēs tevi lūdzam,
1: Lūksim par visiem, kas cieš slimības, vientulības vai kāda trūkuma dēļ, lai viņi piedzīvo kunga mierinājumu un līdzcilvēku atbalstu.
2: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksimies par kustību par dzīvību, par dzintru, par daudziem citiem, kas kalpo kustībā par dzīvību. Lūksimies par visu Human Life International saimi visā pasaulē. Lūksimies, lai dzīvības aizsardzība būtu mūsu prioritāte. Lūksimies par visām labajām iniciatīvām šajā ziņā.
2: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par mūsu dārgajiem mirušajiem, lai Dievs savā žālsirdībā uzņem viņus mūžīgajā gaismā un mierā.

0: Debesu Tēvs, tu svētā Meinarda kalpošanā mūs parādīja pacietības un mīlestības spēku. Uzklausa savas tautas lūkšanas viņa aizbildniecībā un labvēlīgi dāvā visu, ko ticībā Tev lūdzam. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Varam apsēsties un turpinās svētā mise.

0: lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs svarnājas tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Visvarenais Dievs, tevi lūdzam, šis tavas tautas upuru dāvanas, ko tev sniedzam svētā mēnena piemiņas dienā, lai kļūst mūsu dzīvē tavu žēlastību avots, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pateiksimies kungam mūsu dievam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cienīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšanu nesoši. Kā tev, kungs, svētais tēvs, visvarenais mūžīgais dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo tu ļauj savai baznīcai priecīgi svinēt svētā Meinarda, Latvijas aizbildņa piemiņu, lai stiprinātu savu tautu ar viņa dievbijīgās dzīves piemēru, ar viņa sludinātajiem vārdiem pamācītu un ar tev patīkamu lūkšanu pasargātu. Un tāpēc līdz ar eņģeļiem un svētajiem mēs dziedām tev slavas himnu, nemitīgi saucot.

Kungs, tu esi patiesi svēts, ik viena svētuma avots. Tāpēc mēs tevi lūdzām, dari svēta šīs dāvanas ar tava gara spēku, lai tās mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi sevi atdeva ciešanām, viņš paņēma maizi un tev pateikdamies lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pateikdamies deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs vēstīsim tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, pieminot viņa nāvi un augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri. Un pateicamies, ka esi darījis mūs cienīgus stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus miesu un asinis, tiekam svētā gara sapulcināti un vienoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leo un mūsu bīskapu Jāni un visiem garīdzniekiem.
3: Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem skatīt tavu vaigu gaisu. Apžēlojies par mums visiem tevi lūdzam, un dāvā mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svēto Dieva dzemdētā jauno Mariju, ar svēto Jāzepu viņas līgavainu, ar svētajiem apustuļiem, svēto Meinardu Latvijas apustuli, un visiem svētajiem, kas tevi ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar viņiem tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu.

0: Atpestī mūsu kungs no visa ļaunā, labvēlīgi dāvā mieru mūsu dienās. Lai tavā žēlastības spēka, žēlsirdības spēka vienmēr esam tīri no brīvi no grēka un pasargāt no jebkāda nemiera, gaidot svētīgās cerības piepildīšanos un mūsu pestītāja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pieder valstība un spēks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem, mieres jums atstāju, savu mieres jums dodu. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un saskaņā ar savu gribu labvēlies tai dāvāt mieru un vienību, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga miers, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu garu.
0: Padosim viens otram miera un izlīguma zīmi, arī pasmaidīsim, mums ir īpaši svētki.

Lūk, Dieva jēras, kas nes pasaules grēkus, svētīgi ir tie, kuri ir aicināti uz jēra mīlestu. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana vesele būs vesela.

Mīlējamies, Kungs Dievs, ļauj mums priecāties par žēlastībām, ko esam saņēmuši pie tava altāra. Svētā biskapa Meinarda piemiņas dienā, atceroties ticības pirmsākumu mūsu zemē un gudinot tevi tavos svētajos, caur Kristu mūsu kungu. Sirsnīgs paldies korim, sirsnīgs paldies visiem svētceļniekiem, koncelebrēju par kopējo lūkšanu. Arī paldies ekscelence biskupam Jānim Bulim, kurš mums, kas saka, labvēlīgs ir. Katru gadu mēs varam turēt šo garīgo adapciju, kas ir ļoti svarīga visā Latvijas zemē. Kungs ir ar jums! Jūs visus svētīvi.

0: Slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Esam pulcējušies Aglonas bazilikā visvētākā altāra sakramenta priekšā Aglonas dievmātes svētgleznas pakājē uz kopīgu rožu kroni. Šodien īpašā veidā svētā Meinarda dienā lūdzamies nodomā par tēvu zemi Latviju, lai svētā Meinarda atstātais garīgais mantojums joprojām nestu bagātīgus augļus mūsu tautas dzīvē. Lūdzamies par svētceļniekiem, lūdzamies par mieru pasaulē, lūdzamies par to, lai svētki Aglonā šogad varētu mierīgi risināties, lai varam skaisti izmantot šo laiku, svinot visvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Ir patiesi prieks, ka šodien kopā ar mums ir ne tikai ticīgie šeit Aglonas bazilikā, bet arī Latgales radio un Radio Marija Latvija klausītāji Latvijā un visā pasaulē. Pievienojiet klāt arī jūs savus nodomus kopīgai rožupoņa lūkšanai. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valsteība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs, nu jā, āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nove stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nove stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu nove stundī. Āmen.
0: Būts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Trešo rūžu kruņa daļa sopiego pirmais noslēpums Jēzus Ģetzemenes dorzā. Divs ik vienas žālsirdības un lobuma olūts. Tu parodēji griecinīku dzīdinošanas ceļus, gavieni, lūkšanu un žālsirdības dovanas. Žielēgi uzlūkoju mūs, kas atzīstam savu navarību, lai vainas smoguma nūmokti mēs vienmēr runam tavas žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai nūmokti,

0: tei, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grēka ījim to.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu,
1: pīdod mums mūsu vainas,
0: pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – šausteišana. Kungs mūsu Dievs, tevi lūdzam, palīdzi mums dedzīgi, leidzinotīs tavam dēlam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeva sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība. Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīniški maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim. Un naived mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestuņdī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundie. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svātajam guram.
2: Kai beja no īsokuma, tā ir tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Āmen.
0: Marija bez grāka īim to.
2: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu, pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļņas guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana iekšķim. Visvarenais mūžīgais Dievs, lai nāktu cilvēkiem pazemības paraugu, es teitoju saskaņā ar tavu gribu pieejama ciļviecisko mīsu un uzajēma Kristu. Lūdzam dūd mums saprast jo cīšanu jāgu, un kļūt cīņēgīm leidzdalībai jo augšām celšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodiņ, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka īim to.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista nešana. Dievs, tu vēlējis, lai tavs dēls mūsu dēļ uzajam Krista cīšanas, un taidījādi atbrīvoj mūs no ienaidnieku varas. Mums tavim kolpim dūd īmantot augšām celšanos žīlestību. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīniškū maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tā ir tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bez grāka iemto.
2: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kurom visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Pīktais noslēpums – nove uz Krista. Dievs tavs vindzimušais dēls pildot tavu gribu pieejama Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mēs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnējus, kai olgu, īmantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī viers zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aivad mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums, kas tagad mūsu novis.
0: Tagad un mūsu novis stundī.
1: Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums, griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svātajam guram.
1: Kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez grēka ījim to.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu divam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dālam mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sists, nūmiris un apbedeits, nūkopis eļnē. Trešajā dienā augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs. Sēd pie Dīva, visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes jis atnoks tīsot dzīvos un mirušos. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai,
2: grāku pīdūšanai, mīsas augšām celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
0: Litaņie visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie eleison.
2: Kriste eleison, Kirie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
2: Kristu uzklausi mūs.
0: Dīvs tāvs no dabasīm.
2: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs.
2: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadeiba vīns dīvs.
2: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskarto Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Breineigo Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radeitoja Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīneigo Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Spiecēgo Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdeigo Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Būdojamais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkolpošanas trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigo rūze.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skrēņa.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durovas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimīnīku veselība.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedeigūs īprīcinotoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristeigūs palīdzība.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātūs karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īņimto karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Atlaid mums, Kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Uzklausi mūs, Kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Apsažāloj par mums.
0: Tavā patvērumā steidzamies
2: svāto Dīva dzemdētoja.
0: Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos.
2: Bet no ikvīnas nalaimes visod mūs izglob slavīgo un svietīgo jaunova, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā.
0: Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimēs, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzām, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala. Un ar slavējamos vissvātokos jaunavas Marijas aizbiļneibu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē. Caur Kristu mūsu Kungu.
2: Āmen.
0: Veļtiešanos vissvātokos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdēji. Vissvātoko jaunava, mūsu kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristeibas svātsūlējumus un saskaņā ar evangēliju uzajamam pīnokumu īkšēji atsagrīst. Atceraisiet no patmīlēbas un no pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā redzējā, vienmēr pildībā. Bez tam mēs uzticam Tev vislabo moti savu kristēgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tai, kai Tu vielējis, gonderēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātos mises upurī, apustuliski darbotīs, ikdīnas dīvbeigi skaitēt rūžu krūni, un atbilstoši evangēlijam prīceigi nes dzēves upurus, būt spējīgiem atsateikt un gonderēt. Mēs gribam būt kristēgūs tikumu un šķeistēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticīgi svātajam tāvam un vīnūtīm ar jūveiskupīm un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šobrīd tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēju ar pāvestu Leonu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, snākt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visām dvieselēm, vest cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porpludinoja pasauli, mēs ar paļovēbu pīviešam skatīni Tev žālsirdēgo mote un lūdzam globt visus Tavus bārnus, Tu žielēgo un laipno vissvātoko jaunava Marija.
2: Amen. Amen.
0: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu. Vēl tikai pagodināsim kungu Jēzu visvētākajā altāra sakramentā. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
2: Eistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
2: Eistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
2: Eistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
2: Āmen.
0: Pēc 20 minūtēm svētā mise pie nodomā par svētceļniekiem pie dārza altāra.

Thank you.

0: 우리
1: 이러지 않고
0: 그러겠다.
1: 오늘 이거 하도 드나오고 잘 갔어.

Darbie svecelnieki, esiet sirsnīgi sveicināti šeit Agonā, Agonas svētvietā, kuru mēs pulcējamies katru gadu pagodināt vispirms jau svēto Meinardu, mūsu zemes aizbildni un arī visvētāko jauno Mariju no Agonas. Un sveicam visam, tiešām visus tos, kuri ir mērojuši ceļu kājām šeit uz šo svētvietu. Sveicam arī tos, kas ir braukuši ar riteņiem.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mēs esam svētā Franciska draudze.

0: kāds bija mūsu moto?
1: Svētīga miera nesēja.
2: Pagriežamies.
3: Sūtam sirsnīgu sveicienus no svētā Meinarda zemes, Salaspils Ikšķile, Ogre. Izgājām no Salaspils 3. Augustā 11 dienas devāmies cauri Latvijai, praktiski gar Daugavu. Un šajā ceļā kopā bijām 100 svētceļnieki, kas mēģināja atcerēties šo vēsti, ko svētais Meinards pirms 840 gadiem deva mūsu zemei. Un tā galvenā vēsts, ko viņš teica, palieciet Dieva mīlestībā, atgriezieties pie Dieva. Un vēlos teikt, ka šogad svētceļniekus īpaši mīlēja Dievs un bija jūtams tās Dieva godības mākonis par mums, par daudzām citām grupām. Mēs piedzīvojām ļoti spēcīgu Dieva mīlestības pieskārienu Jēkabpilī adorācijas laikā un Vecvārkavā. Un patiešām mūsu zeme ir izredzēta, tā ir Dievmātes zeme Terra Marianna. Neaizmirsīsim šo Meinarda mantojumu, turēsimies pie savām kristīgajām saknēm. Un lai svētceļamā iegūtie augļi, tās žēlastības paliek dziļi, dziļi mūsu sirdīs. Tāpēc atcerēsimies, ka Dievs mūs ļoti, ļoti mīl, un šī mīlestība ir klātesoša mūsu dzīvēs, un mēs to varam piedzīvot, ja mēs atveram savas sirdis. Tāpēc nožēlosim mūsu grēkus un ieaicināsim Jēzu savā sirdī kā vienīgo glābēju un vienīgo pestītāju, jo tieši mūsu dēļ, Viņš ir nomiris pie krusta, izlējis savas asinis un augšām cēlies. Viņš ir dzīvs, viņš ir kungs, viņš ir augšām cēlies un viņš ir mīlestība. Dieva mīlestība nekād nevar beigties, nekād nevar beigties, nekād nebeigsies. Dieva mīlestība nekād nevar beigties, nekād nevar beigties, nekād nebeigsies. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

0: rindiņā, rindiņā. Kas nāk?
1: Mēs esam apvienotais Līksnas, Nīdzglas un Madeleņas sveceļojums. Mūsu garīgi vadīja priestris Jānis Kolns. Kopā mēs bijām 44 cilvēki un nogājām 82 kilometrus.
2: Līksnē maršē Nīdzglas vien, Madelīna pakaļlec, visu dienu jautri gājam, aglonu jau tālē redzam.

pabrauc, vērš vien skrien, skūteri un ritentiņu strikus taisa katru dienu. Uguns dzirstī jautājumi priesterim, kā lietus līst, cepinām un atbildes garīgām mums gaismas spīt. Līkstis baznīcā mēs lūdzām lietus līst, bet Dievs mūs dzird. Augstu saldējumu mums atved laimīgā mums topīgs sirds. Jaunajam tik 9 mēneši ratiņos jau tālāk ticis. Vecā paudze pakaļa elpo, kā viņus pāraug spēkā.

0: kurš ir noguris?
1: Neviens!
0: Kurš grib ēst?
1: Mēs visi!
0: Lielākā tulzne 7 cm lietus laikā saldējums! Kurš ar skūteri brauc?
1: Piespēc.
0: Kur mēs ejam?
1: Uz

0: Esam 20 Rēzeknes Jēzus sirds katedrāles svētceļnieki. Desmitā augustā ar bīskapa Jāņa Buļa priesteru Aināru Mārtiņa svētību uzsākām svētceļojumu. Maršrutu garums 70 km, Rēzekne, Lūznava, Pūša, Šveimaņi, Aglona. Devīze svētā Asīzes Franciska garā, gan lietainā laikā, gan saulainā, Dievs vienmēr ir labs. Jaunākajam svētceļniekam gads un 5 mēneši, jaunietei labākajos gados 66.
1: Ceļā piedzīvojam franciskānisko pazemību, pieticību, dzīves prieku. Izbaudījam Latgales krāšņo dabu, Dieva radību, daudzveidību. Neiztikam bez piedzīvojam, kas pierādīja Dieva apredzības varenību. Izjutām tehnoloģijas iespēju ierobežotību, bet tas nebija mums šķērslis, jo Dievs dāvāja uzreiz mums arhangeli. Pārliecinājāmies par lūkšanu iedarbīgumu un īstenošanas ātrumu.
0: Ceļā lutināja sargeņģeļi, pārdomājam svēto rakstu fragmentus, svētā Asīzes Franciska dzīves notikumus, piedošanas vērtību, un uz sava svētceļnieku krekliņa beidzot šo svētceļojumu labprāt uzrakstītu nebīsties, bet tikai tici.
1: Gribam teikt pateicības vārdus Maltas apvienības pārvaldes vadītāja Edgaram, savukārt Lūznava, Valdim, Svetlanai, Mārītei, Puša, Viktoram, Veronikai, Feimaņos, Dinai.

0: ópera un patiesība.
1: Mēs esam Rīgas katoļu ģimnāzija un draugi. Savu ceļojumu sākām Nīdzgales stacijā.
2: Kādā posmā esam līdz ceļiem briduši pāri upei un mūsu grupas jaunieši gāja nakts pārgājienā, kā arī mums bija 5 katehēžu vecuma grupas.
3: Kopā bijām 101 dalībnieks ar 6 bērnu ratiņiem un mūsu jaunākajam dalībniekam bija tikai 3 mēnesīši.
2: Mūsu moto ir
4: Vienmēr priecājieties kungā!
5: Ну, это как бы. Ну, это как бы. Ну, я готова, я славлю.

0: Sveiciens svētkos! Mēs esam laulāto tikšanās. Uz Aglonu ceļojām no Nīdermuižas grupa starp konfesionāla. Mums bija gan grieķu katoļi, gan romas katoļi un arī luterāņi. Un arī starptautiska dalībnieki no visas Latvijas un divi pāri no Vācijas. Garīgo vadību uzņēmās tēvs Jānis. Ceļojuma sākumā bijām 44 pieaugušie. 49 bērni, no tiem 10 mazi bērni, bet finišējām itin kuplā skaitā, kopskaitā 104 ceļotāji, 10 bērnu ratiņi, no kuriem divi dvīņu rati. Starp mums arī lieliska skaista audžu ģimene, un ceļā devās ne tikai bērni, bet arī mazbērni un krusta bērni. Jaunākajam ceļotājam Felicitai ir gads un 2 mēneši, pieredzējušākajam Jānim 68. Mums bija īpaši svētki. Ceļojuma laikā, jo ceļabiedri Volodimirs un Ludmila ceļojuma laikā svinēja savu 22. Laulību jubileju. Mēs neskaitījām noietos kilometrus, mēs skaitījām kopīgās lūkšanas, dziedājām dziesmas kunga un vissvētākās jaunavas Marijas godam. Neiztika gan arī bez kādas tulznes, sasituma, sāpoša ceļa vai gūžas, pazaudēta telefona vai kādas atstātas somas. Kopā apēdām daudz pudu garda ēdienu un tagad apsvaram varbūt nākamgad ceļā pavadīt vairāk laika. Mūsu laulāto ceļvārdi nemainīgi ir. Sievas, lai ir paklausīgas saviem vīriem kā kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir baznīcas galva, būdams savas miesas pestītājs.
1: Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā arī Kristus mīlējis baznīcu un sevi atdevis par viņu. Lai viņu darītu svētu, šķīstot to ūdens kristībā un dzīvības vārdiem.
0: Un visbeidzot, klausīšanās pār runāšanu, dalīšanās pār diskutēšanu, saprast nevis vērtēt un pāri visam piedošana.

0: Szczęść Boże, jesteśmy żołnierzami z Polski i drogę tutaj przebyliśmy razem z naszymi łotewskimi kolegami. Czym charakteryzuje się taka wojskowa pielgrzymka? Tym, że nie możemy narzekać. Dziękuję.
1: Labdien, esam Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi. Militārajā jomā mēs izmantojam 5V ziņojuma formu, līdz ar to 5V ziņojuma forma sastāv no 5 galvenajiem punktiem, kas, kur, kad, kas notika, kā rīkoties tālāk.
2: Jā. Kas? Šajā sveceļojumā mēs devāmies kā kombinēta komanda, kurā kopā piedalījās štāba bataljonu karavīri, zemesardz karavīri, mācību vadības pavēlniecība, sauzemes spēku mehanizētā kājnieku brigāde un Polijas karavīri. Kopā ceļā devāmies vairāk kā 150 karavīru.
1: Kur sveicinājumu uz Aglonu uzsākām no Lūznavas. Kopā noietā distance 85 km. Ceļā devāmies pa dažādiem ceļiem un takām, kā jau dzīvē arī šoreiz bija iespēja izvēlēties starp diviem ceļiem, kuri būtībā bija vienādi, tikai viens no viņiem bija garāks.
2: Kā? Gājiens nebija viegls. Ceļā nācās cīnīties ar dažādiem pārbaudījumiem. Protams, ar karstumu, lietu, odiem un svarīgāko lietu nogurumu. Pat gotiņas bija salikuši priekš mums mīnu laukus. Tāpēc dažkārt nācās uzmanīgi vērot, kur speram savu soli. Tomēr mēs turpinājām ceļu, sākām kā viena komanda un neskatoties uz grūtībām, turējāmies kopā un palīdzējām viens otram. Mūsu vidū ir arī valsts aizsardzības dienesta karavīrs, kura izdiena ir tikai 4 mēneši, bet vecākajam mūsu grupas dalībniekam izdiena sasniedz 30 gadus. Tas parāda, ka šajā ceļā kopā varam iet dažādu paaudžu un pieredzes karavīru, no pavisam no jauna karavīra līdz pieredzējušam dienesta veterānam.
1: Kāpēc? Šis vērceļojums nav tikai fizisks pārbaudījums, tas ir arī garīgs ceļš, kurā pārbaudām savu izturību, neatlaidību un spēju būt kopā. Karstums, lietums, nogurums un citi šķēršļi kļūst vieglāki, ja tos pāvaram kopā. Mēs izgājām cauri visiem pārbaudījumiem, ko šis ceļš mums lika priekšā. Sliktākais ir pārvarēts, grūtības ir aiz muguras. Un mēs varam būt lepni, kā šo ceļu veicām kopā.
2: Kā rīkoties tālāk? Noteikti turpināt iesākto, būt vienotai komandai arī pēc svētceļojumu. Iegūt to pieredzi, izmantot turpmākajā dienestā, nezaudējot neatlaidību, savstarpējo atbalstu un spēju pārvarēt grūtības kopā. Lai arī ceļa un dienesta pieredze mums ir dažāda, mērķis ir viens. Būt stiprai, saliedētai un uzticamai komandai. Lai arī sveicaļojums beidzas Aglonā, bet komandas ceļš mums turpinās nākamajos uzdevumos, izaicinājumos un ikdienas dienestā. Dievs svētī Latviju! Kalpot Latvijai!

0: Balvu visvētākās trīsvienības draudze Ruļavai. Pavisam nedaudz statistikas. Izgojam, no balviem izgājām 21, bet bazilikā ienācām 35. Vecākā svētceļniece 70 gadi, jaunākā 7. Pa ceļam pārdomājām mātes Terēzes ieteikumus pazemības izkopšanai un ar jums gribējām padalīties ar šo. Esi pieklājīgs un smalkjūtīgs, pat ja kaits pie tevis kosa meklēj. Tiekamies nākamgad.
1: Mēs esam 29 Rēzeknes sāpju diemātes draudzes svētceļnieki. Kopā esam nogājuši 51 kilometru, un no statistikas jaunākajam svētceļotājam bija 6 mēneši, un vecākajam 59 gadi. Zināmā mērā mēs bijām ļoti jauna grupa, jo pirmajā dienā mēs nogājām 30 kilometrus, tas tomēr nav viegli. Kā garīgo vadību mūsu svētceļniekiem uzņēmās nabadzīgā bērna Jēzus klostermāsas, un mēs gribam arī pateikt milzīgu pateicību tēvam Dainim par celebrēto svēto misi, par to, ka viņš deva svētību un garīgi mūs tiešām ļoti atbalstīja un stiprināja. Tāpatās mēs pateicamies Annas Gaidis ģimenei par miesas stiprināšanu, un visādā ziņā morālo atbalstīšanu. Vēl no pateicībām liela pateicība priesterim Andrim Spruktam par to, ka viņš vakar mums uzdāvināja katram saldējumu. Tas bija tiešām īsti laikā un vietā. Tas bija tik mīļi. Tas nav viens saldējums. Tā ir tik liela mīlestība, ko mēs saņēmām. Tāpēc tiešām pateicība. Mūsu svētceļojuma aizbildnis bija svētais Francisks, un mēs daudz viņu iepazinām, varbūt kaut ko arī jaunu uzzinājām par viņu. Tas bija tiešām ļoti interesanti. Mēs dziedājām neskaitāmas dziesmas, slavējām, lūdzāmies neskaitāmas lūkšanas. Vēl no statistikas mēs paguvām izmakšķerēt 20 zivis, pazaudēt vienu telefonu. Par tūznām neesam grāmatvedību savilkuši kopā. Un vēl tāds interesants gadījums, es domāju, gan jau katrā svētceļotāja grupā ir tā, ka pirmajā vakarā viens no jaunajiem svētceļniekiem, kad jau gandrīz bijām nogājuši 30 kilometrus, viņš apsēdās kalna pakājē un teica, pēc 10 minūtēm es nomiršu. Un kas notika pēc 10 minūtēm? Viņš piecēlās augšā un aizjoza milzīgā ātrumā. Tā arī dzīvē mums ir tā, ka ir brīži, kad mēs tiešām garīgi nomirstam, pakrītam, bet Dievs ir tas, kas mūs pieceja, kurš stiprina un mūs mierina. Paldies!
2: Labdien! Mēs esam izvēltas svētās Annas draudze. Trīs dienās esam nogājuši 53 kilometrus, mērojot ceļu Krāslava, Borovka, Izvalta, Peipiņi un Aglona. Aglonā iegājām 19 svētceļnieki. Ceļā piedzīvojām lūkšanas, sarunas, pārdomas un kopā būšanas prieku. Vēlamies teikt lielu paldies mūsu draudzes priesterim Mārim par sarūpēto lekciju, prāvestam Guntim par vērtīgo konferenci un priesterim Sergejam par interesanto ekskursiju un sirsnīgo uzņemšanu Krāslavas katoļu baznīcā.
3: No sirds pateicamies arī mūsu organizatoriem, Sarmītei un Ilzei, par ieguldīto darbu, laiku, rūpēm un sirds siltumu, kas ļāva arī šogad piedzīvot skaistu svētceļojumu. Lai pateicība par kopā noieto ceļu, satiktajiem cilvēkiem, piedzīvotajiem mirkļiem un saņemto spēku un žēlistību, izskan šajos dziesmas vārdos –

0: Mēs esam Gulbenes visvētākā sakramenta draudze. Savu ceļu sākām no Gulbenes. Izgājām 9, bet Aglonā ienācām 31, no kuriem bija 19 jaunieši.
1: Ceļā pavadījām 10 dienas un kopā nogājām 180,1 kilometru. Visjaunākajiem dalībniekiem bija 7 gadi, un tādi mums bija veseli 3. Un vecākajai dalībniecei tikai 74 gadi.
2: Īpašs notikums tika piedzīvots Vecmuižas baznīcā, kur svēto misi svētajam garam svinējām pie augšējā altāra. Svētceļa garīgā vadība bija tēvs Ivars Juhnevičs, māsa Marija Stefana un māsa Elija. Katru dienu mēs klausījāmies lekcijas, balstītas praviešu grāmatu fragmentos, kuri tika lasīti caur svētā Ignācijā garīgumo vingrinājumu prizmu.
0: Mēs daudzām svētceļnieku dziesmām paši izdomājām savus nosaukumus, lai tās veltītu dažādām cilvēku grupām. Piemēram,
1: Podnieku dziesma.
3: No mala veidoties.
1: Elektriķu dziesma.
3: Tava gaišma lai spīd.
1: Optimistu dziesma.
3: Nebīsties, tikai tici.
1: Ģimeņu dziesma.
3: Brāļi priecājieties kungā.
1: Ugundzēsēju dziesma.
3: Jā, sirds ir aizdegusies.
1: Nezinīšu dziesma.
3: Kā es pateikšos kungam.
0: No šīs svētceļojuma guvām atziņu, ar ko vēlamies dalīties arī ar jums. Nevajadzētu steigties uzņemties lielas apņemšanās, bet vispirms ļaut tam visam, ko esam no Dieva saņēmuši svētceļojumā, piepildīt un rezonēt mūsu sirdī.

0: miers un labums.
1: Daugavpils Dieva žēlsirdības draudze sveceļojumā devās kopā ar Krāslava svētā Ludvika draudzi. Tas bija draudzības sveceļojums. Sveceļojumā devās 52 dalībnieki. Mūs pavadīja divi priesteri. Priesteris Aigars Bernāns. Un priesteris Sergejs Ivanovs. Mūsu sveceļojumā devīzē pie tevis es paceļu savu dvēseli. Kopā noieti 63 kilometri 5 dienās. Lai arī kājās ir nogrums, šis draudzības sveceļojums pārveidoja mūsu sirdis. Un tagad tās ir piepildītas ar mieru, prieku un
2: mīlestību!

0: Mēs esam svētceļnieku grupa, kura pati pirmā šogad izgāja ceļā uz Aglonu. No Rīgas svētā Jēkaba katedrālis 1. Augustā. Un 13 dienas bija ceļā, pa daudziem ceļiem un neceļiem, bet nonākot Aglonā, beidzot daudz vairāk nekā 200 km, pa 300 iespējams. Un nonācām, un ceļā piedzīvots tika miers un cerība, ko var saņemt tikai un vienīgi no Dieva.
1: Ejot cauri Latvijai, piedzīvojām nevien atvērto māju durvis, bet vēl vairāk atvērto siržu durvis. Dievs mūsu ceļā, īpaši naktsmītņu kontekstā, veica dažas korekcijas, bet nezaudējām prieku, jo tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu.
2: Man patīk. Patīk slavēšana.
3: Saņēmām un atsaucāmies aicinājumam lūgt, aizlūgt, svētīt un būt par svētību. Piedot, apskaut un baudīt, jo Dievs ir mūsu saule.
4: Kas mūs uzrunāja klusumā? Neesmu es, mēs esam viens otram. Un tas nav vārdos.
5: Piedzīvojām apziņu, ka mēs esam ģimene dažādās paudzēs, konfesijās un arī kontinentos.
6: Pasmaidi, Dievs tevi mīl, tu esi Dieva mīlotais dēls un meita.
7: Kopienas ģimenes pilnību piedzīvojām Jēra mielastā.
8: Kopā ar brāļiem un māsām Kristu svinējām mūsu kāzu 25. Gada dienu un atjaunojām laulību solījumu. Atkal.

0: Kungs Dievs, visspēcīgais un visvarenais, mūsu žēlotājs un apžēlotājs, mēs Tev lūdzamies, Kungs, par Latviju. Mēs lūdzamies Dievs šajās trauksmainajās dienās, ka Tu, Kungs, turpini sargāt mieru mūsu zemē, Kungs, un ka Tu turpini dot mums savai tautai mieru sirdīs, Kungs, un mēs lūdzamies, ka neskatoties uz laikiem, Dievs, neskatoties uz apstākļiem, notikumiem, Dievs, mēs Tev lūdzam, Dievs, lai Tavs tauts kājas ir apauts, lai Tavs tauts gurni ir apjost, un lai Tavs tauts labs deg, Kungs, nesot šo Tavu glābjošo vēst, šo Tavu mīlestības vēst, šo Tavu mūžīgo evaņģēliju, Jēzus vārdā. Amen.
1: Amen.
2: Sveiki, mēs esam Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudze. Ceļu sākām Sarkaņos un bijām ap 40 cilvēkiem, un kopā nogājām apmēram 115 km 6 dienās. Arī ceļa atzīmējām vairākas dzimšanas dienas un pa 40 gadu kāzu jubileju. Ceļā mūs ievadīja bīskaps Andris Kravalis, garīgi pavadīja misionārs Žozefs Bastens, priesteris Karols un diakons Džuda, un pavāri mūs stiprināja ceļam ar garšīgu ēdienu. Mūsu moto ir... Nevis es, bet mēs...

0: Marijas skolas svētceļnieku grupa, gājām lūgties par Latvijas robežām. No ar ko mēs varam palielīties? Izgājām no Jaunaglonas, 240 km, 170 gar Krievijas, Baltkrievijas robežu. Pārbaudījām robežsarga modrību, viņi pārbaudīja mūsu katru dienu. Varam teikt, ka robežsardze ir labs cilvēciskais un profesionālais līmenis. Vēl ieteikums mediķiem, ja kāds sūdzās par bezmiegu vai apetītes trūkumu, lūdzu izrakstiet receptei svētceļojumu. Jēzum Kristum ir visa vara debesīs un virs zemes.
1: Alleluja!
0: Jēzus Kristus ir Latvijas kungs.
1: Alleluja!
0: Jēzus Kristus ir kungs pār Latvijas robežām.

0: situācijas.
1: Lai top slavēts Jēzus Kristus, jūs sveicinā Siguldas Jēzus sirds sveceļnieki, kuri šajā sveceļojumā kļuva par Jēzus sirds misionāriem. Mēs izgājām no Gaigalavas un, ja patīk klausīties statistiku, tad arī padalīsimies ar jums par mūsu ceļu. Kurā datumā izgājām un cik dienas gājām?
2: Tik, cik baznīcā sakramentu. 7.
1: Un cik soļus nogājām?
3: 210,000 soļu no Siguldas līdz Aglonai. Divreiz vairāk nekā bērni.
1: Nedaudz precizējums, ja? No Siguldas līdz Aglonai 210 kilometri, jeb 210,000 soļu. Tik arī nogājām, ejot no Gaigalavas. Cik sveceļnieki gāja?
4: Tik, cik cēla Jerusalemes templi.
1: Un cik tas ir?
4: 46.
1: 46 gadi. Skaisti bija tas, kā jūs ievērojat, ka mūsu grupā trešdaļu ir bērni. Jaunākajam bija 2 gadi, vecākajam drīz svinēs 80 gadu jubileju. Un šī sveceļojuma laikā mēs katru dienu studējām un iepazinām pāvesta Franciska encikliku Dilexit Nos, jo tuvojas mūsu draudzes, Siguldas Jēzus visvētākās sirds draudzes, baznīcas jubileja, ko svinēsim septembrī. Mums paliek 30 gadi baznīcai. Ko mēs vēl darījām sveceļojumā?
5: Katru vakaru mēs baudījām kultūras programmu. Drīcānos sakrālā muzeja apmeklējumu, Viļānos ekskursiju pa klosterdārziem un pēc tam svētdienas svētās misas turpat pagalma draudzes kafejnīcā zem Miķeļa spārna izgaršojām vietējo saldējumu. Dažs labs daboja pat 3 porcijas. Riebiņos notika futbola mačs bērniem kopā ar mūsu priesteri Elvi, pirms tam izspēlējot teatrālu uzvedumu par sveceļojumu. Diemžēl mūsu šoferītis nejaušā kārtā pārbrauca pats pāri savam telefonam. Pie Feimeņa baznīcas adorācijas vakara ietvaros bērni būvēja baznīcu no ceļmalā salasītiem akmeņiem. Priežmalē uzzinājām daudz jauna par akmeņiem, jo notika bērnu salasīto akmeņu izstāde. No rīta piedalījāmies vietējo dāmu deju grupas mēģinājumā.
6: Un negaidīti ceļā mūs pārsteida kāds priesteris ar Karlsona saldēmu. Mēs pat aiz pārsteiguma aizmirsām iepazīties – tāpēc klausieties uzmanīgi tagad. Izsludinām meklēšanā priesteri, kas dāvā Karlsona saldējumus.
7: Gribam pateikties mūsu svētceļojuma vadītājam, diakonam Gatim, mūsu garīgajam vadītājam, priesterim Elvim un ikvienam priesterim, kas mūs stiprināja šajā ceļā.
1: Vairāk informācijas par mūsu sveceļojumu varat iegūt mūsu draudzes, Siguldas katoļu draudzes mājaslapā Facebookā. Un, protams, esat visi aicināti uz mūsu baznīcas 30 gadu jubileju. Septembrī. 20. septembrī.

0: Mēs esam no Daugavpils Jēzus sirds draudzes, un šogad sveceļam devāmies divas dienas.
1: Pati mazākai sveceļniecei ir tikai viens gadiņš, un gandrīz puse no mūsu grupiņas ir jaunāki par 13 gadiem.
0: Mūsu grupu pavadīja Mozus, Rīgas garīgā semināra students. Viņš palīdzēja mums doties cauri mūsu sirds tuksnesim uz absolūtu zemi.
1: Un pa ceļu mēs īpaši lūdzamies par mieru, mācījāmies piedot un izlīgst viens ar otru, un arvien vairāk sapratām, ka miera sākas mūsu pašu sirdīs, kad mēs izvēlāmies mīlēt.
0: Mūsu draudzes koris mūzicē šajā vietā, šajā sveta mīsa.
1: Lai top slavēts Jēzus Kristus! Kristus.

Dargie svētceļnieki, paldies par šo jūsu dalīšanos. Tas tiešām ir iedvesmojoši un prieks aizvien dzirdēt un redzēt, ka Latvijā ir tik radoši cilvēki, kas veido tādas prezentācijas. Paldies par šo dalīšanos, paldies par prieku, kuru jūs devāt arī mums. Tagad kopīgi vienosimies, lai svinātu svēto misiju un saliktu šajā upurī visas mūsu lūkšanas, visus mūsu nodomus, ar kuriem esam devušies ceļā.

0: Un iesākot svētās misas upuri, atzīsimies Dieva priekšā mūsu vainās, lai mēs ar tīrām sirdīm varētu saņemt viņa žēlastību. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vislielākā vaina, tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un iedvis mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

Lūksimies. Žēlsirdīgais Dievs savā gudrībā un mīlestībā, Tu iedvesmoji svēto bīskapu Meinardu, ar evaņģēlija mācību apgaismot mūsu tautu, un caur viņu nostiprināji šajā zemē savu baznīcu. Tevi lūdzām, dod, lai mēs, kas priecīgi nesam kristieša vārdu, mūsu ticību nemitīgi apliecinātu arī savos darbos, caur mūsu kungu.

0: Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Man atklājās kunga vārds. Pirms nekā tevi izveidoja mātes miesās, es tevi pazinu. Un pirms nekā tu nāci pasaulē, es tevi svētīju un izredzēju tevi par pravieti tautām. Un es sacīju, a kungs Dievs, es taču neprotu runāt, jo esmu vēl jauneklis. Bet kungs man atbildēja, nesaki, esmu vēl jauneklis. Jo tu iesi, pie kā vien es tevi sūtīšu, un runāsi visu, ko vien tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi, lai tevi izglābtu, saka kungs. Un kungs izstiepa savu roku un pieskārās manai mutei. Un kungs man sacīja, lūk, es devu savus vārdus tavā mutē. Redzi, šodien es tevi iecēlu pār tautām un pār valstīm. Lai tu aizvāktu un noārdītu, lai sagrautu un izklīdinātu, lai būvētu un dēstītu. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicis manī.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules korintiešiem. Brāļi, vai mēs atkal aizsākam paši sevi ieteikt? Vai tad mums, kā dažiem citiem, ir vajadzīgi ieteikšanas raksti pie jums vai arī no jums? Jūs esat mūsu vēstule, kas ierakstīta mūsu sirdīs un ko pazīst un lasa visi cilvēki. Visiem ir zināms, ka jūs esat Kristus vēstule, pateicoties mūsu kalpošanai. Vēstule, kas rakstīta nevis ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, un nevis uz akmens plāksnēm, bet uz dzīvajām sirds plāksnēm. Tāda paļāvība uz Dievu mums ir, pateicoties Kristum. Ne tāpēc, ka mēs būtu spējīgi paši no sevis kaut ko domāt, bet mūsu spējas ir no Dieva. Viņš arī darīja mūs spējīgus kalpot jaunajai derībai. Tas ir Dieva vārds. Atpēc.

Pēc Jēzus augšām celšanās 11 mācekļi aizgāja uz Galilēju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un viņu ieraudzījuši, tie viņam atdeva godu, bet daži šaubījās. Tad Jēzus piegāja klāt, viņus uzrunāja sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā, un mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām.

0: Dargie svecelnieki, vēlreiz paldies par jūsu prezentācijām, par jūsu radošumu. Šodien mēs svinām ne tikai svecelnieku dienu, mēs svinām arī svētā Meinarda, mūsu Latvijas otrā aizbildņa svētkus. Un tagad pārdomāsim, ko šajā dienā Dieva vārds mums ir sagatavojis. Bet arī atcerēsimies mūsu pašu ticības tēvu, svēto Meinardu, pirmo Ikšķeles bīskapu un Latvijas aizbildni. Un ieklausīsimies arī, ko saka 14. 15. Gadsimta dzejnieks Vilhelms Langlands, ko viņš saka svētceļniekiem, kas meklē ceļu uz svēto patiesību. Vispirms jau šķiet, ka tie ir dažādi laikmeti, tie ir dažādi stāsti, taču patiesībā tie visi runā par vienu un to pašu. Par to, vispirms, ko nozīmē būt īstam svētceļniekam un tad arī Kristus lieciniekam. Un tātad vispirms paskatīsimies uz apustuļiem evaņģēlijā. Kā mēs dzirdējām, Jēzus atstāja šo pasauli un uztic savu misiju grupai, ko svētais teksts nosauc vienā ļoti sāpīgā vārdā. Tiešām sāpīgā vārdā 11. Šis skaitlis kliedz par neveiksmi, jo viens viņu vidū ir kļuvis nodevējs. Bet pārējie 11. Par viņiem teikts, ka tie šaubījās. Jeb kā oriģinālā skan, viņi bija sašķelti, viņi bija iekšēji sašķelti. Viņi stāv uz kalna pilni pretrunu, stāv starp bailēm, savām cerībām un grēka apziņu. Bet paskatīsimies, kā darbojas Dievs. Jēzus nesagaida, ka mācekļi uzreiz būs perfekti. Viņš skatās uz šiem sašķeltajiem apustuļiem un viņam saka, ejiet un dariet par mācekļiem. Jēzus saka, māciet viņiem visu ievērot, ko es jums esmu pavēlējis. Mācekļiem nav jāmāca visu, ko Jēzus mācīja, bet jāmāca ievērot visu, ko viņš mācīja. Bet kā mācīt citiem ievērot visu, ja paši neievēro? Māciet viņiem ievērot visu, tas nozīmē parādiet, ka to, ko mācīju, ka to var realizēt, ka to var iemiesot, ka tā nav tikai skaista teorija vai izdomāt ideāli. Māciet ievērot visu. Jēzus aicina mācekļus būt par lieciniekiem, bet grieķu vārds liecinieks nozīmē moceklis. Un mēs zinām, ka arī gandrīz visi apustuļi kļuva par ticības mocekļiem, par asins mocekļiem. Bet tagad atcerēsimies svēto Meinardu. Viņš arī bija liecinieks. Viņa spēks nebija lielā laicīgā varā, bet gan svētā gara klātbūtnē un pašaizliedzīgā mīlestībā. Dievs ticēja apustuļiem, Dievs ticēja svētiem Meinardam, viņa smagajā misijā, un šodien Dievs tic katram arī no mums. Atcerēsimies Meinarda svētceļojumu. Viņš nenāca uz mūsu zemi ar zobenu, varu vai skaļām deklarācijām. Viņš atnāca kā sirmgalvis, kluss augustīniešu ordeņa priesteris no Zegebergas klostera. Viņa svētceļojums uz Daugavas krastiem bija pašaizliedzīga atsaukšanās šim pašam Kristus aicinājumam. Ejiet un dariet par mācekļiem. Kad svētais Meinards ieradās Ikšķilē, viņš nesastapa gatavu kristīgu kopienu. Viņš sastapa cilvēkus, kuri viņu nesaprata, kuri bieži vien bija nepastāvīgi. Un ko darīja Meinards? Viņš vispirms kalpoja viņu ikdienas vajadzībām. Viņš palīdzēja uzcelt mūra pili aizsardzībai pret iebrucējiem, mācīja un dzīvoja viņu vidū. Un Indriķa hronikā par svēto Meinardu teikts, ka viņš bija pacietīgs un mīlošs tēvs. Viņa ieroči bija lūkšana, pacietība, labie darbi un pazemība. Tādā veidā viņš mācīja ievērot visu, ko Jēzus bija mācījis. Kad vietējie ļaudis solījumus nepildīja vai pat pavērsās pret Meinardu, viņš nebēga, viņš nenolaida rokas un nedusmojās. Viņš palika kā uzticīgs liecinieks līdz pat savam mūža galam. Viņa dzīve apliecināja, vispirms ir jākļūst par mīlestības un taisnīguma tiltu, un tikai tad var citus vest pie Dieva. Ir noslēdzies svētceļojuma ceļš. Droši vien daudziem kājas ir nogurušas. Plecos ir iespiedušās somu siksnes un sirdī katram bija un ir savi lūkšanu nodomi. Un šeit vēlos atgādināt pieminēto Vilhelmu Langlandu, kā jau teicu, 14. 15. Gadsimta dzejnieku, kurš savā poēmā Pīrsa ārāja vīzija izsaka tādu skarbu brīdinājumu. Proti viņš vispirms attēlo tādu profesionālo svētceļnieku, kura drēbes ir nokārtas ar dažādām zīmītēm no Romas, Jeruzalemes un Kompostelas, visur, kur viņš ir bijis. Viņš ir apceļojis visu pasauli, bet kad ļaudis viņam prasa, vai tu zini, kur atrast svēto patiesību? Viņš pārsteigts atbild, ka par tādu svēto nekad nav dzirdējis, bet tas, ko Pīrs Arājs saka ar svēto patiesību, viņš domā Dievu. Cik viegli ir mērot simtiem kilometru kājām, bet palikt absolūti neskartam sirdī. Un paskatīsimies arī uz mūsdienām. Cik bieži redzam cilvēkus, kuri dalās ar skaistām fotogrāfijām no svētvietām, lepojās ar noietajiem kilometriem un dažkārt nes arī svētceļnieku pases vai sertifikātus. Bet pārnākuši mājās vai satiekot nogurušus cilvēkus kļūst nepacietīgi, aizskaitināmi un vienaldzīgi. Cik viegli ir klāt soļus un bildes, bet palaist garām pašu galveno, sastapšanos ar dzīvo Dievu un mīlestību pret tuvāko. Kad Pīrs Arājs rāda ceļu pie patiesības, viņš saka, šis ceļš ved caur pazemību, līdz nonāk līdz sirdsapziņai. Tad ir jāpāriet pāri strautam, kas saucās esi savaldīgs savā runā, pa sēkli pie cietokšņa, kas saucās godā savu tēvu un māti. Tālāk jāiet pa nezvērē un neiekāro ceļu, jāiet cauri nezods un nenokauj, tad pāri tiltam lūdzies dedzīgi, uz kura žēlsirdība un žēlastība ir durvju sargi, bet tām palīgā ir atgriezies. Līdz nonāksi pie šaurajiem dabas valstības vārtiem, kuru sargā mīlestība. Patiešām svētceļojums ir beidzies. Mēs visi pēc rīta atgriezīsimies mājās pie saviem darbiem un ģimenēm, bet tieši tur, ikdienā, darba vietā, attiecībās, sāksies mūsu patiesais svētceļojums. Vai mēs būsim atnesuši mājās tikai piekusušas kājas, vai arī būsim iegūši pārveidotu sirdi? Langlanda poēmā Pīrs saplēš nopirkto atlaidu, jeb indulgenču rakstu saprotot, ka nekādi papīri nevar aizstārt labus darbus, jo tie, kas būs darījuši labu, tie ieies mūžīgajā dzīvē. Arī svētais Meinards nepaļāvās uz ārējiem tituliem, bet gan uz dzīvu ticību, kas darbojas mīlestībā. Tad ar šajām svētiem misē lūksim, lai ar svētā Meinarda aizbildniecību, vispirms mācāmies viņa pacietību un pazemību. Nepagurt un nenolaist rokas, kad saskaramies ar grūtībām, nesaprātīgumu vai paša šaubām. Tad ar godprātību ikdienas darbā veidosim izpratni, ka mūsu ikdienas pienākumu pildīšana un kalpošana tuvākajiem ir visaugstākais svētceļojuma veids. Lūksim drosmu būt par lieciniekiem, lai mūsos būtu atvērtība svētiem garam, un ik viens caur mūsu laipnību un taisnīgumu ieraudzītu, ka Kristus patiešām ir dzīvs. Mēs vēl neesam ideāli svētceļnieki, bet mūs visus kungs ir aicinājis, mūs kungs visus ir mīlējis un viņš mūs arī sūta. Saņemsim Kristus spēku šajā Euharistijā un dosimies tālāk ar svētā Meinarda ticību sirdī un svēto patiesību mūsu ikdienas rīcībā. Amen. Bet tagad stāvēdami kājās apliecināsim ticību. Es ticu vienam Dievam, visvarenajam Tēvam, debes un zemes, visa redzamā un neredzamā radītājam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, vienzimušajam Dieva dēlam, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdināta. Dievam no Dieva, gaismai no gaismas, patiesam Dievam no patiesa Dieva, zemdinātam neradītam, kuram tā pati daba, kas Tēvam, caur kuru viss ir radīts, un kur mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm. Iemiesojies caur svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks. Krustāsis par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts. Trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos. Uzkāpis debesīs, sēž pie tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu svētajam garam, kungam un dzīvinātājam, kas no tēva un dēla iziet, kas ar tēvu un dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur pravīšiem. Es ticu vienai svētai, katoliskai un apustuliskai baznīcai. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos. Pieminot svēto Meinardu, bīskapu un Latvijas aizbildni, vienosimies tagad kopīgā lūkšanā.
1: Lūksim par svēto baznīcu un tās kalpiem, lai viņi ar mīlestību un neatlaidību sludina evangēliju, nesot Kristus gaismu visai pasaulē.

Lūksim par jauniem aicinājumiem uz priesterību un Dievam veltītu dzīvi, lai daudzas sirdīs drosmīgi atsauktos kunga aicinājumam. Lūksim par laicīgo vāru, lai tas savos lēmumos vadītos pēc taisnīgumā un kalpotu tautas patiesajam labumam.

Lūksim par mieru pasaulē, lai visvarenais Dievs novērš kārus un dziedē tautu nesaskaņās. Lūksim par visiem, kas cieš slimībās, vientulībās vai kāda trūkuma dēļ, lai viņi piedzīvo Kunga mierinājumu un līdzcilvēku atbalstu.

0: Debesu Tēvs, Tu svētā Meinarda kalpošanā mums parādīja pacietības un mīlestības spēku. Uzklausi savas tautas lūkšanas viņa aizbildniecībā un labvēlīgi dāvā visu, ko ticībā Tev lūdzam, caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Lūdzieties, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem manu un jūsu upuri.
1: Lai Dievs pieņem šo upuri,
2: lai tavām rokām pārdodas.

Visvarenais Dievs, tevi lūdzam, šīs tavas tautas upur dāvanas, ko tev sniedzam svētā Meinarda piemiņas dienā, lai kļūst mūsu dzīvē par tavu žēlastību avotu, caur Kristu mūsu kungu.

Tu, Dievs, kas mīli cilvēkus, esi patiesi svēts, un Tev pienākas gods. Tu vienmēr esi mums līdzās dzīves ceļā. Patiesi svēts ir Tavs dēls, klātesošs mūsu vidū ikreiz, kad esam Viņa mīlestības sapulcināti kopā, un kad, kā kādreiz saviem mācekļiem, Viņš mums skaidro rakstus un lauž mums maizi. Tāpēc vismīļais Tēvs Tevi lūdzam, sūti Tavu svēto garu, lai Viņš svētara šīs dāvanas, maizi un vīnu, lai tās mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm. Savu ciešanu priekšvakarā, pēdējo vakariņu naktī, Viņš paņēma maizi un svētīja un lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēmis biķeri, tev pateicās un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs svētīsim tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, svētais Tēvs, pieminot tavu dēlu Kristu, mūsu pestītāju, kuru caur viņa ciešanām un nāvi pie krusta tu esi ievedis augšām celšanās godībā, lai viņš būtu pie tavas labās rokas, arī mēs vēstījam tavas mīlestības darbu, gaidot viņa atnākšanu, un upurējam tev dzīvības maizi un svētības biķeri. Uzlūko labvēlīgi tavas baznīcas pienesumu, kur atklājas mums uzticētais Kristus lieldienu upuris, un dari, lai tavas mīlestības gara spēkā mēs tagad un mūžībā esam tava dēla mistiskās miesas locekļi, kura miesu un asinis pieņemam.
2: Kungs, ar evaņģēlija gaismu atjauno savu baznīcu Latvijā. Stiprini vienības saites starp ticīgajiem un tavas tautas ganītājiem. Kopā ar mūsu pāvestu Leonu, ar bīskapu Jāni, mani tavu necienīgo kalpu, bīskapu Viktoru un visu bīskapu kārtu, lai šajā šķelšanos plosītajā pasaulē tava tauta mirds kā vienotības un saskaņas pravietiska zīme.
3: Atceries mūsu brāļus un māsas, kas ir iegājuši Kristus mierā, un visus mirušos, kuru ticība tikai tev bija zināma, ļauj viņiem baudīt tava vaiga gaismu un augšām celšanā dāvātiem dzīvības pilnību. Ļauj arī mums pēc zemes svētceļojuma ieiet mūžīgajā mājoklī, kur mēs dzīvosim ar tevi un sadraudzībā ar visvētāko jauno Mariju, Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzepu, visvētākās jaunavas, līgavaini, ar apustuļiem un mocekļiem, ar svēto Meinardu un visiem svētajiem, mūžīgi tevi teiksim un slavēsim caur tavu dēlu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu

Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, labvēlīgi dāvā mieru mūsu dienās, lai tava žālsirdības spēkā vienmēr esam brīvi no grēka un pasargāti no jebkāda nemierā, gaidot svētīgās cerības piepildīšanos un mūsu

Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apustuļiem, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un saskaņā ar savu

Με το γκάπ.

0: Lūk, Dieva jārs, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mielas.
1: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

Lūksimies. Kungs Dievs, ļauj mums priecāties par žēlastībām, ko esam saņēmuši pie Tava altāra, svētā bīskapa Meinarda piemiņas dienā, atceroties ticības pirmsākumus mūsu zemē un godinājumus.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasala cīniem Latgales radio klausētojos uzmanībai pasaulja notikuma apskats. Ukrainijas priekšvēri nopubliskos detalizētus datus par Krīvijas balistisko raķešu uzbrukumiem. Ukrainas gaisa spēki skaidro, ka ir ierobežojumi īvīsti pēc militāros vadības lēmuma, taču brēdinājumi par gaidamajiem trīciņiem dzīvotojiem paliks nemainīgi. Dažām Ukrainas gaisa spēki pēc lielajiem Krīvijas uzbrukumiem publisko gan palaistu, gan notrīktu raķešu skaitu. Ukrainas gaisa spēku preses sekretārs Jurijs Ignats ziņo, ka gaisa spēki turpinās informēt sabiedrību par gaisa draudiem, uzbrukuma raksturu un kaujas operāciju rezultātiem. Bet iz priekšu būs dējama tikai vispārīga informācija. Proti Ukraina vairu neziņos, cik daudz balistisko raķešu Krīvijā palaida, cik nu tam izdevīs porgjot vai neutralizēt, i cik raķešu nesasnīca mierķi. Ja ASV pārdot Ukrainai 10% no savam Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmam, tad Ukraina varētu iznīcinot visas Krīvijas balistiskos raķetes. Tā intervijā telekanālam CNN sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krīvijas balistisko raķešu uzbrukumu skaits beidzamajos nedēļos ir mudrai daudz. Īpašais smagais karot Govas pilsētu Kievu, tā kā Moskva izmantoja to, ka Ukrainas porgivie raķešu Patriot krojumi ir gandrīz beigušies. Zelenskis CNN stosta, ka jodīni spējīt skaitamos telefonu sarunos ar sabiedrotajiem raugot dabot papildu pīgodis. Ja aizvēmosim pordotu 5%, mēs pordzēvosim zīmu, izglobsim cilvēku dzīvības. Ja jīvarmosim pordot 10%, mēs iznicinosim visas Krīvijas balistiskos raķetes. Man ir 1%, sacīja Zelenskis. Saskaņā ar ANO datiem, jūļas Ukrainas civilīdzēvotojiem bijis novijušākais mēnesis kopš 2022. Gada apreļa. Uzbrukumi notiek katru nakti, i 4 vai 5 reizes mēnesī mums ir masveida uzbrukumi. Brīsmēgas nakts. Cilvēki patīšam ir ļoti varonīgi, cīši izturīgi, bet ir noguruši, sacīja Zelenskis. Odesas apgabala okupantē ar reaktīvo šahetīpa dronu uzbrukuši pasažīra vilciņa lokomotīvē, ko rezultātā gojas bojā mašinists Jopalieks, atsaucoties uz Ukrainas dzelzceļa uzņēmumu viestē aģentūra Union. Mērķēts reaktīvo šahet trīciņas pasažīra vilciņa lokomotīvē Odesas apliecīnī. Diemžēl man nu par mavotu jopaziņoja pats brīsmēgokais. Pēc sokotnējos informācijas ir tas trīciņas nāca to nekādas izredzes mūsu lokomotīvas brigādē. Itais sociālajā teiklā Facebook paziņo Ukra Zaliznica postos Aleksandrs Percovskis. 340 pasažīrī vilciņa apkalpe tika evakuēti un viens no jiem nācīta. Trīcīnī Krīvijas Malnos jūras ūstē Novorosijskai bojoti 4 Krīvijas karakuģi, paziņos Ukraina. Tāpat naktīs ceturtdien Ukrainas lidrobotu uzlidojumam tika pakļauta Salavatas naftas poštrodes rūpnīca Baškotorstonā, kas atcerunās apmēram 1400 km no frontes linijas. Atsasaucoties uz Ukraiņu Telegram kanālim Supernova Plus, Jēksilanova Plus, viestē LSM. Pēc Ukrainas ģenerāla štāba sniegtos informācijas dažādas pakopes bojojumi padarīti divajām fregatēm, Admirāl Makaro i Admirāl Essen, kā arī raķešu kuģam Bujan M i patruļu kuģam Vasilij Bikov. Obas fregatis varēja palaist spurnotos raķetis kalibra, ko Krīvija izmantoja trīciņus Ukrainai. Bojoti vismaz divie ir Leligraudu termināļi, kas pēc trīciņa portraukuši darbu. Krīvijas amatpersonas pilsētā izsludinošas orkortes režīmu. Tikam Vācijā politiķu diskreditēšana, sabiedrības šķēršana ir žurnālistu porslūgošana. Itādi paiemiņi tika izmantoti, ka bija ietekmēta Vācijas sabiedrība pirms septembrī gaidamajam federālo zemju pašvaldību vēlēšanām. Kā ziņoja mēdījis Deutsche Welle, itamā dezinformācijas kampaņā saskatamas Krīvijas operācijas Matrioška pazēmis. Tāpaš Vācijas iekšlietu ministrija apstiprinojas, ka ir informēti par to kampaņu i sekojotos izplatībai. Nokušmienis treis Vācijas federālajos zemēs Saksijā, Anhaltē, Berlīnē, Imāklenburgā, Prīkšpomerānijā notiks parlamenta vēlēšanas, Sopuslējas Saksijā paredzētas pašvaldība vēlēšanas. Mēdījis Deutsche Welle atklājas, ka vairākos sociālo mēdīju platformos, īpaši X, teik izplatētas maldinošas bildes i video, kas atdarinē uzticamu vītēju starptautisko mēdīju vizuālo identitāti, i taišņi tā ir darbojās Krīvijas operācijas Matrioška. Itos ultas ziņu galvenais mērķis ir diskreditēt vēlēšanu kandidātus. Bet Japānas valdība ir stingrai nostropījusi Krievijas diktatora Vladimira Putina vizīti Kuriļu arhipelāgā. Tā vakar nu reiti paziņoja Japānas ārlietu ministrs Tosimitsu Motegi. Vizītes laikā Putins apmeklē Krievijas kluso okeāna flotis vuicēbas, kā arī izsacējis draudus Eiropas Savienības valstīm konfiscēt tam piedarūšos kuģus. Kuriļu solis Tokijā visvaļu uzskata par savas teritorijas sastodaļu. Tā kā starp Japānu un Krieviju pēc otro pasaules kara visvēl nav noslēgts oficiāls mīra leigums, jo starp abām valstīm pasto teritoriālis domstarpēbas. Putins izradīs Kuriļu salās pēc Sahalīnas apmeklējuma, kur skatījās Krīvējas kara flotis manevras, ja desidilījās saīsmē, kas bija veltīta Krīvējas austrumu rūbažu drūšēbai. Bet Grīķijā itamā godā par purkopumiem, kas saistētā ar ugunsgrāku izraisēšanu aizturāts 281 cilvēks taipas cievaras īstodis. 252 aizturāti saistēbā ar ugunsgrākiem, kas padarēti daļ neuzmanības, ir 29 par tīšu dadzinošanu. Raidsabīdrēba ērts paziņo ugunsiesēbas dīnesta postos Jannis Atropijs. Personam, kas atzētas par vainīgumu ugunsgrāku izdarēšanā tagad, draud līdz pat 20 gadiem cītumā ir naudas stropa līdz 200 tūkstošiem eiro. Grīķijā visvaļ ir spākā brēdinājums par paaugstinotu gunsgrāku beistamību. Gunsgrākā, kas izcēlēs jūļa beigos, izzīmē rītmim no Atēnam tika panacinoti vairākai 11 tūkstošus hektāru prīžu mežu, krilmu un lauksaimniecības platēbu. Tikam Britu Kolumbijā, Kanādas dienvidrītumos, vēl tikai plešās plošumā savvaļas gunsgrāks, dēļ kura vajadzēja evakuēt apmēram 20 tūkstošus cilvēku. Gunsgrākā dzīvību zaudējusi 80 gadu veca sīvīte. Gunsgrāks plūsās pie Okanaganas ezera un virzās uz Summerlandu, kur dzīvēja apmēram 12 tūkstošus cilvēku. Gunsiesējas strādāja cauri nakti, kad izveidotu aizsardzības līniju un pakļautu līsmas kontrolē. Pūstiem apmērus pagaidām vēl nav izdevies pilnībā novērtēt. Papildus jau evakuētajiem cilvēkiem vēl 10 tūkstoši cilvēku dots rīkojums būt gotoviem mudrai evakuētīs. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
0: Kas itamā nedēļā svarīgs? Sveicināti cīnējumī Latgales radio klausētoji. Jūs uzmanībai Daiņam Jartāna sagatavētais komentārs. Krīvējas augstāko tīsinu gaidamos valsts dūmes vieliešanam ir izslēgus opozīcijas partiju Jabloku, viestēja radio Breivēba. Itis sūs ir vēl viens apstiprinājums tam, ka Krīvējā teik stiprai ierobežota vordēju politisko Breivēba. Partijas radzina priekšsēdētojas i Krīvējas valsts dūmes deputāts Aleksejs Žuravļevs īsestojās par Jabloka aizlīgumu i paziņojas, ka Jabloka pirma vieliešanu kampaņā juristi ir atklojuši daudzus porkopumus. Pēc jo dūmam viens nu nozīmēgokūs porkopumu bija orzemi finansējums, kas natika porskaitēts ar oficiālo kontu, kā arī plaša darbēba aizlīgtajos sociālajos teiklūs, ko finansē rītumi. Jabloka ir vīnēgo likumiski darbojušo partija Krīvijā, kas ir konsekventi ībildus pret iebrukumu Ukrainā. Opozīcijas politiķi tūtīsas lēmumu saistā ar dažādu grupu cēņu valdošos elites ītveros jūs baiļam, ka likumēga vieliešanu kampaņa ļaus kara pretinīkim redzēt sostarpējo atbalsta mārūgu. Timā pašā laikā aptaujas dati parodē, ka partijas potenciālais vēlētoju skaits ir augstoks par parastu reitingu. Saskaņā ar datim 26. jūnija 18% apvaicotos izsacīja īspēju balsot par Jabloku. Kā norodi radio Breivēba 10. augusta tīsis lēmums atsatīcās es federālo sarakstu ir pats par sevi nāceļ Jabloka kandidātu reģistrāciju vīna lūcekļa vieliešanu apkubulūs. Reģionālo parlamentu vieliešanas Krīvijā noteik atsevišķi. Lēmums par itos kandidātu reģistrāciju pieejam rajonu komisijas. Daži kandidāti jau ir reģistrāti, ja oficiāli turpināja priekšvieliešanu aģitāciju. Kā viestēja partija, Jabloka saraksti ir reģistrāti Novgorodas, Kaliningradas, Sverdlovskas i Tomskas apkubulūs. būs. Jabloka postoja žurnālistim sacīja, ka jī turpinās cenēties par kara izbeigšanu. Bijušais valstsdūmas deputāts Dmitrijs Gutkovs skaita, ka brīsmis varēja bija natik daudz īspējamais Jabloka rezultāts vieliešanos, cik paša īspēja veikt likumēgu pretkara kampaņu. Mēs Krīvijā dabotu 6 nedēļas likumēgu pretkara kampaņu, būtu 100 tūkstošu aģitatoru brevproteigos pa visu valsti. Mužitēja kampaņa būtu ītekmējusi sabiedrības uzskatu stoļok, ja valstī būtu mazāk radikālu kara atbalstētoju soka Gutkovs. Tamā pašā laikā politologs Aleksandrs Morozovs skeptiski vērtē pretkara protesta īspējas. Es domāju, ka nu itos situācijas izejas nav par to, ka kars ītis priekšu. Putins izvērtē aizdevumu dabot Donbasu. Nu karā iesaistētos cilvēku grupu vidū klītes politiskais militāri politiskais mērķis ir joizpilda. Itī cilvēki mūsu dīnos dominē Krīvejas politikā. Tādā gadījumā, ko te var darēt? Man rodīja skatīcībā iz Jabloka dalēbu vieliešanos ir tāda maldinošana, dūmošanas inerce, ka kaida civila vai sabiedrisko protesta veida dēļ niv ir īspējams ītekmēt notikumu gaitu. Nā, nu mana redzīņa, dīmžāl Krīvija to nav arī ietekmēt. Var tikai palielināt politiskos izslūdzēto skaitu, teic skarbs secinājums par mūsdienu Krīviju ar politologam Aleksandram Morozovam. Kas itimā nedēļā svarīgs? Bet ņu attīstība pie mūsu. Paruna saka, ka rotas jotaisa zīmā a komunis vosarām. Itas teicīns nozīmē, ka visi svarīgi darbi ir pirkšanas joizdaru laikā pirmā tīcēgo sezina sokuma, nagaidot beidzamo šaikti. Itis uz lauokajā mārā atsatīcās iz gatavēšanos apkaris sezinē. Daudzas sātes pie mūsu teikurinotas ar granulam. Kočirai Latvijas saimistēbam apkaris sezinā vajag apmāram 350 tūkstoši tonnu granulu, valsts godā ražai apmāram 5 reizes vaira. Tātad granulam jau būtu pieejamamam ina dorgom. Diemžēl patīsēbā ir savaižoki cenas mudrai daug. Galvenais īmeslis ir liels pīprasējums nu pūlējs, kur valsts plašai atbalsta porēju no akmiņu ugļu apkuris iz granulu kotlim, ziņoja 360 TV ziņas. Portāls LSM viestē, ka apmēram 50% daugus granulu ir briķešu cena. Visi apveicotie ražotoji atzina, ka pīprasējums ir milzīgs, i tū, kas notiks rudenī, neviens nevar paredzēt. Situācija radījusi baili par apmēram 40 tūkstošiem Latvijas saimistēbu, kas apkarē izmantoja granulas. Kad novārstu izpējamo enerģētisko krīzi, klimata enerģētikas ministris Jons Vitenbergs no Nacionālo safīnēbas aicināja ražotojus vienoties, dodot prioritāti vītējam tirgam. Ka ražotoja nabūs koncentrācijas sadarbēbu, iz situācijā nasamēsīs, nosim nabūs citas īspējas, ka īsasaistēties ar regulatīviem elementiem, soka ministris. Es atzīst, ka es priekšu varētu nosacēt konkrētu granulu daļu, kuru katram ražotojam obligāti jopordot vītījā tirgā. Savukārt ekonomikas ministris Viktors Valēns no Zemnieku savienības uzskata, ka granulu eksports ir daļa no brīvo tirga, ja valstē nav vajadzētu ierobežot uzņēmēja īspējas pordot produktus orzemēs. Ražotoja pastrēpāja, ka ņūļa grūšā pascēt, kādas būs cenas. Zēmēgai, ka nozara prognozē, ka granuli zīmā varētu būt lātokas nakainīvu, bet kā ir ar molku. Vidējos sezonas izmaksas mazai sātāja ir no 250 līdz 400 eiro, bet vidējai sātāja 400 līdz 600 eiro. Molkas cenas ir no 60 līdz 90 eiro par berku kubu vai līdz 180 eiro bīzok īpakotum kastam cipaletam, atkarībā no kūka veida imitruma. Bet, kā nūroda, kad smolkas uzjāmums no vidzemes, sausa sagrīsta molka zīmā maksos 100 līdz 130 eiro par steru, jo uzjāmumā plus nodoklis PVN. Pārnetis makso no 80 līdz 100 eiro par steru. Eksperti nūroda, ka regulāra škurstiņu tērēšana uzlabojas lūdzīja samazinē sāru taisēšanos. Pareiza gaisa padevis pīlāgošana ļaun molkai sadegt vīnaiža nav visi izdegt par mūdru. Svarīga ir arī sātas siltinošana. Daži loboko energoefektīvo plīti nevar kompensēt siltuma zudumus švakai nosiltinotā sātā. Turpinojoties konfliktam tivajos austrumos, kur rezultātā ne tikai dauga degvielas cenas, kuras redzam benzintankos, bet arī dobas gāze ir palikus dorgoka. Gaidot apkuras sezonu runās vaicājums par gaidamajiem tarifiem Latvijā. Vidējais rieķinu daugums Latvijas pašvaldību dzīvotojiem paredzams starp 10 līdz 20%, bet dažos vietos pieaugums varbūt vēl izteiktoks. Tas nozīmē, ka būs pilsētas, kuramos apkuris izmaksas porsnīgs 100 eiro slīksni par megavatstundi. Ik Igaunijas mēdija brēdināja, ka Eiropā itamā zīmā paredzamas mudras elektrības cenas pieaugums. To varētu veicinot augstos dabasgāzes cenas, nanoteikteiba, sašķidrinotos dabasgāzes spīgodā kairēja siltuma viļņas Eiropā, kas ir izraisījis ūdeņa lēmiņu kritumu hidroelektrostaciju rezervāros. Augusta sokos Eiropas savienības gāzes krotuvis bija pilnas vidēji par 58%, itis ir zamokais lēmenis kopš 2011. Gada. Īspiemais gāzes trūkums Vācijā ietekmē toreiz sābru valsts. Urkortes situācijā Vācijai ir pienākums nodrošinot arī pīgodas Austrijai, Šveicei, Itālijai, Dānijai, kā arī citam valstim. Kopumā, kā redzam, tad jaunajā apkuris sezonā problēmas varētu būt ne vien Latvijā, bet daudzīt Eiropā. Tas bija Daiņam Jartānu komentārs. Paldies, ka klausāties!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.

0: Slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Ir pulkstenis 3 pēcpusdienā, esam pulcējušies Aklonas bazilikā. Monstrans ir uzstādīts, kungs Jēzus visvētākajā altāra sakramentā, pirms mums Aklonas dievmātes brīnumdarītājas svētglezna. Esam pulcējušies uz kopīgu lūkšanu. Gan ticīgie šeit, Aklonas bazilikā, gan pateicoties Latgales radio un radio Marija Latvija, starpniecībai kopā ar mums ir ticīgie visā Latvijā un arī tālu aiz mūsu zemes robežām. Mani mīļie, vienosimies kopīgā lūkšanā nodomā par Tēvu zemi Latviju, daudzās un dažādās mūsu valsts, baznīcas vajadzībās lūdzamies arī miera dāvanu mums un mūsu sirdī tuviem un mīļiem cilvēkiem, kā arī visas tās, lūgumus stādām Dieva priekšā, ar kādām šajās dienās Aglonā ierodās svētceļnieki. Dieva Tāva un Dēla un Svāto Gara vordā.
1: Āmen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visu varenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dālam mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās sists, nomiris un apbedeits, nokopis eļņai trešajā dīnā augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes izatnoks tīsot dzeivos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdošanai, mīsas augšana ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
1: Kā ir porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
1: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tavs, es upurēju Tev, Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
1: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev, Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs.

0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tavo mīlo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
2: Kā ir porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grēkiem.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsažāloj par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsažāloj par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsažāloj par mums un visu pasauli.
1: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu. Vēl tikai pagodināsim Kungu Jēzu vissvētākajā altāra sakramentā. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svētokais sakraments.
2: Eistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
1: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svētokais sakraments.
2: Eistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
1: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svētokais sakraments.
2: Eistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
1: Dīva Tava un Dēla un Svāto Gura vordā.
2: Āmen.
1: Slavēts Jēzus Kristus.
2: Mūžīgi mūžam slavēts.

Broļi un māsas Kristū, īsot šo svāto misi, šeit, pie divmotis kojam, nuzastosim satrīktam sirdim, nužālojot grākus savas vainas, nolaidēbas Dīva prīškā. Tagad klusumā to darēsim. Es atsazeistu visvaranajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidēbu. Muna vaine, vis lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un māsas aizliev par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažālojās par mums visvarīgais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžīgajā dzīvē,

Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveltējis Latviju ar visvētākos jaunavas Marijas Agliūnas divmotes aizsardzību un palīdzību, un ticīgajiem esi dovojis to svētliznu. Tevi lūdzam dot, lai jūgūdinājot pieaugam ticībā, un debesīs priecojamies par tavu uzvaru, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi svāto gara vīnei bādzei von volda, divs visus mūs.

Kas jums, nu, pravīša Jeremija gromatas? Timos dīnos mani atsakoja kunga vords. Pirms nakai tevi izveidoju motis mīsā, es tevi pazinu. Un, pirms nakai tu noci pasaulī, es tevi svītēju un izredzēju tevi par pravīti tautom. Un es sacieju, ak kungs dīvs, es taču naprūtu runāt. Jo esu vēl jauneklis, bet kungs mani atbildīja, nesaki, es esu vēl jauneklis, jo tu īsi, pie ko vien es tev sūtēšu, un runāsi visu, ko vien tev pavēlēšu. Nesabeisti no īm, jo es esu ar tevi, lai tevi izglobtu, saka kungs. Un kungs izstīpe savu rūku un pīsa skora munai mutei. Un kungs man sacieja, raug, es devu munus vordus tavā mutē, redzi šudiņ es tevi īcieļu por tautom un por valstīm, lai tu izrautu orā un sagrautu, lai pazudinātu un izkleidu.

Lasi jums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svātais Matejs. Pēc Kristus augšām celšanos 11 mocekļi aizgoja uz Galileju, uz kolnu, kur Jēzus im bija pavielējis. Un jo ieraudzējuši tījām atdeva gūdu, bet daži šaubējos. Tad Jēzus pīgojas, ko jūs uzrunoja sacēdams, man ir dūta visa vara, dabasūs un virs zemes. Tāpēc ejte un mocit visas tautas, kristējdami tos, tāva un dāla un svāto gora vordā, un mocējdami tos pildēt visu, ko es jums esmu pavielējis. Un raug, es esmu ar jums visos dīnos, leidz pat pasauļa beigom.

Īsteri. Katri leli baznīcas svātki uzdūt vienu un to pašu jautājumu. Ko Dievs šodien vēlējās atklot par sevi un par cilvēku? Jo svinot liturgeju, mēs ne tikai atceramies kaut ko no pagotnes, bet piedzēvojam Dieva darbību tagadnē. Šimā piecpusdienī pazateicoties Dīvam par Latvijas apostolu svāto Meinardu un svinot vissvātokos jaunavas Marijas debesīs uzimšanas prīkšvakoru, baznēca aicinoja mūsus uzlūkot šo brēniškēgu svāto pīmāru un reizē pordūmot par katra cilvēka dzēves golvanu mierķi. Mūsdīnu cilvēki daudz runoja par nokūtni. Mēs ieguldam milzīgus līdzekļus medicīnā, aizsardzībā, mākslīgajā intelektā, biotehnoloģijos, cenšoties pagarinot dzīvi. Tas nav slikti, bet kristītība uzdūt vēl daudz dziļoku jautājumu. Ne tikai cik ilgi cilvēks dzīvos, bet kam cilvēks ir radīts. Debesūs uzimto Marija ir Dīva atbilde mums. Jimā mēs īraugam, kāds ir cilvēks, kurā Dīva žielesteiba ir sasnāgusi ar savu pilnēbu. Šeit ir svarīgi izavairāt no porpratuma. Debesīs uzimšana nav balva, ko Marija nupeļņā ar saviem spākiem. Tis ir Dīva darba cilvēkā auglis. Visa kristēgo dzēve socās nevis ar mūsu sasnīgumiem, bet ar Dīva iniciatīvu. Kai bīži uzsvāra svātais Augustins, Dīvs mūsus mīļoja pirmais, un Marija ir cilvēks, kurš šai mīlestībai natraucāja. Kai uzsver baznīcas tāvi, Marijas lelums nav vispirms timā, ka jai dzemdā Kristu, bet gan timā, ka jai pījāme Dīva vordu, jai ir pirmo mocekļa. Jei pirmo ļove Dīvam pilnībā porveidot savu dzēvi. Tis izskaidroja arī šķītami kādu dīvainu faktu evaņģelijā. Marija runoja ļoti mos. Svātī raksti saglaboja tikai dažus jos izteikumus, ko piec. Jo cilvēks, kurš patīsi klausās Dīvu, najūt vajadzēbu nepārtraukti runot par sevi. Mūsu laikmetu varētu raksturot gluži pretēji. Mēs dzīvojam kultūrā, kur pašizaugsmei šķiet ļoti svarīga lūma. Kai dažkārt jūkojam, ja tevis nav sociālajūs teiklūs, tevis nav vispār. Ka katram pasokumam jābūt atspoguļotam neskaitamos fotografējos, katram ir vīdūklis un katrs teik mudinots būt redzams. Taču paradoxālā kortā Niko Dagrok cilvēks nav jutīs tik vīntuļi, kā tagad. Svātais Meinards un Dīvmote roda pavisam citu ceļu. Jī nav centrā. Centrā vienmēr ir Kristus un jo ļaudis, tauta. Tāpēc Marijas svarīgī vodi Kānas kozos ir tik eisi. Dorit visu, ko jūs jums teiks. Še mūs dažūs vordūs ir visa kristēgo goreiguma programma. Nevis dorit tū, kas jums šķīt pareizi. Nevis dorit tū, ko pīprosa sabīdrisko dūma, vai dorit tū, ko dora vairokums. Bet dorit visu, ko jis, tas ir Jēzus, jums teiks. Šudiņ tas skan īpaši izaicinūši. Mēs dzīvojam laikmetā, kad autoritāte bīži teiku uztvarta ar aizdomumu un pat nicinojumu. Gribam poši būt sev likums. Taču svātī roksti otkol un otkol paroda, ka patīsa breivēba nav nātkarēba no Dīva. Patīsa breivēba ir spieja dzīvot saskaņā ar patīseibu. Patīsē breivēba ir dzīve Dīvā. Marija ir visbreivokais cilvēks pasaules viesturi tīši todien, ka jai pilnībā pīdar Dīvam.
Šai dūma kļūst vēl skaidroka klausūtīs 96. psalmu no šosdienas lasējumiem. Dzīdit kungam jaunu dzīsmi. Bībelē jauno dzīsmi ir atjaunota dzēve. Latvijas tauta savā viesturā ir pīdzēvojusi un amozums jaunos dzīsmes breižu. Mēnard atnesto kristēgo ticēba, atzimšana, brēvēbas atgivšana, uzticēba dīvam uz grūtēko jūs viesturis pūsmūs. Šai jauno dzīsme otkol un otkol aplīcinoja, ka Dīvs ir uzticējis un aicinoja mūsu sacasauktīs ar pilnīgu uzaticēšanu jam. Marijas dzīdotajā magnifikat ir vordi, iznūgoši varenūs no trūņiem un paaugstinoja pazemēgūs. Te ir runa par Dīva valstēbas loģiku. Kaut pasaules soka kļūsti leloks par citim, Dīvs soka kļūsti leloks paļovēbā un mīlestēbā. Kaut pasaules soka valdi, Dīvs soka kolpoj. Kaut pasaules soka esi poroks par citim, Kristus soka atdūt sevi. Liuk jauno dzēve, liuk jauno dzīsme, kur esam aicinoti dzīdot kūpā ar dīvmoti. Marija nekod nedemonstrē savu izredzātēbu, ja es teidzās kolpot, pāves Francisks bīži runoja par nūmaļam, kur esam aicinoti nest Kristus gaismu. Šos nūmaļas ir ne tikai fiziskos, bet arī garīgos nabadzēbas vītas. Vītas, kur cilvēks vairs natic, ka jo dzēvē ir jāga, vīntuļēbas nūmaļas, atkarēbu nūmaļas, bezcerēbas nūmaļas, naspies pīdūt nūmaļas tur, kur kai bazneicai joīt kūpā ar Mariju. Tikai neīsim ar porokama sajūtu dūdūt no augšas. Īsim kai Marija, nasūt sevī pazemīgū Kristu un nasūt katram cilvēkam kai labs broļs, loba mosa, kas dalās dzēvis prīkūs izaicinojumus un grūtēbos. Kristus klotbūtņa vienmēr mūdinoja dzēvēbu. Tomēr evaņģēlijs nasliep arī ūtru pusi. Pīnok breids, kad Marijai josto zem Krista. Kristītēba nekod nasūla dzēvi bez cīšanam, bet tei apsūla, ka cīšanam napīdar pādējais vords. Arī mēs pazaistam savus Kristus. Slimēba, problēmas ģimenī, vilšanos, vīntuļēba, naspāks, neatbildāta lūkšana, īkšējo tymsa, un īspējams nevīnu vīnu reizi esam jautojuši savā sirdī, kur ir Dīvs. Ko piec tai nūtei? Atbilde ir Golgata. Dīvs nav tas, kurš stov drūšā attolumā un vāroja mūsu cīšanas. Es pats rīgojas tymos. Un Marija tur ir kūpā ar jū. Timā breidī jai daudz ko nesaprūt, bet galvenais, jai pasaļaun un uzticēgi ir leidzās savam dālam. Varbūt arī mums dažreiz nav vajadzīgas visas atbildes. Visvairāk mums ir vajadzīga šai paļovēba un uzticēba. Un tot pīnok visa vainagojums. Marija tiek uzimta dabasu gūdējbā, jos gūdējba atkloja dīva plānu visai ciļviecei, kotram no mums. Mēs visi esam dīva aicinoti sasniegt mūžēgu prīku dīva mīlestēbas mojūkļūs. Ar dvieseļu un mīsu ar visu savu viesturi attīcēbam ar visu tū, kas mēs esam. Tikai grāks un cīšanas naījis dabasūs, un tos cieštos brīvcis, pīpildās gūdējba. Marija ir pirmais pilnībā nūbrīdušais Kristus auglis cilvēces laukā. Jemā mēs redzam arī savu nokūtni, kur Dīvs mums ir sagatavojis. Topiec dabasūs uzimto Marija nav kaut kas no senas mazliet mītiskas pagotnes, kai dažkot var liktīs. Ja ir nokūtnes zeime, ja atgodinoja, ka mūsu dzēves golamierķis nav izkust nabūtējbā, bet gan īdīva gūdējbā.
šo vakara svātki, mūsu smudinoja uzdūt sev vīnu vīneigu jautojumu. Kas ir mums dzēvis centrs? Vai mums ego, muni panokumi munas bailes, vai tūmār Kristus? Ja Kristus būs centrā, tad arī mūsu dzēve, tāpat kā Marijas dzēve, kļūst par jaunu dzīsmi, dīva dzīsmi, kuru dzīdosim ar visu savu dzēvi un ar visu savu mūžēbu. Broļi un mosas Kristū, lai vissvātoko jaunava Marija, pirmo Kristus mocekļa un baznēcas mote, izlūdz mums žieļestēbu klausātīs dīva vordā, nest Kristu pasaulē un ar cerēbu dūtīs pretī tai gūdēbai, kurā jei jau ir īgojusi. Āmen.

0: Tagad pīzaceļot kojos. Aplīdzinosim ticēbu vīnēgajam dīvam. Es ticu vīnam dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vīnam kungam Jēzum Kristum, vīndzimušajam dīva dālam, pirms visiem mūžiem no tāda dzimdinotam, dīvam no dīva, gaismai no gaismas, patīsam dīvam no patīsa dīva, dzimdinotam neradētam, kuram te pošo doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radēts, un kurš mūsu diek un mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasim, īmīsojis caur svātu goru un klīvis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apbedeits, trešajā dienā augšām cienījis, kā ir pravītots rokstūs, uzkopis debesīs, siet pie tāva logos rūkas, un atkal būdēba atmokstīsot dzēvūs un mirušūs, un jo valdēšanai nebūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūks un slavēts, kas ir runojis caur pravīšim. Es ticu vīnai svātai, katoliskai un apostoliskai baznēcai. Es atzīstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušūs augšām celšanūs un dzīvi nokamajā mūžaibā. Āmen. Pieminot svāto Meinardu, vēskupu un Latvijas otro aizbildni, vīnosimās kūpējā lūkšanā.
1: Lūksim par svāto baznīcu un to skolpim, lai jie ar mīlestību un atlaidību sludināja evaņģeliju, nesot Kristus gaismu visam pasauļam. Lūksim par jauniem aicinājumiem uz priestereivu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzas sirdis drūsmēģi atsasauc kunga aicinojumam. Lūksim par laicēgo varu, lai te savus lāmumus vadētos pēc taisnīguma un kolpotu tautas patīsajam labumam. Lūksim par mieru pasaulī, lai visvarenais Dīvs novierš karus un dzīdei tautu nesaskaņas. Lūksim par visiem, kas cieš slimības, vientulības vai kaida trūkuma dēļ, lai jī piedzīvoja kunga mīrinojumu un lai cilvēku atbalstu. Lūksim par mums pašim, mūsu ģimenem

0: un draudzem, lai mēs ikdienas augtu dzīvā ticībā un savstarpējā mīlestībā. Lūksim par mūsu mirušajiem, lai Dievs savā žālsirdībā uzņem jūsu mūžīgajā gaismā un mīrā.
1: Dabas un taustu svāto Meinarda kolpošanā mums parodīja pacītības un mīlestības spāku. Uzklausi savas tautas lūkšanas, jo aizbildnīcībā un labvēlīgi dovoja visu, ko ticībā Tev lūdzam, caur Kristu, mūsu kungu.
2: Āmen.

0: Lūdzitās, broļi un mosas, lai Dievs visvarīgais tavs pieņem šo munu un jūsu upuri.
1: Lai Dievs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai no svētajai baznīcai.
0: Visvarenais Dievs, labvēlējus uzlūkot lūkšanas un upur dovanas, ko Tev veltējam, Tavi ticēgi gudinojot vissvātoku jaunavu Dīva moti, un žālsirdēgi dovoja mums savu palīdzējumu caur Kristuma uz

Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvaranais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Un Tevi cildinojam, teicam un slavējam visvātokos jaunavas Marijas pīmiņas dīnā. Svāto gara spāka apānota, jei ījēme to vienzimušu dālu un nazaudējot jaunavības gūdu dovoja pasaulē mūžēgu gaismu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Ģimā Tavu majestāti slavēja engeļi, gūdinoja valdēšanas, Tavā priekšā drep varas dabas uz spāki un svātī serafi, vīnotā līksmē Tev kolpoja. Mēs Tevi lūdzam ļauj arī mums pīvīnot Jums savus balsus, pazemīgi atzēstot un saucot.

Kungs, tu esi patiesi svāts, cik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kodis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpajāme maizi un tev pasateikdams lauze un deve savim mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām izpajāme biķeri un vēlreiz tev pasateikdams devesovim mocekļim sacēdams. Ģemīt un dzerit nu to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu mūnai pīmiņai.

0: lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viesdēsim par nori mums un līdzinosim par tavu augšām celšanos, reiz par tavai atnokšanai.
0: To piec pieminot, jo novin augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lildzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem gorēdzniekiem.
3: Atcerīs arī mūsu broļus un mosus, kas ir aizmukuši cerībā uz augšu un celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu.
4: Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums lēdzlēba mūžīgajā dzīvē, lēdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupļo slēgvaini, ar svātījiem apustulim, nesam svātījiem, kas tev pateikami numilžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam, tev to dālu, Jēzu Kristu.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteiba un spārs un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem mīrais jums atstoj savu mīrais jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tovu goru.
0: Sniedziet citam mīra un izlieguma zēmi. Thank you.

0: Lielgdīva Jāvs, kas nūceļ pasaule grākus, svietēgi ir tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu.
1: Es māstu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un man atvēsele kļūst vasalu.

jo lielas lītas man ir darējis varenais, un svāts ir jobords. Lūksimēs! Dievs, tu esi mūs stiprinojis ar sava dāla mīsu un asni pestēšanas sakramentā, ko esam pījāmuši, gūdinojot visvātoko jauno Mariju Nagli un Latvijas galveno aizbildni. Dori, lai jūs patvārumā teikam tavas žieļestēbas pīpildēti, caur Kristu mūsu

0: Noslēgumā gribu pasacēt sirsnīgu paļģis par lūkšanu visiem klotasūšiem, kā arī īpaši paļģis šodien Lēvonu draudzes korim un iergeļneicai Ritai Semeiko. Lai ir slavāts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavāts.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Tūs, kurus Dievs ir izraudzējis, tūs ir arī paaicinojis. Tūs, kurus ir paaicinojis, tūs ir attaisnojis. Tūs, kurus ir attaisnojis, tūs ir arī paaugstinojis. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Pielūgsim Dievu, mūsu vareno tēvu, kas ir vēlējis, lai Marija, jo dēla mote, tiktu pagūdinota visos paudzēs. Savos vajadzībos sauksim, Marija, žēlistības pilno aizbildi par mums. Marija, žēlistības pilno aizbildi par mums. Dīvs, kotra breinuma autors, tu esi vēlējis, lai bezvainēgo jaunava Marija ar mīsu un dvieseli jimtu dalību tava dāla gūdējbā debesīs. Vierz arī mūsu sirdis uz dabasu gūdējbu. Marija, žēlistības pilno aizbildi par mums. Kungs, tu esi devis Mariju mums par moti. Cerjos aizbildnīcēbu stiprinoj vojūs, mīrinoj cītiejus, pīdūt griecinīkim, dovoj visim pestēšanu un mīru.
1: Marija, žēlistības pilno aizbildi par mums.
0: Kungs, tu darīji Mariju žēlistības pilnu, apveltē mūsus visus ar svāto gora dovanum.
1: Marija, žēlistības pilno, aizpildi par mums.
0: Kungs, dori, lai tava baznēca būtu ar vīnu sirdi un dvieseli mīlestībā. Palīdzi visam, kas tic, būt vīnotim lūkšanā kūpā ar Mariju Jēzus moti.
1: Marija, žēlistības pilno, aizpildi par mums.
0: Kungs, tu krūņoji Mariju par dabasu karalīni, ļaun, lai mūsu mirušie varētu priecoties kūpā ar svātajiem tavā valstībā mūžaiki.
1: Marija, žēlistības pilno, aizpildi par mums.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētēts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem, un neved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Kungs Dievs, uzlūkodams visu svātokos jaunavas Marijas pazemējību, tu jū izavielie par sava vienpiedzimušo dāla moti, un pīšķērī augstas gūdēbas trūni debesīs. Uzklausi mūs jūs aizlūgumu dēļ, lai arī mēs atpiert ar Jēzus Kristus novi un augšan celšanos. Nu noktu pie tevi

Hasta luego.

Dargie svētceļnieki, tagad mēs nākam pie avota, kurš ir vislielākās enerģijas avots pasaulē. Tas ir pie dievišķās mīlestības avota. Un tad, kad mēs svinam kunga pēdējo vakariņu piemiņu, tad debesis ir atvērtas. Ar mums piedalās arī eņģeļi un arcieņģeļi. Un mēs esam aicināti atvērt mūsu sirdis, lai dievišķā klātbūtne var mūs piepildīt, atjaunot un pārradīt no jauna. Un tagad iesākumā, lai mēs varētu cienīgi nosvinēt šos svētos noslēpumus, nožēlosim savus grēkus. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs,

Lūksimies. Dievs uzlūkojis vissvētākās jaunavas Marijas pazemību. Tu sūtīji viņai žēlastību kļūt par tava viendzimušā dēla māti saskaņā ar miesu, bet šodien vainagoji viņu ar visaugstāko godu. Mūsu pestīšanas noslēpumā atpirktos, ar viņas lūkšanām dari cienīgus nonākt debesu godībā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svētā,

0: Lasījums no Hroniku pirmās grāmatas. Tajās dienās Dāvids sapulcināja visu Izraeli Jeruzalemē, lai kunga šķirsts tiktu pārnests savā vietā, kur viņš tam bija sagatavojis, kā arī sapulcināja Āruna dēlus un levītus. Un levi dēli nesa Dieva šķirstu ar nesamajām kārtīm uz saviem pleciem, kā Mozus bija pavēlējis saskaņā ar kunga vārdu. Un Dāvids sacīja levītu priekšniekiem, lai viņi ieceltu no savu brāļu vidus dziedātājus pie mūzikas instrumentiem, proti pie cītarām un lirām un cimbolēm, lai skaļāk ieskanētos prieka balces. Tā viņi atnesa Dieva šķirstu un nolika to telts vidū, ko Dāvids bija tam uzcēlis, un upurēja Dievu priekšā dedzināmos un izlīguma upurus. Un kad Dāvids beidza upurēt dedzināmos un izlīguma upurus, viņš svētīja tautu kunga vārdā. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, kad šis iznīcīgais būs ietērpies neiznīcībā un mirstīgais būs ietērpies nemirstībā, tad piepildīsies rakstītais vārds. Uzvara ir iznīcinājusi nāvi. Nāve, kur ir tava uzvara? Nāve, kur ir tavs dzelonis? Bet nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir likums. Pateicība Dievam, kas mums ir devis uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Dargie svētceļnieki, katru gadu mēs esam šeit, mūsu dzimtās zemes Latvijas galvenajā svētvietā. Datums ir tas pats, vietā arī, bet mūsu dzīves situācija katru reizi ir cita. Katru reizi atgriežamies šeit ar jaunu dzīves pieredzi, jaunām sajūtām un mazliet citādu skatienu uz pasauli. Katrs svētceļnieks ir atnācis vai atbraucis uz šejieni, lai nestu Dieva priekšā savas un savai sirdī dārgo cilvēku vajadzības un rūpes. Ko mēs šodien īpaši gribētu caur Dievmātes aizbildniecību novēlēt Dievam? Kādās jomās gribam piesaukt viņa palīdzību, par ko aizlūgt un par ko piedomāt? Protams, katram ir savas dziļi personiskas vajadzības un savi sirdī visdziļākie lūkšanu nodomi. Tomēr pacentīsimies paskatīties arī uz to, kas būtu mūsu kopīgās rūpes. Protams, te nav iespējams uzskaitīt visu, bet šobrīd sevišķi svarīgas jomas ir mūsu valsts drošība, demogrāfija un ilgtermiņa attīstība. Sākumā pārdomāsim tikko dzirdētos svēto rakstu lasījumus un Dievmātes lomu kristiešu dzīvē, lai šodienas svētku kontekstā ieraudzītu Dieva atbildi uz šī brīža situāciju. Pirmajā lasījumā dzirdējām par Dieva šķirsta ienešanu Jeruzalemē. Šķirsts bija kā Dieva klātbūtnes un aizsardzības zīme šai vietai un tautai. Protams, tā bija tikai tādā gadījumā, ja tauta saglabāja uzticību Sinaja kalnā noslēgtajai derībai. Tas nozīmē, nepievērsās citiem dieviem un ievēroja taisnīgumu cilvēku savstarpējās attiecībās. Tātad šķirsts neaizsargāja maģiskā veidā. Kā zinām, pēc vairākiem gadsimtiem tautas un tās vadoņu daudzkārtējas neusticības un pārkāpumu dēļ Dieva godība pameta un pārstāja sargāt šo vietu. Pirms tam tas tika atklāts pravietim Ezekielam viņa aprakstītajā redzējumā. Bez šīs Dieva klātbūtnes un aizsardzības Jeruzaleme tika ienaidnieku aplenkta un nopostīta, bet tauta aizvesta gūstā un deportēta uz Babiloniju. Tikai pēc tam, kad tauta apjauta, atzina un nožēloja savus grēkus, tai tika dota iespēja atgriezties apsolītajā zemē un sākt visu no jauna. Vai mēs, atskatoties uz mūsu tautas vēsturi, neatpazīstam arī paši sevi šajā aprakstā? Vai šodien šis kunga šķirsts ir kaut kur atrodams? Ja jā, tad kā saprast un piemērot mūsu situācijai šo kunga šķirsta ienešanu, lai tā īstenotos mūsu vidū – Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī un visā Latvijā? Kā saglabāt šo kunga aizsargājošo klātbūtni mūsu dzimtajā zemē, mūsu mājās? Iespējamajai atbildei ir vismaz trīs aspekti. Katrā mūsu dievnamā ir šis kunga šķirsts, ko saucam par tabernākulu. Tur uzglabājam Jēzus Kristus miesu zem maizes zīmēm. Vairākās Latvijas vietās notiek nepārtraukta, citās tikai noteiktās dienas stundās lūkšana šī kunga šķirsta priekšā. Tur mēs tiekam stiprināti, savā ziņā caurstrāvoti ar kunga klātbūtni. Tomēr nevelti lasījums par Dieva šķirsta ienešanu Jeruzalemē ir sasaistīts arī ar šodienas svinībām. Uzņemšanu debesīs. Viņa bija tas šķirsts, kurš Jēzu ienesa pasaulē. Jaunava Marija, sadarbojoties ar Svēto Garu, ļāva Jēzum piedzimt uz zemes. Savas dzīves laikā, kā jau mēs dzirdējām, Jēzus teica – svētīgi tie, kas klausās Dieva vārdu un to sargā. Viņa māte Marija bija pirmā Dieva vārda klausītāja, kura Galilejas Kānā teica: dariet visu, ko viņš jums teiks. Un pateicoties viņas iesaistei kāzu laikā, Jēzus veica savu pirmo brīnumu. Vai šodien šāda viņas iesaistīšanās arī ir iespējama? Protams, par to liecina neskaitāmās piemiņas zīmes, jeb botas, Dievmātes svētvietās visās pasaules malās. Tās ir pateicības izpausme par uzklausītām lūkšanām un brīnumiem, kas ir notikuši caur viņas aizbildniecību. Svētais Pāvils vēstulē kolosiešiem rakstīja: tagad es priecājos savās ciešanās par jums, savā miesā papildinādams to, kas iztrūkst Kristus ciešanām par viņa miesu, kas ir baznīca. Bet kas tad iztrūkst Kristus ciešanām? Vai te nav kāda pretruna? Kristus upurim taču bija pietiekošs spēks atbrīvot mūs no ļaunuma un grēka varas. Tomēr tas, kas iztrūkst, tā ir mūsu līdzdarbība. Vēstulē ebrejiem lasām: bet jūs esat tuvojušies dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzalemei un daudzu tūkstošu eņģeļu sapulcei, un debesīs pierakstīto pirmdzimušo draudzei un taisnīgajām, pilnību sasniegušajām dvēselēm un jaunās derības vidutājam Jēzum. Tās ir dvēseles, kuras jau ir debesīs, un Jaunava Marija ir pirmā starp tām. Tātad Jaunava Marija, caur kuru Jēzus atnāca pasaulē un kura kopā ar apustuļiem vasarsvētku dienā saņēma svēto garu, arī ir Dieva šķirsts, kurā mājo Dieva godība. Svētais Pāvils raksta: vai nezināt, ka jūs esat Dieva svētnīca un Dieva gars mājo jūsos? Tātad arī tas cilvēks, kurš ir atgriezies no grēkiem, pieņēmis kristību un piedzimis no augšienes, kļūst par kunga šķirstu, kurā mājo Dieva gars. Citā vietā lasām Pāvila vārdus: mani bērniņi, es atkal sāpēs jūs dzemdēju, līdz kamēr Kristus izveidosies jūsos. Tātad, mani mīļie, mūsu lielākais izaicinājums ir, kā kļūt par šo kunga šķirstu, kurā garīgā veidā mājo Kristus. Te var vilkt paralēles ar viņa piedzimšanu no Jaunavas Marijas. Arī mēs viņu ieņemam garīgi, kad nožēlojam grēkus, atsakāmies no ļauna, pieņemam vai atjaunojam kristību un ietērpjamies Kristū, kā saka svētais Pāvils. Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristu. Tātad šis dievišķais vārds, ar kuru un kurā ir tikusi radīta pasaule un viss pastāv viņā, bija tapis miesa, miris un augšām cēlies, un sēž pie visvarenā labās rokas. Viņš noslēpumainā veidā var piedzimt un iemājot arī mūsos. Pie tam tas nav vienreizējs akts, jo tam ir gan sākums, bet beigas būs tikai mūžībā. Kā raksta svētais Jānis: jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Jēzus mātes misija nav beigusies līdz ar viņas zemes dzīves beigām. Vērojot Marijas rīcību evaņģēliju un apustuļu darbu aprakstos, varam mācīties Dievmātes paklausību svētajam garam un rūpi par līdzcilvēkiem. Tagad viņa ir svēto pulkā, par kuru lasām vēstulē ebrejiem, un viņas karstākā vēlēšanās ir, lai viņas dēls Jēzus uz zemes tiek pieņemts un godināts. Galilejas Kānā izteiktie vārdi: dariet visu, ko viņš jums teiks, paliek spēkā arī šodien. Bet tas nav viss. Apustulis Jēkabs raksta: taisna lūdzēja lūkšanas spēj panākt daudz. Jau kopš pirmajiem gadsimtiem kristieši ir atzinuši Jēzus mātes īpašo lomu ticības dzīvē. Senākās pēdas mākslā un baznīcas tēvu mācībā ir atrodamas jau sākot ar 2. Gadsimtu. Patiešām pats senākais attēls ir datējams ar 2. Gadsimta sākumu, kurā ir attēlota Jaunava Marija. Un tāpēc jau pirmajos 50 gados pēc apustuļa Jāņa nāves Marijas godināšana Romā ir apliecināta kā dzīva un plaukstoša. Un viena no nozīmīgākajām liecībām par īpašu Marijas godināšanu ir lūkšana sub tuum presidium, jeb tavā patvērumā, kurā kristīgā kopiena tieši vēršas pie Marijas, meklējot viņas palīdzību, briesmu un grūtību stundā, un šīs lūkšanas izcelsme tiek saistīta ar Aleksandrijas kontekstu, kur 20. Gadsimta sākumā tika atrasts eģiptiešu papirus ar tekstu, kas datēts ar 3. Gadsimta beigām. Tātad tā tiek uzskatīta par vissenāko lūkšanu, kas piesauc Jaunavas Marijas palīdzību. Tātad redzam, ka Marijas godināšana nav nejaušs vēlāko laiku papildinājums, bet gan ticības dzīves auglis, kura saknes meklējamas pašos baznīcas vēstures pirmsākumos. Vecās derības apraksti un jaunās derības apraksti un pravietojumi, agrīnie attēli, baznīcas tēvu teksti un ļoti senā liturgiskā lūkšana tavā patvērumā apliecina, ka kristieši jau no pirmajiem gadsimtiem piesauca Marijas aizbildniecību un viņu godināja īpašā veidā. Daudz spēj taisnīgā lūkšana. Jēzus māte ir pirmā starp taisnīgajiem un svētajiem. Un varam būt laimīgi, ka dzīvojam zemē, kura kopš 1215. Gada ir īpaši veltīta viņas aizbildniecībai un tāpēc saucas Terra Mariana. Tomēr, tāpat kā gadījumā ar vecās derības kunga šķirstu, tas nedarbojas maģiskā veidā. Bet Dievs gaida no tautas uzticību ar viņu noslēgtajai derībai. Redzam, ka Latvijā mums ne viss ir iepriecinoši šajā ziņā. Tāpēc varam teikt, ka arī pie mums kaut kas iztrūkst kunga ciešanām. Marija labi zina, kā to papildināt un vēlas mums palīdzēt. Atsaucoties uz Dievmātes aicinājumu Fatimā, 1984. Gadā pāvests Jānis Pāvils II veltīja pasauli viņas bezvainīgajai sirdī. Un pēc gada Padomju Savienībā sākās perestroika jeb pārbūve, kas beidzās ar PSRS sabrukumu. Tā rezultātā Latvija atguva neatkarību. Sākot ar 2009. Gadu mēs šeit Aglonā vairākas reizes esam veltījuši Latviju viņas bezvainīgajai sirdī. Tomēr šis garīgums vēl nav izplatījies itin visās Latvijas draudzēs. Tāpēc būtu svarīgi to izdarīt katrā draudzē vienā konkrētā dienā visā Latvijā. Šodien, kad Ukrainas tauta cīnās par savas valsts pastāvēšanu un neatkarību, kad hibrīdkarš jau notiek pilnā sparā un pieņem ar vien jaunas formas, skarot arī Latviju un kaimiņu tautas, mums ir svarīgi nosargāt Latviju no kara. Te ir jāatceras, ka drošība ir divas dimensijas. Pirmā ir cilvēciskā. Tā ir Latvijas robežas nostiprināšana, mūsu bruņoto spēku un zemessardzes stiprināšana un sagatavošana. Visas Latvijas sabiedrības lojalitātes mūsu valstī stiprināšanas atzīšana par vienu no prioritārajiem uzdevumiem un no tā izvietošo secinājumu izdarīšana. Kā būtiska jāuztver arī dalība starptautiskajās drošības struktūrās. Otra dimensija ir garīgā. Grūtos brīžos un krīzes situācijās visu izšķir konkrēto cilvēku un visas tautas gara spēks. Tas balstās uz diviem pīlāriem. Pirmais ir patriotisms un mīlestība uz savu zemi. Otrais ir ticība un spēka smelšanās Dievā. Atminēsimies Dāvida un Goliāta cīņu. Dāvids gāja aizstāvēt savu zemi un tautu pret Goliātu, nevis paļaudamies uz saviem spēkiem, bet gan debespulku kunga vārdā un uzvarēja. Šāda nostāja ļoti labi izpaužas 90. psalmā. Kas mājo visaugstā paspārnē un apmeties visu varenā ēnā, saka kungam, mans patvērums un mans cietoksnis, mans dievs, uz ko es paļaujos, tev, kas izrauga visaugsto par savu mājokli, tev negadīsies nekas ļauns, nec tuvosies sērga tavai teltī. Mūsu esošajā situācijā ir būtiski apzināties, ka gala rezultātā tikai kunga klātbūtne un aizsardzība var mūs pasargāt no kara briesmām. Jaunavas Marijas sirds ir svētā gara pilna, un ja mēs tai veltāmies, tad īpašā veidā atveramies arī Dieva aizsardzībai, svētā gara darbībai un vadībai. Pēdējā laikā ir daudz publikāciju par to, ka pie mums ir traģiska demogrāfiskā situācija. Tas attiecas ne tikai uz Latviju, bet uz visu Austrumu Eiropu un arī citiem reģioniem. Protams, vienā īsā uzrunā nevar vispusīgi izanalizēt šo problēmu. Ir iespējams ieskicēt tikai dažus no aspektiem. Pirmais un, manuprāt, būtiskākais ir tas, vai mēs pieņemam biblisko jeb Dieva atklāto skatījumu uz bērnu radīšanu. Dievs iesākumā, pēc tam, kad bija izveidojis cilvēku pāri, viņiem teica, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to. Ja bērns tiek pieņemts kā mana dzīves aicinājuma zemes virsū piepildījums un Dieva svētības zīme, tad ar demogrāfiju viss būs kārtībā. Ja bērns tiek uztverts kā apdraudējums manai labklājībai, karjerai un ērtai dzīvei, tad gan būs demogrāfiskā krīze. Otrais aspekts ir valsts attieksme pret ģimenēm ar bērniem. Pastāv tāds jēdziens kā pasīvais sots par bērnu radīšanu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ziņojums pensijas īsumā 2025 norāda, ka attiecībā uz sieviešu pensijām saistībā ar pārtraukumiem darbā bērna kopšanai, Latvija ir vienā no pēdējām vietām Eiropā. Sieviešu pensijas vidēji ir par aptuveni 10-15%, var pat vairāk zemākas nekā vīriešiem. Mātes ienākumi pirmajā gadā pēc bērna piedzimšanas ir par 50% zemāki nekā sievietei bez bērniem, tādā veidā mazinot motivāciju laist pasaulē bērnus. Trešais jautājums ir par to, kādai vērtību skalai publiskajā sfērā Latvijā tiek dota priekšroka. Valsts dāsni finansētās nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar ģimenes un seksuālās audzināšanas jautājumiem, lielāku akcentu vērš uz to, kā izsargāties no grūtniecības, nevis kā atvērties uz jauno dzīvību. Saistībā ar ģimeni tiek prezentēts vīrieša kā varmākas, bet nevis kā gādnieka un aizstāvja tēvs. Bēdīgi slavenā Stambulas konvencija savā vēstījumā ir dziļi antinatālistiska. Tas ir noskaņo pret ģimeni un atvēršanos uz bērnu radīšanu. Ģimene drīzāk tiek pasniegta nevis kā mīlestības kopiena, bet gan kā vardarbības perēklis, tādā veidā demotivējot jauniešus stāties noturīgā laulībā. Baznīca ģimenes un seksuālās audzināšanas jomā piedāvā alternatīvu formāciju. Tādas programmas kā Teen Star un Cikla Shows palīdz pusaudžiem iepazīt, saprast un pieņemt savu seksualitāti. Laulāto tikšanās palīdz sagatavoties pāriem, kuri gatavojas laulībai un sniedz atbalstu jau laulātiem pāriem. Savukārt ģimenes ekoloģijas institūta auglības atpazīšanas instruktori palīdz pāriem un sevišķi sievietēm iepazīt savu auglību, vienlaicīgi esot atvērtiem uz dzīvību. Arī runājot par Latvijas ilgtermiņa attīstību, ir jāpievēršas vērtību jautājumam. Ja tiek uzskatīts, ka pastāv tikai šīs zemes dzīve, tad ir viegli dancot pēc patēriņa kultūras stabules. Ja mēs zinām, ka šeit esam tikai ceļinieki, bet mūsu patiesās mājas ir debesīs, tad tas pilnībā maina dzīves perspektīvu. Tad tādi jēdzieni kā kopīgais labums, solidaritāte, izpalīdzīgums, ieklausīšanās otrā cilvēkā, rēķināšanās ar viņa viedokli, viņa kompetenču un iespēju robežu respektēšana, kļūst par mūsu dzīves ikdienas saturu. Tad kļūst iespējama arī atvēršanās uz Dieva intervenciju un aizsardzību ikdienā. Pilnīgas atvēršanās Dieva vadībai un palīdzībai paraugs ir vissvētākā jaunava Marija, kuras debesīs uzņemšanas notikumu sākam svinēt šovakar. Lai viņas piemērs pamudina arī mūs pieņemt Dieva autoritāti un palīdzību mūsu dzīvē. Vissvētākā jaunava Marija, tu, kas ieticēji Dieva vēstī, kas tev tika nodota caur arcangeļa Gabriela vārdiem, iestājies par savu zemi Latviju, lai mūsu robežas ir drošas, lai pie mums veidojas daudzas noturīgas ģimenes, kurās dzimst bērni kuplā skaitā. Lai ikviena mūsu Latvijas cilvēka sirds ir atvērta debesu svētībai un vadībai. Lai mūsu dzīve kļūst par gaismu citiem. Lai spējam ne tikai saņemt, bet arī dot. Ne tikai domāt par sevi, bet ar patiesu mīlestību rūpēties par līdzcilvēkiem. Āmen. Tagad pārējiem pie iestiprināšanas. Apustuļu darbos lasām, ka apustuļiem, kuri saskaņā ar Kristus apsolījumu vasaras svētku dienā saņēma svēto garu, bija vara nodot tālāk svētā gara dāvanu, kas ļauj kristības žēlastībai sasniegt savu pilnību. Kad svētais Pāvils uzlika rokas dažiem kristītajiem, pār viņiem nonāca svētais gars un tie sāka runāt dažādās valodās un pravietot. Bīskapiem, kā apustuļu pēctečiem, ir tā pati vara, un viņi personīgi vai caur deleģētiem priesteriem dāvā svēto garu tiem, kuri jau ir atdzimuši kristības sakramentā. Jūs, kas esat kristīti, tagad saņemsiet viņa gara spēku un tiksiet uz pieres viņa krusta zīmes iezīmēti. Tātad līdz ar to jūs saņemat pilnvarojumu pasaules priekšā liecināt par Kristus nāvi un augšām celšanos. Jums tiek piešķirta autoritāte un spēks to darīt. Tā, lai saskaņā ar apustuļa vārdiem jūsu dzīve ikvienā vietā būtu Kristus labā smarža. Un tagad, pirms saņemsiet svēto garu, atcerieties ticību, ko jūs vai jūsu vecāki, krustavecāki, līdz ar baznīcu apliecinājāt jūsu kristības dienā. Tagad aicinu visus klātesošos arī pievienoties šim kristības solījumu atjaunošanai, ticības apliecinājumam. Es jautāju katram no jums. Vai tu atsakies no ļaunā gara, no visiem viņa darbiem un kārdinājumiem? Es atsakos. Vai tu tici Dievam, visvarenajam Tēvam, debesu un zemes radītājam?
1: Es ticu.
0: Vai tu tici Jēzum Kristum, viņa viendzimušajam dēlam, mūsu kungam, kas ir piedzimis no jaunavas Marijas, cietis un apbedīts, augšām cēlies no mirušajiem un sēž pie tēva labās rokas.
1: Es ticu.
0: Vai tu tici svētajam garam, kungam un dzīvinātājam, kas tāpat kā apustuļiem vasaras svētkos, šodien iestiprināšanas sakramentā tev tiek sevišķā veidā dāvāts?
1: Es ticu.
0: Vai tu tici piedošanai, miesas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei?
1: Es ticu.
0: Tāda ir mūsu ticība, tāda ir baznīcas ticība, kuras apliecināšana ir mūsu lepnums Jēzū Kristu, mūsu kungā. Amen. Un tagad lūksim, mīļotie visvareno Dievu Tēvu, lai pār šiem saviem pieņemtajiem bērniem, kuri jau ir kristībā atzimuši mūžīgajai dzīvei, viņš labvēlējies izliet svēto garu, kas tos stiprinātu ar savu dāvanu pārpilnību, un ar savu svaidījumu darītu līdzīgus Kristum, Dieva dēlam. Visvarenais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, tu esi ļāvis šiem taviem kalpiem

jādzimt no ūdens un svētā gara, un esi atbrīvojis viņus no grēka. Sūti viņos, kungs, svēto garu iepriecinātāju, dāvā viņiem gudrības un saprāta garu, padoma un drosmes garu, zināšanas un dievbības garu, un piepildi viņus ar tavas bijāšanās garu. Caur Kristu mūsu kungu. Amen. Not

0: Mīļotie brāļi un māsas, pazemīgi lūksim visvareno Dievu Tēvu, lai mūsu lūkšana ir vienprātīga, jo viena ir mūsu ticība, cerība un mīlestība, kas nāk no viņa svētā gara.
1: Lūksimies par tiem, kurus Dievs ir stiprinājis, dāvādams tiem svēto garu, lai iesakņojušies ticībā un balstīta mīlestībā, viņi ar savu dzīvi liecina pasaulē par Kungu Kristu.

Lūgsim par iestiprināto vecākiem un iestiprināšanas lieciniekiem, lai viņi ar vārdiem un piemēru nepārstāj mudināt sekot Kristum tos, par kuru ticību galvoja.

Lūksim par svēto Dievu baznīcu kopā ar mūsu pāvstu Leonu, ar mūsu bīskapiem, lai sapulcinātu svētajā garā, baznīca aug, attīstās ticības un mīlestības vienībā līdz pat kunga atnākšanai.

Lūgsim par visu pasauli, lai visi cilvēki, kuriem ir viens radītājs un tēvs, atzīst sevi par brāļiem un māsām bez rasu vai etnosu atšķirības un patiesi no sirds meklē Dievu valstību, kas ir miers un prieks svētajā garā.

Dievs, Tu saviem apustuļiem esi devis svēto garu un gribēji, lai caur viņiem un viņu pēctečiem to saņem arī pārējie ticīgie. Uzklausi žēlīgi mūsu lūkšanu un savā labvēlībā ielej ticīgo sirdīs žēlastības arī šodien, līdzīgi kā tas bija evaņģēlija sludināšanas iesākumā, caur Kristu mūsu Kungu.

0: Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem manu un jūsu upuri.
1: Lai.

Kungs, tu esi patiesi svēts, un jau kopš pasaules radīšanas nemitīgi darbojies, lai līdzīgi, kā svēts esi tu, svēts būtu arī cilvēks. Tevi lūdzam, uzlūko savas tautas dāvanas un izlej pār tām tava gara spēku, lai tās kļūst par tava mīļotā dēla, Jēzus Kristus, miesu un asinīm, kurā arī mēs esam kļuvuši tavi dēli un meitas. Mūs, kas bijām attālinājušies no tevis un bez iespējas tev tuvoties, tu mīlēji līdz galam, jo tavs dēls, kas ir vienīgi taisnīgais, atdeva sevi nāvei, ļaujot mūsu dēļ sevi piesist krustā. Bet pirms viņa rokas, izstieptas starp debesīm un zemi, kļuva tavas derības neizdzēšama zīme,

viņš vēlējās ar saviem mācekļiem nosvinēt pasku. Vakariņu laikā viņš paņēma maizi un tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām, zinādams, kā ar savām pie krusta izlietajām asinīm visu samierinās ar sevi, viņš paņēma biķeri, piepildītu ar vīnu no vīna koka augļiem, un vēlreiz tev pateikdamies, deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.

0: Tāpēc, pieminot tavu dēlu Jēzu Kristu, kurš ir mūsu lieldienas un mūsu visdrošākais miers, mēs svinam viņa nāvi un augšām celšanos no mirušajiem un gaidot viņa svētīgu atnākšanu. Sniedzam tev, uzticamais un žēlsirdīgais Dievs, upuri, kas cilvēkus samierina ar tevi. Uzlūko labvēlīgi vislabais tēvs, tos, kurus ar sava dēla upuriesi savienojis ar sevi, un liec, lai lauzuši šo vienu maizi un dzēruši no viena biķera, svētā gara spēkā viņi sapulcējas vienā miesā Kristu, kurš novērš jebkādu šķelšanos.
1: Sargā mūs vienmēr prātu un siržu kopībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu bīskapu Jāni, ar mani to necienīgo kalpu, ar arhibīskapu Zbigņevu. Palīdzi mums kopā gatavoties Tavas valstības atnākšanai līdz brīdim, kad nostāsimies Tavā priekšā, svēti starp svētījiem debesu mājoklī, kopā ar vissvētāko jauno Mariju, Dieva dzemdētāju, svēto Jāzepu, visvētākās jaunavas līgavaini, svētiem apustuļiem un visiem svētiem, kā arī mūsu mirušajiem brāļiem un māsām, kurus pazemīgi uzticam Tavai žālsirdībai. Tad miesā patiesi un galīgi atbrīvoti no grēka ievainojuma un kļuvuši pilnīgi jauna radība, mēs priecājoties Tev dziedāsim Tava Kristus pateicību, kurš dzīvo mūžīgi.

pestī mūs, kungs, no visa ļaunā. Labvēlīgi dāvā mieru mūsu dienās, lai tavas žēlsirdības spēkā vienmēr esam brīvi no grēka un pasargāti no jebkāda nemierā, gaidot svētīgās cerības piepildīšanos un mūsu pestītāja Jēzus Kristus atnākšanos.

Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību.

0: Sniedziet viens otram mieru un izlīgumu sveicienu.
1: Aksteku.
2: Aksteku.

Lūk Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jēra mielastu. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

Lūksimies. Kungs mūsu Dievs, piedalījušies debesu mielastā, piesaucam Tavu žēlsirdību. Mūs, kas svinam vissvētās Dieva dzemdētājas debesīs uzņemšanu, atbrīvo no ikviena ļaunumā, caur Kristu mūsu Kungu. Tagad sekos vissvētākās jaunavas Marijas litānija, procesija un svētība ar vissvētāko sakramentu.

This is easy. Compliance is sacramental.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visu svāto sakramentu par pīmiņu savam cīšanu, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu te gūdinojam.

Angels svētceļnieki, ar to mūsu vigīlijas svētā mīsē ir noslēgusies. Mēs pabijām citā realitātē, varējām atrauties no mūsu ikdienas problēmām un arī paskatīties uz tām Dieva vārda gaismā. Un pateicamies Rēzeknes Jēzus sirds katedrāles korim Adoramus, kurš palīdzēja mums izdzīvot šo dievkalpojumu, kura vadītāja Marija Šnevele, Inesa Šnevele Ergelniece, dirigentes Kristīne Zeltiņa Dace Viša, solisti Anna Guba un Mārtiņš Kišķenko, trompete Andris Vīksne. Paldies jums! Paldies mazajiem eņģelīšiem, kas bārstie ziedus Jēzus, euharistiskā Jēzus priekšā un visiem, kas organizēja procesiju. Un šodien mums ir arī prieks sveikt mūsu vidū, mūsu saimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņas kundzi, kurai, ja nemaldos, teica, 15. reizi jau piedalās krustaceļā. Vēl nebija saimas priekšsēdētāja, bet jau brauca. Paldies jums par to, ka bijāt ar mums. Un prieks mums sveikt arī mūsu vidū mūsu ministru prezidentu Andri Kulbergu, kurš arī piedalījās šajā svētdienā. Cerams, ka tā nebija pēdējā reize, ka tas iesāks tādu jaunu tradīciju, jo es domāju, mums visiem ir svarīgi smelties spēku kungā, un šeit ir tā iespēja, pats es patiešām piedzīvoju dziļu mieru un gandarījumu un prieku par to, ka varēju ienest Jēzus klātbūtni jūsu vidū caur sludināto Dieva vārdu un arī ienesot euharistisko Jēzu tieši jūsu vidū. Caur to pats piedzīvoju dziļu mieru un tādu paļāvību uz to, ka Dievs ir ar mums. Tā ka tagad varam gatavoties uz tautas krustaceļu, kas sāksies pēc 40 minūtēm. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Un dievbības priekšmetus vēl pasvētīšu. Bīskapi ar krusta zīmi var pasvētīt. Debesu Tēvs izlai savu svētību par dievbības priekšmetiem, lai tie kalpo visiem tiem, kuri ticībā tos lietos, lai caur to viņi saņem Dieva žēlastību, to mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Tagad vajadzētu kopbildi ar mūsu vadītājiem.

Спасибо.

0: Lai top slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu garu.
0: Īpašu vietu ticīgo garīgās dzīves izkopšanā un padziļināšanā ieņem meditācijas par Kristus krusta ceļu, jeb Via Crucis. Tā sākumi meklējami brīdī, kad pats Jēzus pēc notiesāšanas ar smago krustu plecos no Poncija Pilāta devās cauri Jeruzalemes pilsētai uz Golgātu, vietu, kur lielajā piekdienā viņu kopā ar diviem slepkavām kareivi piesita krustā. Tur Jēzus arī mira. Gandrīz 20 gadsimtu ticīgie ir svētceļojuši uz Jeruzalemi, lai garīgi kopā ar Jēzu atkal un atkal no jauna izstaigātu viņa sāpju un ciešanu ceļu. Mums ticīgajiem ir svarīgi ne tikai zināt Jēzus sludināto Dieva vārdu, atcerēties un apbrīnot viņa reiz darītos brīnumus, bet mēs vēlamies sekot Jēzum viņa dzīves ceļā, lai arvien pilnīgākā veidā kļūtu līdzīgi viņam visā un iegūtu skaistu dāvanu, jaunu, pārveidotu sirdi. Taču ne visiem cilvēkiem bija, ir vai būs iespēja doties uz svēto zemi. Tāpēc ar laiku radās prakse katrā baznīcā izveidot 14 krustaceļa stacijas, lai dāvātu iespēju katram ticīgajam garīgā veidā doties šajā ceļā kopā ar Jēzu. Praktizējot šo lūkšanas formu, ticīgie atklāja ne tikai Jēzus atstāto piemēru, bet arī šajā ceļā spēj smelties spēku un gudrību, kā turpināt savu dzīves ceļu tādā veidā, lai tas kļūtu par pestīšanas ceļu. Laikam tieši tāpēc krustaceļa lūkšana ir ļoti iecienīta lielā gavēņa laikā baznīcās, ģimenes lokā vai arī individuāli. Arī Latvijā, līdzīgi kā citviet pasaulē, nu jau par skaistu un neatņemamu tradīciju ir kļuvis lielajā piekdienā organizēt krustaceļa lūkšanas ne tikai dievnamos, bet arī ārpus baznīcas. Pateicoties Latvijas televīzijai, jau daudzus gadus lielajā piekdienā ticīgiem ir dota iespēja piedalīties krustaceļa lūkšanās no Romas Kolizeja kopā ar pāvestu. Šogad atzīmējam skaistu gada dienu. 1991. gada 14. augustā, tātad tieši pirms 35 gadiem, Aglonā tika aizsākta tradīcija. Notika pirmais tautas krušā izveidot sakrālais laukums, toreiz viss vēl tikai tapa. Šī skaistā garīgā tradīcija 14. augusta vakarā pulcēties kopā, lai pārdomātu un kopā ar Jēzu atkal izstaigātu viņa ciešanu ceļu un vienlaikus meklētu Dieva gudrību un atbildes uz notiekošo mūsdienu pārmaiņu pilnajā pasaulē, ir nesusi paliekošus un garīgus augļus tik daudzu cilvēku dzīvēs. Nevelti tautas krustaceļa šajos gados ir pulcējis desmitiem un simtiem tūkstošu ticīgo Aglonā un pie TV ekrāniem, radio uztvērējiem vai pateicoties interneta tiešraidēm visā Latvijā un tālu aiz tās robežām. Arī šodien mēs esam pulcējušies uz kopīgu tautas krustaceļu. Šovakar sakām paldies visiem, kuri šo 35 gadu laikā ir mērojuši ceļu un ziedojuši laiku, lai varētu piedalīties tautas krustaceļā Aglonā. Paldies visiem garīdzniekiem, īpaši kardinālam Jānim Pujātam un Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim, kā arī tiem bīskapiem un garīdzniekiem, kuri ir gatavojuši krustaceļa meditācijas un lūgušies nodomā par Latvijas garīgu atzimšanu, par materiālo labklājību, par pāvestu, par baznīcu visā pasaulē un par dažādām visas pasaules vajadzībām. Kopīgs krustaceļš mums dāvā iespēju pateikties Dievam par viņa rūpēm, par katru no mums individuāli, par mūsu ģimenēm un mūsu tēvzemi Latviju. Vienlaicīgi lūdzam Dieva palīdzību nākamajam dzīves gadam, kā arī lūdzam Dieva svētā gara gudrību un Aglonas Dievmātes aizbildniecību mūsu turpmākam dzīves ceļam. Skatoties no laicīgā viedokļa, šodien pirmām kārtām vēlamies pateikties Dievam par šo gadu, par šī gada ražu, par viņa rūpēm un gādību par mums un mūsu zemi. Taču vienlaicīgi pasaulē turpinās kari, kuri jau daudzu gadu laikā ir laupījuši, iznīcinājuši, iespaidojuši miljoniem cilvēku dzīvību. Joprojām tiek izpostītas ļaužu dzīves, pilsētas un infrastruktūras. Traģēdijas un kara cirstās brūces asiņo un turpinās asiņot vēl daudzus gadu desmitus. Tāpēc arī šovakar aicinu jūs lūgties nodomā par mieru mūsu sirdīs, mūsu ģimenēs, mūsu tēvzemē Latvijā un visā pasaulē. Īpašā veidā lūdzot un cerot uz miera dāvanu Ukrainai un tām pasaules valstīm, kurās plosās kari, nemieri, sacelšanās. Jā, visa pasaule ir nogurusi no kariem, un to lielākā vai mazākā mērā izjūtam arī katrs no mums. Tāpēc lūksimies, lai Dievs šodien īpašā veidā ir kopā ar mums brīdī, kad sekosim Jēzum viņa ciešanu ceļā. Lai Dievmāte, kura bija kopā ar Jēzu viņa krusta ceļā, šovakar ir kopā ar mums un visu mūsu tautu.

Pirmā apcere, kungs Jēzus notiesāts uz nāvi. Pilāts rīta agrumā iznāca tiesas nama priekšā pie tautas. Vienā viņa pusē bija nostādīts Jēzus, bet otrā pusē bija Baraba, sevišķi bīstams cietumnieks. Pilāts atradās starp diviem notiesātajiem. Vienu pēc svētku ieraduma viņš varēja apžēlot. Izvēle bija viņa rokās. Taču Pilāts palūdza tautai izdarīt izvēli. Kuru no šiem diviem notiesātajiem jūs vēlaties, lai es jums atbrīvotu? Barabu vai Jēzu, kurš tiek saukts par Kristu? Tauta izvēlējās atbrīvot Barabu, bet Jēzu sist krustā. Vai tādā veidā Pilāts vēlējās atbildību par notiekošo novelt uz tautas pleciem? Diemžēl tas nebija ne pirmais un ne pēdējais Poncija Pilāta netaisnais spriedums. Netaisni Pilāts rīkojās arī pret citiem, taču ar laiku katrs netaisnas spriedums vēršas pret pašu šī sprieduma devēju. Tā ir traģēdija. Rīkoties pretēji savai sirdsapziņai. Bet ar laiku arī savu sirdsapziņu var aplusināt. Lai gan pēc Jēzus notiesāšanas Poncija Pilāta dzīvē ārēji nekas nemainījās, taču, kā saka garīgās dzīves pazinēji, ja apklust sirdsapziņa, kaut kas būtisks un svarīgs mirst pašā cilvēkā. Sākiet bojā viņa cilvēcība. Kāda būtu mūsu izvēle, ja lielās piekdienas rītā mēs atrastos Poncija Pilāta pils priekšā? Vai mums pietiktu drosmes nostāties Jēzus pusē? Vai arī es pats savā dzīvē neesmu brīžiem izvēlējies Barabu Jēzus vietā?

0: Šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo šajā netaisnīgajā Pilāta spriedumā par Jēzu varam saskatīt zināmu līdzību ar mūsdienu cilvēku. Bieži mēs esam tik vāji. Grēka ievainotās dabas dēļ cilvēks arī mūsdienās ir spējīgs noliegt patiesību, taisnību, mīlestību un visas tās vērtības, kurās atklājas Dieva vaiks un mūsu patiesā cilvēcība. Vērtības, caur kurām baznīca daudzu gadsimtu garumā ir veidojusi visu rietumu civilizāciju. Mums ir jādara viss, lai arī mūsdienās lēmumu pieņēmēju vidū būtu pēc iespējas mazāk tādu Ponciju Pilātu, jo katrs netaisnīgs cilvēka spriedums ir līdzīgs tam, ko Pilāts izdeva notiesājot Jēzu uz nāvi. Bet mēs nedrīkstam zaudēt savu cilvēcību, nedrīkstam atteikties no spējas saklausīt un paklausīt savai sirdsapziņai, kura mūs vedina uz pareizām izvēlēm. Dievs gaida no mums drosmi, kuras toreiz Poncija Pilātam, diemžēl, pietrūka.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: otrā apcere, kungs Jēzus ņem krustu uz pleciem. 40. Dienā pēc Jēzus Kristus piedzimšanas, ko tautā saucam par sveču dienu, Jaunava Marija kopā ar svēto Jāzepu nesa bērnu Jēzu uz Jeruzalemes svētnīcu, lai tur viņu veltītu debesu tēvam. Un jau tad Simeons pravietoja, ka Jēzus kļūs par zīmi, kurai daudzi pretosies. Šajā apcerē mēs to redzam ļoti izteiksmīgi. Jēzus atnāca pie savējiem, bet tie viņu nepieņēma. Un kā pretošanās zīmi Jēzum, cilvēki pasniedz viņam krustu. Kas ir krusts? Krusts nav tikai smaga nasta. Ārēji tā laika cilvēku acīs krusts bija zīme, ka Dievs kādu ir atmetis. Mirt pie krusta nozīmēja mirt kaunpilnā nāvē kā vislielākajam noziedzniekam. Šo visaugstāko soda mēru Jēzus pieņem aiz mīlestības pret cilvēci. Viņš pazemojas un pilnībā zaudē savu labo vārdu. Satrakotajam pūlim Jēzus kļūst par pilnīgi neko. Taču tanī pašā laikā Jēzus nekad nepārstāja būt Dievs. Ko dara Jēzus? Jēzus šo cilvēku pretošanās zīmi Dievam krustu pārvērš atpestīšanas zīmē. Ļoti viegli ir atņemt otram cilvēkam godu un cieņu. Cilvēka ambīcijas tik bieži var novest pie vēlmes valdīt pār otru cilvēku vai viņu pazemot. Citiem vārdiem sakot, tās var novest pie iejūtības trūkuma attiecībās pret otru cilvēku. Mums ir jālūdz šī dāvana. Uzlūkot otru cilvēku brīžiem sabiedrības atmestu un nonicinātu, kuram patiesībā spējam un varam palīdzēt, cilvēku nevis kā konkurentu uz labāk atmaksātu vietu, bet kā Dieva bērnu, kā māsu vai brāli Kristu. No otras puses, mūsu dzīvi var iespaidot arī iejūtības trūkums no citu cilvēku puses attiecībā pret mums. Un tas gan sāp vienmēr. Tāpēc paliek jautājums. Ja vēlamies piedzīvot iejūtību un sapratni no citiem, vai mēs paši esam pietiekami iejūtīgi attiecībās pret viņiem, jo īpaši pret mazajiem un citu atmestajiem? Lūksimies, lai kungs atver mūsu acis, lai mēs gribētu labāk ieraudzīt viņu mūsu apkārtējos, un spētu dzīvot ar visu to, ko Dievs mums ikdienā dāvā savā žēlastībā un mīlestībā, jo arī krusts var kļūt par žēlastību.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

0: trešā apcere, kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Jēzus krusta ceļa sākums bija grūts. No Poncija Pilāta pils veda šaurs ceļš cauri Jeruzalemes pilsētai uz Golgātas pusi. Cilvēku sejās, kuras Jēzus uzlūkoja no neliela attāluma, bija redzama dažne dažāda attieksme – no vienaldzības, ļaužu pārsteiguma, neizpratnes, nosodījuma, līdz pat milzīgam naidam. Šajā dienā tuvojās Paskas svinības, kad izvēlētā tauta svinēja svētkus, atceroties, kā Dievs kādreiz viņu tēvus atbrīvoja no Ēģiptes verdzības un izveda ceļā uz apsolīto zemi. Kā kādreiz, pirms daudziem gadu simtiem, Dievs šajā dienā gāja caur Ēģiptes zemi, lai izglābtu Izraeli, tā tagad Dieva dēls iet ar krustu plecos savas tautas vidū. Šoreiz, diemžēl, savas izvēlētās tautas neatpazīts, atmests un nodots, sviedriem un asinīm klāts, pazemots un nicināts. Kas turpina liecināt pasaulē par Dieva mīlestību un par to, ka Dievs joprojām rūpējas par saviem bērniem. Pateicoties savam pirmajam kritienam, Jēzus joprojām uzrunā cilvēku sirdis. Viņa mīlestība pret kritušo cilvēci joprojām nav beigusies. Par savām ciešanām Jēzus aizkustina cilvēku sirdsapziņu, brīžiem tik nejūtīgu pret pasaulē pastāvošo netaisnību. Publiskās darbības sākumā, kad Jēzus 40 dienas bija pavadījis tuksnesī, lūkšanās un gavēņos, Sātans trīs reizes kārdināja Jēzu. Pirmais Sātana kārdinājums bija, lai Jēzus izmanto varu un pārvērš akmeņus par maizi un tādā veidā remdētu izsaukumu. Jēzus atbildēja, ka varība, kura spēj remdēt cilvēka sirdi, nenāk no miesas, bet no Dieva gara klātbūtnes cilvēka dzīvē. Svarīgi mums atcerēties šo Jēzus atklāto patiesību, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, ka cilvēks ir radīts lielākam un cēlākam mērķim, proti draudzībai un vienotībai ar Dievu.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā

0: 4. apcere. Kungs Jēzus satiek savu māti. Galilejas Kānā, kad kāzu viesiem pietrūka vīns, Marija lūdza Jēzu izdarīt brīnumu, uz ko Jēzus atbildēja, mana stunda vēl nav pienākusi. Bet pēc divmātes lūguma izdarīja pirmo brīnumu, pārvērsdams ūdeni vīnā. Toreiz Jēzus teica, mana stunda vēl nav pienākusi. Tie bija pirms 3 gadiem Jēzus izteiktie vārdi. Tagad Jēzus stunda ir pienākusi, un arī Marijas stunda ir pienākusi. Jēzus tikšanās ar māti krustaceļā bija ļoti personīga. Vienā mirklī caur viņu vienotajām sirdīm izplūda dēla mīlestība pret māti un mātes mīlestība pret dēlu. No šī brīža viņus vienos ne tikai mīlestība, bet arī ciešanas. Jēzus sāpes un ciešanas atspoguļojās viņa mātes sirdī, bez vārdiem, tikai acu skats, kas izsaka visu. Un ar to ir izteikts viss, un viss kļūst saprotams. Klusas ciešanas, kas apliecināja, ka Jēzus un Marija iet vienu ceļu, pestīšanas ceļu. Kādā Latgales baznīcā virs ieejas durvīm ir saglabājies sens un unikāls sienas gleznojums, kurš mums palīdz saskatīt līdzību jaunavas Marijas un Jēzus Kristus dzīvē. Mākslinieks šajā sienas gleznojuma kreisajā pusē ir attēlojis Jēzu lūkšanas brīdī Ģetsemanes dārzā pirms viņa ciešanām un krusta nāves. Bet labajā pusē Dievmāti brīdī, kad viņu apmeklē arcangēlis Gabriels. Vidū vārds latīņu valodā fiat, tulkojumā lai notiek. Lai notiek pēc Dieva prāta. Dievmāte šo vārdu Dievam izteica brīdī, kad viņu apmeklēja arcangēlis Gabriels, bet Jēzus Ģetsemanes dārzā, kad bija iegrimis lūkšanā debesu Tēva pielūksmē. Jā, vārdu Dievam jāmācās ikdienas teikt arī katram no mums. Cik gan grūti cilvēkam ir pieņemt ciešanas, kaut arī tās nerod izskaidrojumu cilvēka saprātā, mums jāsaprot, ka tieši pateicoties Jēzus Kristus ciešanām un nāvei, Dievs atpestīja pasauli. Marija šajā brīdī var kļūt katram no mums par paraugu, kā uzticēties Dieva plānam, kas var mūs tuvināt pestīšanai attiecībā uz mūsu dzīvi. Lai mācāmies no Dievmātes, kā pilnībā uzticēties Dieva gudrībai un visvarenībai. Visu, kas ievainoja viņas bezvainīgo sirdi, sāpes un grūtības, viņa mācēja pazemīgi atdot Dievam, lai Marija palīdz arī mums tā dzīvot.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: piektā apcere. Kirēnes Sīmanis palīdz Jēzum nest krustu. Ļaužu pūlis nevēlējās tikai Jēzus nāvi. Viņi vēlējās, lai Jēzus nāve būtu realizēta ļoti pazemojošā veidā. Lai Jēzus mirtu piesists pie krusta, kas nozīmē, mēs nepieņemam Jēzu un pretojamies viņa mācībai. Taču ārējās pazīmes liecināja par Jēzus nogurumu, un kareivi sāka baidīties, ka Jēzus var nomirt nesasniedzis Golgātu. Arī steiga paspēt vēl līdz svētkiem Jēzu piesist krustā bija iemesls tam, ka kādu nejauši garā mejošu cilvēku, Kirēnes Sīmani, kareivi piespieda nest Jēzus krustu. Sīmanis ar nepatiku uzņēmās nest krustu, kas bija negoda un kaunpilnas nāves zīme. Viņam taču bija citi plāni. Noguris no darba un dienas karstuma, viņš vēlējās pēc iespējas ātrāk nokļūt mājās pie savējiem un vienkārši atpūsties. Dumpīgs, bet vienlaikus karavīru priekšā bezspēcīgs, Kirēnes Sīmanis kļūst par pasaules atpestīšanas ceļa liecinieku, reizē arī par palīgu Kristum viņa ciešanās. Jēzus nepretojas, bet pieņem šo Kirēnes Sīmaņa palīdzību. Ar savām ciešanām un izturību šī viņa kopīgā ceļa posmā Jēzus sniedz Sīmanim mācību, kura nākotnē palīdzēs viņam ne tikai patiesi atgriezties pie Dieva, bet arī saprast palīdzēšanas patieso nozīmi. Spēja palīdzēt citiem, tā ir liela dāvana. Dažreiz arī mūsu dzīvē ir varbūt dažādas situācijas, kad esam spiesti darīt to, ko nevēlamies. Taču bieži tā ir sava veida mācība un iespēja sasniegt svētumu. Tas nozīmē, ka Dievs, pateicoties daudziem un dažādiem atgadījumiem, vēlas sasniegt un piepildīt mūsu sirdis ar savu žēlastību. Lai tādā veidā mūs veidotu un pilnveidotu ticībā, cerībā un mīlestībā. Jēzus, pieņemot šo Kirēnes Sīmaņa palīdzību, mums rāda brīnišķīgu piemēru. Mūsu lielums pastāv ne tikai tad, kad spējam un varam palīdzēt citiem, bet arī spējā pieņemt citu cilvēku palīdzību un viņu sirds dāvanu. Lūksimies, lai mēs, neskatoties uz nogurumu un lielajiem savas dzīves plāniem, to saprastu, kā todien Kirēnes Sīmanis.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādnīkiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: Sestā apcere, Veronika noslauka kungam Jēzu un vaigu. Caur karavīru ielenkumu, kuri sargāja Jēzu, izspraucas kāda neuzkrītoša un vienkārša sieviete. Mēs gandrīz neko nezinām par viņas dzīvi un par iemesliem, kādēļ viņa tā nolēma rīkoties. Varam pieļaut, ka tā nebija viņas pirmā tikšanās ar Jēzu. Garīgās dzīves pazinēji ir pārliecināti, ka svētā Veronika visticamāk bija viena no tām sievietēm, kuras jau bija ieticējušas Jēzus sludinātajam vārdam. Viņa nevarēja Jēzum savādāk palīdzēt, kā tikai veicot šo mazumiņu, noslaucīt viņa vaigu. Un to dara tik drosmīgi un no visas sirds. Pretēji tam, kā uzvedās ļaužu pūlis un tā laika tautas vadoņi, viņa izvēlējās nostāties Jēzus pusē. Viņas izvēle liecināja ne tikai par lielo drosmi, bet arī par viņas dziļo pārliecību, ka Pilāta izdotais spriedums, ar kuru Jēzus tika notiesāts uz nāvi, ir netaisnīgs. Saviem mācekļiem Jēzus bieži runāja par ciešanām un krustu, tādā veidā viņi tika gatavoti lielās piektdienas notikumiem, arī krustaceļam. Diemžēl mācekļi vēl nebija tam gatavi. Krustaceļš izrādījās viņiem par smagu. Svētā Veronika turpretī nepadevās pūļa spiedienam, viņai pietika spēka parādīt, ka vēlas nostāties un palikt Jēzus pusē. Uzlūkojot krustaceļā svēto Veroniku, ir vērts sev uzdot jautājumu, vai arī es spēju savā dzīvē tā nest Kristus attēlu, lai vienmēr un visur liecinātu par piederību viņam. Mēs taču esam kristieši, līdzīgi kā mūsu vecāki un vecvecāki. Pirms dažām stundām šī vakara dievkalpojuma laikā vairāk kā 200 bērni jaunie Kolonas bazilikas sakrālajā laukumā caur mūsu trīs bīskapu kalpojumu saņēma iestiprināšanas sakramentu. Šodien lūksimies par viņiem, par viņu ģimenēm un iestiprināšanas lieciniekiem, lai viņiem pietiktu drosmes šo Dieva attēlu vienmēr nes sevī un to nekad nepazaudēt. Lūksimies, lai Dievs arī mums dod spēku ar katru dienu kļūt par arvien patiesākiem un pilnīgākiem Jēzus Kristus lieciniekiem mūsdienu pasaules priekšā.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: Septītā apcere, kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Jēzus ceļš uz Golgātu kļūst arvien grūtāks. Kārtējais kritiens Jēzum nozīmē papildus ciešanas, un ir zīme, ka viņa spēki izsīkst. Uz Jēzus miesas parādās jaunas rētas, ne mazāk sāpīgas kā iepriekšējās. Karavīri turpretī neizrāda ne mazāko līdzcietību Jēzum. Viņa uzdevums taču bija tik skaidrs un vienkāršs. Pavadīt notiesāto uz soda vietu un tur izpildīt piespriesto spriedumu. Šāda naida un dusmu atmosfērā Jēzuma piecelšanās ir grūtāka nekā pats kritiens. Ar pēdējiem spēkiem Jēzus pieceļas no akmeņainā ceļa. Jēzus turpina cīnīties par cilvēku pestīšanu. Vai atceraties, kādā veidā pirms publiskās darbības sākuma Sātans otro reizi kārdināja Jēzu? Sātans Jēzu nostādīja svētnīcas jumta korē un teica, meties zemē, jo Dievs taču ir apsolījis tevi sargāt. Jēzus atbildēja, tev nebūs kārdināt kungu savu Dievu, atgādinot patiesību, ka Dievs vienmēr ņem vērā cilvēka izvēles un viņa brīvo gribu. Dieva gādība pār cilvēku parādās tanī, ka Dievs svētī, apžēlojas un piedod. Mūsdienu pasaulē cilvēks bieži meklē vieglāko ceļu. Tas, kas grūts un nepatīkams, tiek atbīdīts malā vai pat atmests, tātad uzskatīts par nevajadzīgu. Jēzus turpretī saviem sekotājiem teica, kas neņem savu krustu un neseko man, nav manis cienīgs. Tam manas dzīves krustam, kuru Dievs man dāvājas aicinājuma ceļā, manā svētuma ceļā, ir jākļūst man par īpaši dārgu balvu. Cik labi, ja cilvēkam dzīves ceļā blakus ir kāds vai kādi, kas palīdz izturēt labajā, veicot pareizās dzīves izvēles. Šādi cilvēki, kuri jau dzīves svētceļojuma mērķi veiksmīgi ir sasnieguši, ir baznīcas svētie, pieņemsim svētais bīskaps Meinards. Arī mūsu tautā, kuru piemērs uzrunā un aizgrābj. Piemēram bīskaps Boļeslavs Loskāns, priesteris moceklis Ladislavs Lītaunieks, dieva kalps Jānis Mendriks, un daudzi, daudzi citi. Tie var būt arī cilvēki, kuri dzīvo mūsu laikos. Vecāki, vecvecāki, draugi, garīdznieki, draudzes locekļi, kuri mūs atbalsta ar savām lūkšanām un dzīves piemēru. Būsim Dievam pateicīgi par tādu cilvēku klātbūtni un nebaidīsimies izturēt labajā.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

0: 8. apcere. Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Kāds garīgās dzīves pazinējs reiz teica, ka no visa tā, kas ir šajā pasaulē, cilvēks vismazāk pazīst sevi. Citu cilvēku grēkus un trūkumus zinām 1000 reizes labāk nekā savējos, un vienmēr spējam saskatīt nepilnības puteklīti uz cita cilvēka apģērba vai sirds, bet gandrīz nekad nespējam saskatīt baļķi savā acī. Jēzus, kaut arī viņa spēki zūd, krusta ceļā uzrunā sievietes, kuras raud, redzot šo netaisnību. Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet par sevi un saviem bērniem. Jēzus vēlas atklāt, ka ciešanām un krustam ir daudz dziļāka jēga, kā tikai uzmudināt cilvēkā līdzjūtības asaras. No raudošajām sievietēm Jēzus sagaidīja spēju viņa ciešanā saskatīt ļaunuma sekas, ko cilvēkā izdara grēks. Tāpēc Jēzus aicina šinī brīdī uzlūkot ne tikai viņu, bet arī savu un savu bērnu dzīves. Cilvēces garīgā traģēdija, ka cilvēks pateicoties savam grēcīgumam nespēja vairs darīt labu, noveda Dieva dēlu līdz krustaceļam. Vārdi, ar kādiem Jēzus uzrunāja raudošās sievietes, atklāja šo Dieva aicinājumu, nepieciešama atgriešanās, dzīves maiņa uz labo, lai cilvēce spētu izvairīties no pašas lielākās traģēdijas, iespējas pazaudēt debesis. Vai mūsdienu pasaulē ir par ko raudāt? Ir. Tā ir netaisnība, ļaunums, bailes par rītdienu, nedrošība, no debesīm krītošie lidroboti jeb droni tepat Latgalē, karš. Tik daudzu cilvēku dzīvē prieka vietā ir asaras un sāpes, kurām, diemžēl, joprojām nav redzams gals. Cik daudzās ģimenēs pēdējā gada laikā ir notikušas nelaimes vai pat traģēdijas. Ja gribat to visu redzēt, atbrauciet uz Aglonu un uzlūkojiet tos cilvēkus, kuri patiesi lūdzas Dievmātes altāra priekšā. Pirms dažām dienām pāvests Leons, uzrunājot ticīgos, teica: turpināsim lūgties par mieru, lai pasaulē mitētos kari un tiktu atrasti diplomātiski konfliktu risinājumi. Pieminēsim visus kara upurus, īpaši visvājākos un neaizsargātākos, bērnus, vecos, slimos, lai kungs mierina tos, kuri cieš, un svētī to darbu, kuri sniedz palīdzību un mierinājumu, tā teica pāvests Leons. Kungs dāvā mums spēku nemitīgi tevi turēt savu acu priekšā un raudāt ne tikai par netaisnību, kāda bieži valda pasaulē, bet arī par to, ka cilvēce no visas sirds neatgriežas pie Dieva, kas ir patiesās laimes avots.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

0: Devītā apcere. Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Jēzus spēki ir izsīkuši. Katra kustība sagādā jaunas ciešanas un sāpes. Taču arī šeit Jēzus paliek nesalausts. Viņš ceļas. Un nu jau ar pēdējiem spēkiem dodas uz priekšu, uz Golgātu. It kā ar katru nākamo soli Jēzus vēlētos mums teikt, aiz mīlestības pret jums es gribu izdzert šo sāpju biķeri pilnībā. Jēzus, kaut arī pakritis, kā vislielāko dārgumu savās rokās tur krustu, it kā krusts un Jēzus jau būtu kļuvis viens nedalāms. Kristus nostāja krustaceļā mums katram var kļūt par paklausības un uzticības vislabāko piemēru. Viņa ciešanas un spēku izsīkums kļūst par upuri, kas salikts uz Dieva mīlestības altāra par cilvēces atpestīšanu. Arī mēs spējam šo pasauli darīt labāku, ne tikai ar savām lūkšanām, gavēņiem, žēlsirdības darbiem attiecībā uz cilvēku dvēseli un miesu, bet arī pateicoties savām ciešanām, kuras varam upurēt Dievam kādā īpašā nodomā. Lai šajā brīdī atceramies trešo Sātana kārdinājumu izteiktu Jēzumu pirms viņa publiskās darbības. Vēlns paņēma Jēzu sev līdzi ļoti augstā kalnā un parādīja viņam visas pasaules valstis un to godību un sacīja viņam, to visu es tev došu, ja tu zemē mezdamies mani pielūksi. Bet Jēzus viņam atbildēja atkāpies Sātana, jo ir rakstīts, tev būs pielūgt Dievu, savu kungu un viņam vienam kalpot. Cik gan bieži dzīvē var būt gadījumi, kad cilvēks ietic Sātana meliem un iemaina dzīvi Dieva draudzībā pret citu, mazvērtīgu un brīžiem pat kaitīgu mūsu miesai vai dvēselē. Ar laiku cilvēks saprot patiesību, ka pilnīgi visi Sātana apsolītie labumi izrādās maldi. Tie ir tukši un cilvēku iznīcina no iekšpuses. Lai atceramies kaut vai dažāda veida atkarības, kurās cilvēks var nonākt un kuras iznīcina ne tikai pašu cilvēku, bet arī viņa ģimenes locekļus un lielā mērā iespaido arī visu sabiedrību. Daudzi arī šodien tik ļoti vienoti ar savas dzīves krustu, kā kādreiz Jēzus. Tie ir mūsu slimnieki. Māci, kungs, viņiem saprast, cik gan liela žēlastība ir, pateicoties ciešanām līdzināties tev, jau šeit virs zemes. Iemāci arī mums, kādā veidā mēs ar mīlestību varam kalpot slimniekiem, kā pašam kungam Jēzum.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

0: Desmitā apcere kungam Jēzum novelk drēbes. Pēc grūtā ceļa ar krustu plecos Jēzus beidzot ir sasniedzis galamērķi – Golgātu. Šinī brīdī beidzas Jēzus ciešanu pilnais ceļš, bet nebeidzas viņa ciešanas. Tie paši kareivi, kuri pavadīja Jēzu krusta ceļā, tagad kļūst par bendēm un netaisnīgā Poncija Pilāta izdotā sprieduma izpildītājiem. Nav viņos līdzjūtības vai līdzcietības. Jēzus viņiem ir kārtējais noziedznieks, kuru vajag sodīt, kuram vajag atņemt dzīvību. Sprieduma izpildīšana un dzīvības atņemšana bija tā laika kareivu ikdienas dzīve. Vai viņi maz spēja vairs saskaitīt, kurš notiesātais uz krusta nāvi bija Jēzus? Tāpēc nav vērts viņos meklēt iecietību vai līdzjūtību. To neatrada Jēzus, to neatrada citi notiesātie, to neatrastu arī mēs. Mums šinī brīdī ir grūti saprast Jēzus ciešanas. Bieži brīnāmies par viņa pazemību un brīvprātīgo pakļaušanos tik nežēlīgam un netaisnam cilvēku izdotam spriedumam par Dieva mīlestību. Taču svarīgi šajā meditācijā lūgt kādu īpašu žēlastību no Dieva mums un visiem mūsu sirdī tuviem un mīļiem cilvēkiem, lai mēs paši, Dieva un tuvāko mīlestības stiprināti, nekad nekļūtu kurli un akli pret tuvāko vajadzībām. Dieva rīcība attiecībā uz cilvēku ir apbrīnojama. Vispirms Dievs radīja pasauli, tad cilvēcei atklāja savu plānu attiecībā uz mūžību, visbeidzot mīlestība pret cilvēci sasniedza savu augstāko virsotni. Viņš sūta pasaulē savu dēlu kā pestītāju. Jēzus visā kļūst līdzīgs cilvēkam, visā izņemot grēku. Kur cilvēks var meklēt patvērumu un aizsardzību? Daudzās vietās. Bet var pienākt arī tāds brīdis, kad neviens no patvērumiem cilvēku vairs nespēja pasargāt vai glābt. Priesteris moceklis Jānis Mendriks savās atmiņās raksta par kādu notikumu no savas dzīves. Vācu okupācijas laikā viņš Kurzemes pusē ir spiests slēpties no saviem vajātājiem. Vietējie ticīgie saimnieki, riskējot ar savu dzīvību, kādu laiku viņi ir slēpuši savās mājās. Bet tad pienāca brīdis, ka viņam vairs nav kur slēpties no saviem vajātājiem. Vienīgā vieta, kur vienmēr varu atrast drošu patvērumu, ir vissvētā Jēzus sirds, raksta priesteris Jānis Mendriks. Lai arī mēs meklējam sev patvērumu, visdrošākajā vietā visā pasaulē, mīlestībā uz mums degošajā, vissvētajā Jēzus sirdī.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija.

0: 11. apcere. Kungs Jēzus piesists pie krusta. Piesišana krustā bija viens no sāpīgākajiem brīžiem krusta ceļā, ko piedzīvoja Jēzus. Briesmīgās ciešanās un nežēlīgā veidā Jēzu pienaglo pie krusta. Asas naglas, dzītas savu rokām un kājām, Jēzum sagādā neizsakāmas sāpes un ciešanas. Viņa miesa karājās starp debesīm un zemi. Liekas, ka Jēzus no šī brīža ir tā saaudzis ar krustu, ka mēs Dieva dēlu atpazīsim tieši pateicoties viņa krustam. Krusts no šī brīža un uz visiem laikiem kļūst par Jēzus ambonu jeb vietu, no kura viņš uzrunās pasauli. Mūsu acu priekšā redzam Jēzus mācību un pēdējo viņa publisko uzstāšanos pirms nāves savas tautas priekšā. Un šoreiz tā nav svētā zemes kalnu nogāze vai, piemēram, svētā Pētera laiva, bet gan krusts. Vārdi, kurus Jēzus pēc mirkļa izrunās, kurus bieži saucam par Jēzus atstāto testamentu, ir joprojām tik izteiksmīgi, ka tie spēj aizkustināt cilvēku sirdis. Jēzus krusta pakājē ir kareivi, kuri met kauliņus par to, kuram paliks Jēzus apģērbs, bet krusta pakājē ir arī ticīgi ļaudis, viņa māte Marija, Marija Magdalēna, apustulis Jānis. Šoreiz aicinu jūs ieklausīties Jēzus teiktajos vārdos jaunavai Marijai un apustulim Jānim. Lūk, tavs dēls, lūk, tava māte. Un Dievmāte no šī brīža šo uzdevumu būt par māti apustulim Jānim, būt par māti baznīcai un katram no mums uzticīgi pilda. Zem Aglonas Dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas atrodas ļoti sens uzraksts latīņu valodā – monstra te esse matrem, rādi, ka esi māte. Šo uzrakstu esam redzējuši ikreiz, kad ierodamies Aglonas starptautiskās nozīmes svētvietā. Dievmāte nopietni savā dzīvē realizē šodien Jēzus viņai izteiktos vārdus jeb vēlējumus. Marija, esi šīs tautas māte, gādā par šo tautu, ņem šos tautu savā patvērumā arī turpmāk. Tik daudzas mūsu zemes ticīgo paaudzes un kaimiņu tautu ticīgi ir devušies tieši uz Aglonu, lai šajā vietā piedzīvotu šo Dievmātes kalpojumu un izjustu viņas palīdzību un aizbildniecību garīgās un laicīgās vajadzībās. Tāpēc šovakar lūksimies, Aglonas Dievmāte, rādi, ka esi mūsu māte un lūdzu, turpini savu misiju attiecībā pret mūsu tautu un mūsu zemi.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: 12. apcere, kungs Jēzus mirst pie krusta. Saules karstumā Jēzus piedzīvo savu agoniju. Pie krusta Jēzus mirst apmēram 3 stundas. Viņa agonijas ilgums bija atkarīgs no tā, cik daudz spēka vēl atlicis pēc piedzīvotajām ciešanām. Jēzus iepriekš bija piedzīvojis notiesāšanu, šaustīšanu, kroņošanu ar ērkšķiem un krusta ceļu. Krustā sistajiem visgrūtākais bija spēja elpot. Lai varētu ievilkt elpu, bija nepieciešams atspērties uz pieneglotajām kājām un pacelties uz augšu. Tikai tad krustā piekaltais cilvēks varēja ievilkt elpu. Ar katru nākamo mirkli elpas vilcieni kļuva arvien īsāki un retāki. Krustā piekaltais mira ne tikai no asins zuduma un sāpēm, bet arī no tā, ka vienkārši nespēja elpot. Šo 3 stundu laikā Jēzus piedzīvoja no apkārtējo puses nievas, zaimus un izsmieklu. Bet ko darīja Jēzus? Jēzus turpināja lūgties par saviem pāri darītājiem, sakot, Tēvs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara. Arī pēdējie Jēzus vārdi mums atklāja viņa mīlestību uz debesu Tēvu, Tēvs tavās rokās es atdodu savu garu. Pēc šo vārdu izteikšanas Jēzus mirst. Lai pārliecinātos, ka Jēzus patiešām ir miris, karavīrs ar šķēpu pārdūra Jēzus sānu, no kura iztecēja asinis un ūdens. Ūdens un asinis tā ir Jēzus dāvana mums. Tas nozīmē kristību, kurā atzimstam un kļūstam par Dieva bērniem, un Eukaristiju, kurā Kristus caur savu baznīcu mūs joprojām baro, uztur, stiprina. Lai šodien sakam Jēzum paldies par to, ka mums ir baznīca, kura turpina sludināt Dieva vārdu, turpina dalīt svētos sakramentus, paldies par bīskapiem, priesteriem, diakoniem, konsekrētām personām un ikvienu, kas kalpo baznīcā. Paldies Tev, Jēzu, par Tavām ciešanām, krusta ceļu, nāvi pie krusta, par manu un mūsu atpestīšanu. Lai neaizmirstam, ka pateicoties Jēzus krusta nāvei, šodien mēs varam dzīvot. Šajā apcerē aicinu lūgties par mūsu mirušajiem, no mūsu ģimenēm un draudzēm, par mūžībā aizgājušiem svētceļniekiem un labdariem, par tiem, kas savu dzīvību atdevuši par Latvijas brīvību un neatkarību, par tautiešiem, kuri miruši un apbedīti ārzemēs, tālu prom no dzimtās zemes. Dievs, dāvā visiem mūsu mirušajiem debesu svētlaimi.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija! Žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

0: 13. apcere Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Lasot svētajos rakstos par pirmo vecāku grēkā krišanu, kas veicināja paradīzes pazaudēšanu, tiek izmantoti trīs simboli. Nepaklausīgais vīrietis Ādams, lepnā sieviete Ieva un paradīzes koks ar tā augļiem. Mūsu atpestīšanai Dievs izmanto to pašu pedagoģiju, tikai tagad Ādama vietā ir paklausīgais Jēzus Kristus, Ievas vietā pazemīgā jaunava Marija, bet koka vietā Jēzus krusta koks. Kāda gudrība un Dieva providence! Tā laika likums aizliedza svētku laikā pie krustiem atstāt mirušos. Tāpēc noziedzniekiem, kuri kopā ar Jēzu bija piesisti krustā, karavīri pārlauza stilbu kaulus, lai tie ātrāk nosmaktu. Jēzus jau bija miris. Tāpēc augstās padomes loceklis Jāzeps no Arimatejas, kurš bija Jēzus māceklis, lūdza Pilātam atdot tuviniekiem Jēzus miesu. Pēc atļaujas saņemšanas izmocītā Jēzus miesa tika noņemta no krusta un guldīta Dievmātes klēpī. Tikai tagad apkārtējie spēja ieraudzīt, cik ļoti Jēzus bija cietis, cik dziļas bija brūces uz Jēzus miesas un cik dziļi ērkši bija iedūrušies Jēzus galvā. Lai esam Dievam pateicīgi par to, ka no vienas puses Dievs mums dāvā labus cilvēkus, kuri ikdienā palīdz arī mums droši iet šo pestīšanas ceļu, ziedojot savu laiku, dzīves piemēru un lūkšanas. Bet no otras puses mums jāapzinās, ka arī mums ir jākļūst par tiem, kurus Dievs var sūtīt pie mūsdienu izmocītajiem cilvēkiem, lai mēs spētu viņiem kalpot tāpat, kā kādreiz to darīja Jāzeps no Arimatejas ar to, kas mums ir dots.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: 14. apcere Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jēzus apglabāšana notika lielā steigā, jo saule jau tuvojās savam norietam. Jāzeps no Arimatejas jau laicīgi bija sev sagatavojis kapa vietu, tā atradās netālu no vietas, kur Jēzus tika krustā piekalts un mira. Tāpēc Jāzeps no Arimatejas šo kapa vietu atdeva Jēzus apbedīšanai. Vai viņš varēja iedomāties, ka viņam klintī izcirstais kaps, kurā tika guldīts Jēzus, ātri vien kļūs ne tikai par pestītāja augšām celšanos vareno un vissvētāko liecinieku, bet arī par vietu, uz kurieni no visas pasaules svētceļos neskaitāmi miljoni ticīgo. Jēzus miesa tika ietīta audeklos kopā ar smaržzālēm, kuras atnesa Nikodēms farizejs, kurš slepenībā arī bija viens no Jēzus mācekļiem. Jēzus apbedīšanā piedalījās arī divīgas sievietes no Galilējas. Viņas redzēja ne tikai kapu, bet arī kā Jēzu guldīja kapā. Sakarā ar tuvo krēslas iestāšanos sievietes steidzās uz mājām, lai pēc sabata pabeigtu apbedīšanas ritu, iesvaidītu Jēzus miesu ar sagatavotajām eļļām un smaržzālēm. Pēc apbedīšanas karavīri apzīmogoja Jēzus kapu un to apsargāja dienu un nakti. Kapa priekšā tika aizvelts akmens. Vai apzināmies, ka mūsu tik steidzīgā un svarīgā dzīve arī kādreiz noslēgsies ar nāvi? Vai nāves brīdī pie mums būs ticīgi cilvēki, kas spēs ne tikai labi rūpēties par mūsu miesu, bet arī neaizmirsīs parūpēties par mūsu nemirstīgo dvēseli? Vai un ko jau tagad daru, lai būtu laimīgs mūžībā? Dievmāte, sāpju māte, esi kopā ar mani tagad un manā nāves stundā. Āmen.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: Noslēgums. Pēc sabata, tiklīdz ausa gaisma, sieviete steidzās uz Kristus kapu, lai izpildītu tos reliģiskos priekšrakstus, kurus sakarā ar steidzīgo apbedīšanu nepaspēja lielās piekdienas vakarā. Liels bija pārsteigums, kad viņas ne tikai atrada kapu tukšu, bet arī Jēzu satika dzīvu. Šī tikšanās ar Jēzu pēc viņa augšām celšanās pilnībā izmainīja šo sieviešu dzīvi. Tieši viņas steigsies pie apustuļiem, saviem draugiem un paziņām, sludinot priecīgo vēsti, Jēzus ir augšām cēlies, tādā veidā kļūstot par pirmajām labās vēsts sludinātājām pasaulē. Jēzus augšām celšanās brīnums notika bez cilvēku klātbūtnes, taču Kristus pēc savas godpilnās augšām celšanās daudzos un dažādos veidos parādījās neskaitāmiem cilvēkiem. Daudzas šādas Jēzus tikšanās pēc savas augšām celšanās ir aprakstītas svētajos rakstos, taču ne visas, jo šādu tikšanos bija daudz vairāk. Par dažām no tām mums apraksta svētais Pāvils. Kristus, saskaņā ar rakstiem, augšām cēlās trešajā dienā, parādījās Pēterim, tad tiem 12, vēlāk parādījās vairāk nekā 500 brāļiem vienlaicīgi, pēc tam parādījās Jēkabam, vēlāk visiem apustuļiem, visbeidzot pēc visiem parādījās arī man. Augšām celšanās ir dāvana, ko katram no mums savā mīlestībā ir sagatavojis Dievs. Tāpēc dzīvosim un ilgosimies pēc šīs dāvanas, kura mūsu dzīvei piešķir pavisam citu jēgu un nozīmi. Arī mūsu tēvu zemē Latvijai ir vajadzīga šī augšām celšanās dāvana. Lai Dievmāte, kuras vienīgā vēlēšanās ir, lai viņas dēls Jēzus Kristus būtu pasaules iepazīts un iemīlēts, palīdz arī mums šajā pestīšanas ceļā. Āmen. Sirsnīgi pateicamies par kopīgu lūkšanu, kalpošanu un klātbūtni šajā tautas krusta ceļā. Daigai Mieriņai, Latvijas Republikas Saimas priekšsēdētājai, Andrim Kulbergam, Latvijas Republikas ministru prezidentam, Saimas un pašvaldību deputātiem, Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un zemes sardzei, mūsu nuncijam, mūsu bīskapiem, mūsu garīdzniekiem un priesteriem, konsekrētajām personām, Latvijas starpdiecēžu augstākā garīgā semināra audzēkņiem, ministrantiem, dziedātājiem, kora dalībniekiem un mūziķiem, pasākuma organizatoriem un darbiniekiem, kārtības sargiem un brīvprātīgajiem palīgiem, Latvijas televīzijai un radio, visai Dieva tautai, svētceļniekiem klātienē un lūdzējiem tiešraidēs, lai svētīgs un skaists ir šis svētku vakars, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam. Āmen.

Debesīs parādījās liela zīme, saulē tērpta sieviete un mēnesis zem viņas kājām, un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Ar šiem ievadzīšanas vārdiem iesākam svēto misi vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Nākam pie mūsu mātes, nākam ar pateicību, ka esam pieņemti, uzklausīti un mīlēti. Brāļu un māsas Kristu svētās misas iesākumā nožēlosim savus grēkus, lai mēs cienīgi varam svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domu,

0: vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani kungu.
1: Klot pusnakts, 12 naktī.
0: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedēļ.

gaismas un dvēseli, tu esi uzņēmis debesu godībā. Tevi lūdzam, lai tiecoties pēc tā, kas augšā, topam cienīgi kļūtu viņas godības līdzdalībnieki. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos un mūsos. Amen.

debesīs parādījās liela zīme, saulē terta sieviete, un mērķis ar viņas kājām, un uz viņas galvas vainas no 12 zvaigznēm. Un viņa dzemdēja dēlu un vīrieti, kas valdīs visas tautas ar dzels rīksti, un dzirdēja skaļu balsi debesīs sakām. Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu Dieva valstība un viņa svaidītā

sveicināja Elizabeti. Un notika tā, ka Elizabetei dzirdot Marijas sveicienu, priecīgi sakustējās bērniņš viņas miesās.

0: Jūs klausāties Latgales radio.
1: Izgaisiet tos, kas augstprātīgi gādā. Varenos viņš nogrūda no kroņa un paaugstināja
2: pazemību. Izsaukušos
1: viņš pildīja labumību, bet pagātos atstāja.

0: dvēseles, gan miesas atjaunošanu un pagodināšanu. Kristus iemiesošanās un augšām celšanās ir ielikusi pamatu tam, ka cilvēka daba tiek pacelta pašā trīsvienīgā Dieva dzīves centrā un Marijas pirmā no radītajām būtnēm, kurā šis apsolījums ir
1: iepildījies pilnībā.
0: Šī lielā Dieva žēlstība visvētākās jaunavas Marijas dzīvē, bezvainīgā ieņemšana un viņas debesīs uzņemšana ir kā divi dārga kmeņa vienā un tajā pašā dievišķā žēlastības kola sākums un priekš. Dieva žēlastība neiznīcina cilvēka brīvību, bet to pilnē. Marijas bezvainīgā ieņemšana kļūtā auglīgu augstni viņas brīvajai un pilnīgai

0: zemē, kas ir atvērta Dieva žēlestības lieta.
1: Liekas par grūtu
0: Viņa nosauca sevi vienkārši par kunga kalpu. Tādēļ visvaranais ir darījis lietas viņā, un viņas atdevīgais fiet vainagojās ar debesu godības kroni.

Šāda iluzorā pasaule vienlaicīgi ir mūsu sabiedrības slimības cēlonis. Šādā gaisotnē Marijas atbilde Fieta un viņas gājums uz kalnu apgabalu pie gados vecākas radinieces Elizabetes kļūst par pazemības

vārdi, kas paceļ cilvēku uz debesīm. Tur, kur nav pazemības, tur sirds piepildās ar sevi pašu, neatstājot vietu Dievam. Savukārt tur, kur cilvēks atsakās no sava egoisma, tur Dievs var paveikt pat tiešām lielas lietas,

šāda debesīs dot cilvēkam visdziļāko un stabilāko cerību. Tā nav pasaka vai ilūzija ar laimīgām beigām, bet gan vēsturisks notikums un patiesība, kas sakņojas

0: kuram cilvēkam nav iznīcības bez debesis, bet gan pārtikas mūžība. Redzot Mariju, kas jau ir sasniegusi cilvēka dzīves galveno mērķi, mēs apzināmies, ka mūsu zemes dzīve nav bezmērķīga klaiņošana, bet gan svēts ceļojums uz tēva mājā. Jāatzīst, ka Jaunavas Marijas debesīs uzņemšana joprojām ir mūsdienu sabiedrības cerības un dziedināšanas avots.
1: Jūs klausītājs Latgales radiju.
0: Uz augšu. Debesis ir atvērtas. Un uz sliekšņa stāv mūsu māte, kas mūs gaida. Katru reizi, kad mēs ņemam rokās roža kroni lūdzamies, mēs varam soli uz priekšu pretī mūsu dzīves lielajam mērķim, debesu valstībai. Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšana ir mīlestības pilnas dzīves piepildījums. Sākās mazajā Nazaretes ciematiņā, bija caurvīrta ar šo kluso fiet, lai man notiek. Noslēdzās ar pilnīgu uzņemšanu trīsvienīgā Dieva godībā debesīs. Viņas piemērs mums rāda, ka ceļš uz svētumu mūžīgo laimi nenesa neparastus, skaļus vai pasaules acīs varonīgus darbus.

visam Dievam no patiesa Dieva, dzemdinātam neradītam, kuram tā pati daba, kas tēvam, caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanu.

tevis mūsu dievīgais mīlestības.

pateicamies vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu. Jo šodien jaunumā Dieva dzemdētāja ir uzņemta debesīs, kad kā tavas trīpējošās baznīcas sākums un pirmtāls, kā liecība tavas ceļojošās tautas cerībai un iepriecinājumam. Tu neļāvi pieredzēt satrūdēšanu kapā Jaunavai, no kuras bezvainīgi ieņemt iemiesojās tavs dēls. Vienas dzīvības avots, un tāpēc kopā ar eņģeļu lūgiem arī mēs tevi slavējam priecīgi atzīstot.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgales radio laiks, divi naktī.
1: Ej, ej, ej, urā! Tu klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.